0: aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
1: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
2: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
0: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
3: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
0: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq.

0: nervøsitet end begejstring at spore.
1: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gulager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
2: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for f.eks. entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
3: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektive sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rutte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dinker Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kalder aftalen et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
3: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partnere, EU-lande, EU-partnere.
2: Lød det altså fra den tidligere danske ambassadør i USA. Spørger man Sara Olsvig, der er Ph.D. i arktiske studier med speciale i forholdet mellem Grønland og USA, så er det en sejr for Grønland, at der er skrevet ind i aftalen, at opgaver vedrørende baserne skal gå til grønlandske virksomheder.
4: Det nye i den her nye aftale er så, at der står specifikt, at det skal være grønlandske selskaber. Så det er jo en win for Grønland. Men det står også på en måde, hvor der står, at det kræver, at der er den kapacitet.

0: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Også den amerikanske præsident Donald Trump havde budskaber om AI med til New York. Trump meddelte i en tale, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. I sin tale argumenterede Trump for, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Det lyder meget bedre. Det er meget bedre, og det er meget mere præcist, lød det fra Trump. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Og endnu har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater,

0: så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understreger, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel eller tåge og mod øst lidt sol, eller skyde og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor. Jeg har slået dørene til vores morgenklub op på en onsdag morgen med datoen den 23. september. En dag, hvor at solen den står op sådan cirka klokken 7, og så går den ned igen cirka klokken 7 i aften. Og med lidt hurtig hovedregning, ja, så giver det os altså 12 timers dagslys og også 12 timers mørke. Med andre ord, så har vi i dag efterårsjævndøgn. Simpelthen døgnet, hvor nat og dag er lige lange. Og så er der jo altså også dem, der mener, at det sådan for alvor betyder, at nu er efteråret over. Så hvis man bevæger sig udenfor, ja, så er man ret sikker på, at det der

efterår er over os. Det er en fantastisk årstid. En årstid, der inviterer til gode gåture. Der er simpelthen så mange fantastiske farver derude lige nu. Så jeg kan kun på det allervarmeste anbefale, at du lige kommer ud og får blæst hovedet og kroppen godt igennem i det danske efterårsvejr. Her i morgenklubben, der skal jeg forsøge at blæse lidt liv i dig med god musik og morgenritualer. Allerførst med lidt musik fra Sienna Spiro. Hende skal du nemlig få her på Material Lover. God

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, Shenzi og med Nile Rodgers alle sammen her på Honey Boy. Kvart over fem er klokken blevet, og derfor så kan vi nu tage fat på den første af vores fire faste morgenrutiner. Vi skal forsøge at vække sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og hvis det er sådan, at du lige akkurat har slået øjnene op, og stadigvæk lige skal have gnedet sådan søvnen lidt ud af dem, jamen så foreslår jeg, at du bare lige gør sådan, som Crowded House foreslår lige her. Nemlig holder fast i drømmen lidt længere. Don't dream, it's over.

Hvis man nu bare gerne lige vil sove 5 minutter længere, ja, så kunne man i dag gøre det til tonerne af Crowded House, som heller ikke havde lyst til helt at stå op endnu. Don't dream it's over. Som altså var vores godmorgen-natsang, det næste, vi skal kaste os ud i om sådan cirka 2 sangs tid. Ja, det bliver den kropslige kickstarter, men her der får du først lige musik fra Maja og De Sarte Sjæle uden

Oh gosh, I love it. Klokken er blevet 4 minutter i 5:30, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse ind i morgenklubben. Vi skal lige sådan røre os lidt, få fysikken i gang. Det er blevet tid til en kropslig kickstarter, og jeg har fået trukket et forslag frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En kasse, som du jo kan være med til at fylde op ved at sende dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det har Anna fra Kalundborg altså gjort, og Anna, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. En gang tilbage i 80'erne hørte jeg en sang, som bare hang fast. Jeg var vild med den, og så er det absolut et rigtig godt nummer at bevæge sig til. Måske lidt tilbagelænet, men alligevel. Nu har jeg ikke hørt det nummer i mange år, men jeg kom pludselig til at tænke på det, så mit ønske er Fairground Attraction med Perfect. Lad os alle sammen få en perfect start på efterårsdagen. Med venlig hilsen, Anna fra Kalundborg. Og Anna, jamen det er jo altså simpelthen noget af det bedste, det der, når man nogle gange kommer i tanker om et nummer, man ikke har hørt i 100 år, og tænker, hvad blev der egentlig af det? Jamen, så kan man jo eventuelt foreslå det som kropslig kickstarter, og dermed ligesom glæde hele morgenklubben med sådan en sang fra en svunden tid, som stadigvæk holder i dag, og som stadigvæk kan bruges til at få kroppen i gang. Det får vi i dag til tonerne af Fairground Attraction og Perfect.

En perfekt kropslig kickstarter, foreslået af Anna fra Kalundborg Fairground Attraction. Oh, perfect. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til den, så har du jo altså også mulighed for at komme med dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene. Du kan bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er der også mulighed for at skrive direkte til min indbakke. Her, der skal vi så direkte videre til Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. What?

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Vi var lige en tur ned af Novembervej sammen med Nick og Jay lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen til. Vi er nået dertil i sådan vores rækkefølge af fire faste morgenrutiner. Ja, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Vi skal have vækket hjernen. Og det har jeg jo altså vurderet, at det gør man bedst simpelthen ved at sætte hjernen under pres lige fra morgenstunden af med en lille quiz. En musikquiz, hvor der i dag skal quizzes i kategorien 10'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Ja. Vi er i dag ude i sådan et lidt musik-film kombineret musik-quiz spørgsmål, for i dag der kunne jeg altså godt tænke mig, at du prøver at gætte med på, hvad det er for en film, som Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper, de tilbage i 2018, laver duetten Shallow til. Ja, hvad er det for en film, jeg er ude efter der? Det er dagens musik-quiz spørgsmål. Du får svaret lige efter Rasmus Sebak og Olivia.

0: Olivia.
1: Rasmus Sebak og Olivia fik du her, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som sådan også lige rækker en lillefinger ind i filmens verden. Ah, måske ikke kun en lillefinger, måske nærmere en hel arm. For spørgsmålet, det lyder nemlig sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Og svaret er, at det er jo altså filmen A Star Is Born. Ja, det var som sagt tilbage i 2018, at Bradley Cooper han lavede sin version af denne her film, A Star Is Born. Det er nemlig en film, som tidligere er blevet lavet i mange forskellige udgaver, blandt andet med Judy Garland i hovedrollen, og senere hen også Barbara Streisand i hovedrollen. Men i 2018, der var der altså Lady Gaga, der landede hovedrollen i A Star Is Born, hvor hun skulle spille over for Bradley Cooper, som både havde været med til at skrive manuskriptet, og som også instruerede filmen. Derudover, så sang han så også blandt andet den duet, der endte med at blive et kæmpe hit for denne her film, og som du får lige her, Bradley Cooper og Lady Gaga. A Shallow.

Lady Gaga og Bradley Cooper i skøn forening her på nummeret, som altså blev et kæmpe hit for filmen A Star Is Born. Vi lyttede til Shallow, og det gjorde vi, fordi A Star Is Born i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Jeg har kun lige en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig videre ud i onsdagen. Lad os få dagens hjertestarter-sang på plads lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Lene og Love Me Not, 9 minutter i 6 er klokken, og dermed så er vi jo så småt ved at være ved vejs ende med morgenklubben denne her onsdag, men selvfølgelig ikke før vi også lige har fået dagens hjertestartersang på plads. Og den er i dag bestilt og bestemt af Jane. Og Jane har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og det har hun gjort af en ganske særlig årsag, for i Janes mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle jer andre morgenfriske. I dag, den 23. september, bliver min elskede mand Jesper 60 år, og det skal fejres. Baby, vi glæder os til en hyggelig dag i dag og til festen på lørdag, hvor du har samlet de mennesker, som betyder allermest for dig. Så lad os starte dagen med vores sang, Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Så får du et kæmpe kys og et hip hurra. Kys fra din kone Jane og dine to piger, svigersøn og to børnebørn. Og Jane, jeg tænker, at hvis du tager dig af det der kæmpe kys, så... til Jesper, så tager jeg mig af det store hip hip hurra, som jeg på vegne af hele morgenklubben ligesom overbringer til Jesper og ønsker ham stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, som Jane hun skriver, og det får vi gjort her med det nummer, som Jane har bestilt til Jesper, Dodo and the Dodos, og Vågner i natten.

Janes mand Jesper kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det synes Jane skulle fejres med en hjertestartersang. Et nummer, som er gået hen og blevet sådan vores sang for Jane og Jesper, nemlig Dodo and the Dodos og Vågner i natten. Og med det, ja, så er vi nået dertil, hvor jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den slår 5. Men for nu, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

Og her er P4 Trafik med en melding fra Holbækmotorvejen i retning mod København. For lige ved 14 Roskilde Vest mellem fra- og tilkørsel, der er det højre spor i øjeblikket spærret, og der er i forbindelse med en havereret lastbil. Derfor er der også voksende kø på nuværende tidspunkt, og den møder du ved Roskilde Vest.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militærbaser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikaneren have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
3: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
4: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: De flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
1: På det sociale medie Instagram skriver Det Hvide Hus blandt andet,

0: Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham i sin tale. Regeringen vil nu forsøge at puste nyt liv i lukningstruede skoler. I mange landkommuner kan det være svært at holde liv i de mindste skoler, men med 500 millioner kroner frem mod 2030, så vil regeringen hjælpe med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Det kommer med 500 millioner kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
1: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
0: Er først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald til Radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: Det her er P4.

0: fik her Love on the Brain fra Rihanna, og klokken blev 9 minutter over 6. Morgentrafikken, og hvordan den har det, det ved han, Sofie Kromann.
1: Og udover at den tidlige morgenmyldretid allerede er i gang, ja, så er der ekstra køkørsel på Holbækmotorvejen i retning mod København. Det er frem mod 14 Roskilde Vest, hvor det højre spor fortsat er spærret, og det er, mens Vejhjælp arbejder ved en havereret lastbil. Og så har vi desværre en del problemer i togtrafikken her fra morgenstunden, for togene er aflyst mellem Næstved og Ringsted på grund af et overgravet kabel. DSB oplyser, at det indtil videre gælder frem til kl. 12, men man arbejder på at få togbusser frem, og de forventes at være fremme cirka mellem klokken 6:30 og 7, så det krydser vi fingre for. Togene mellem Næstved og København via Køge, de er ikke påvirket, så de kører altså som normalt. Derudover så er de direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn aflyst igen i dag.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og så må vi jo konstatere, at her er klokken 2:05 i nat. Der skete der noget.
4: Der gik vi officielt over til efterår.
0: Ja, og det var fordi, at solen jo altså forsvandt ned under ækvator. Det var lige præcis der klokken 2:05, at det var efterårsjævndøgn. Og det betyder så også, at vi sådan helt officielt er kommet ud af sommerhalvåret. Mm.
4: Men jeg synes virkelig, vi gjorde det med manér.
0: Ja, lad os jo lige få rundet den, fordi det var med høj sol langt de fleste steder.
4: Ja.
0: Ikke ret meget vind. Det var meget, meget mildt.
4: Altså, jeg gik tur i t-shirt, iført solbriller, yeah, fordi solen rent faktisk skinnede en masse, og jeg havde det dejligt varmt. Og Claus, efter den gåtur, så fik jeg lyst til at gå i haven. Så var jeg i haven. Altså, det føltes virkelig ikke, som om vi var på vej ind i efteråret.
0: Nej, men det var også lige, det var jo altså den sidste lige omgang, en lille dosis sommer, vi fik der, og den kunne jeg da også se hjemme hos os. Der var altså mange, der var ude og nyde det. Jeg var da også ude en stille og rolig tur med barnevognen og ned til købmanden og lige købe de værste fornødenheder, ja, så trist tilbage igen. Også med solbrillerne placeret, du ved, sikkert der på næsen, bare for at nyde det hele.
4: Så man forventer jo nærmest, at når vi kører hjem herfra, så ser vi pludselig de gule rapsmarker og blomstre, ikke?
0: Ja.
4: Men, nej. Okay, sådan er det nok ikke.
0: Måske er det mere snestormen, vi skal vente på. Ja. Men okay, vi er kommet ind i vinterhalvåret, men det er vi gjort med manér.
3: God morgen.

0: Søren Torbegård Lund. Det her, det var Festen Stopper Aldrig. Klokken er blevet 14 minutter over 6. Igennem de sidste mange år har vi jo mange gange her i blandt andet morgenradioen kunne stå og fortælle, at den ene skole lukker, den næste skole lukker, og ja, sådan har det været. Og sådan er det jo i virkeligheden også i denne tid. Men nu kommer der penge fra regeringen til nogle af de kommuner, som har lukningstruede skoler.
1: Ja, det gør der. Det står jo faktisk i regeringsgrundlaget, at de gerne vil modgå bølgen af skolelukninger. Og nu afsætter de så 500 millioner kroner frem mod 2030 til at afhjælpe de her skolelukninger. Det er penge, som skal gå til at hjælpe kommunerne, som er økonomisk udfordret med at fremtidssikre deres skolestruktur. Hvordan de her penge bliver fordelt mere nøjagtigt, det må vi blive klogere på efterfølgende. Men først og fremmest så har vi senere her på morgenen et interview med Pia Olsen Dyhr, altså ministeren, som fra SF, som ligesom uddyber det med de her penge, hun nu deler ud af. Det er hun meget, meget glad for. Det, der måske lige er arbejderbeje, det er, jamen kommer der egentlig penge nok til de skoler i vores del af landet, som er lukningstruet, eller hvor der allerede er truffet beslutning om det.
0: Ja, og der er jo altså en del også her i vores landsdel, som er på kanten. For eksempel så er der Vesterlandsskolen, afdeling Hyllinge. Tærslev Skole i Faxe Kommune er jo faktisk allerede besluttet lukket fra næste skoleår. Og i Lolland Kommune, der er det for eksempel Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning. Så stadig altså meget relevant her i vores landsdel.
1: Ja, og vi kommer også senere til at tale med for eksempel borgmester i Næstved Kommune, Kenneth Sørensen, valgt for Venstre, som netop står for lukning af Vesterlandsskolen, afdeling Hyllinge, ikke? Ja. Og han er altså ret skeptisk over, om der er penge nok, selvom vi taler om den her 500 millioner kroner.
0: Vi kommer til at kigge meget mere på den sag her i P4 Morgen i dag.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Så kommer vi også til at dele ud af alt muligt god musik. Popmusik, rockmusik, lidt countrymusik skal det nok også blive til. Og også klassikere som den her Queen og deres Radio Gaga. Her i P4 Morgen er klokken nu blevet 16 minutter over 6.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: skal nok gå.
1: Rosa fik du her. Det var Min Ven. Klokken er 22 minutter over 6.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og når vi kigger ned over listen over de ting, som har interesseret os det sidste døgns tid, så er vores tænder jo altså lige pludselig, de har fået en prominent placering. Gratis tandpleje er jo altså en ting, som skulle være i pipeline et eller andet sted.
3: Ja, det er i hvert fald en af regeringens planer er jo at indføre gratis tandlæge til alle danskere. Og der er jo mange, der går rundt med knas med bisserne og måske ikke lige får gjort noget ved det, og så bliver det endnu værre, og så bliver det endnu dyrere og alt det der. Ikke? Nu vil jeg tro, der er rigtig mange, der har søgt på måske Politikens artikel om det i går, hvor Enhedslistens Pelle Dragsted løftede sløret for første del af den der tandlægeplan.
1: Ja.
3: Og den skulle involvere, at op mod 500.000 danskere bliver inkluderet i den gratis tandlægeordning fra næste år. I første omgang danskere, der er på førtidspension, kontanthjælp, i ressourceforløb, modtager af ledighedsydelse, så er der også kronikere og patienter i omsorgs- og specialtandplejen. Det er åbenbart sådan ligesom første gruppe. Det lyder også som nogen, der har mest behov.
1: Ja.
3: Som skulle få adgang til at lægge sig i stolen, du ved, tilbagelænet med det der stykke papir på brystet, og så retten til at skylle i vand bagefter.
1: Ja, og om det så er 1. januar eller 1. juli, eller hvornår det her egentlig sker, der står bare, at næste år, det er det, Pelle Dragsted siger, altså Enhedslistens politiske ordfører. Og hvornår vi resten af den danske befolkning så kommer med på den her ordning, det fremgår der så ikke noget om endnu, men det må tiden så vise. Men får det ved 500.000 og den gruppe, som du lige talte om her. Og det er jo altså noget af det, vi har talt om her i går.

0: Her fik du The Cure og Friday, I'm in Love. Morgentrafikken lidt udfordret. Det er i hvert fald det, du fortæller os, Anne-Sophie. Og lad os få seneste opdateringen.
1: Jamen, jeg har godt nyt fra vejene af, for på Holbæk Motorvejene mod København ved 14 Roskilde Vest, der er vejhjælp netop blevet færdig ved den havarerede lastbil, og derfor så er alle spor farbare igen. Til gengæld så har der jo altså nået at samle sig en hel del kø mellem Gævninge og Roskilde Vest, så den skal altså først nu begynde at rulle i gang. Så har vi togtrafikken, der er udfordret, for togene de er jo altså aflyste her til morgen og formiddag mellem Næstved og Ringsted på grund af et overgravet kabel. Men togbusserne de er bekræftet, og den første, den er allerede på vej fra Ringsted mod Næstved. Togbusserne kommer til at køre cirka hver halve time, og fra Ringsted kører de minuttal 15 og minuttal 45. Fra Næstved mod Ringsted, der er den første togbus først frem omkring klokken 7. De kommer til at køre minuttal 00 og minuttal 30.
0: Ja, så forlader vi den kollektive trafik og danser ud på en badebro sammen med Emma Sehested Øge.

0: Og så forlader vi badebroen til fordel for nyhederne. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er penge på vej, som skal forhindre skoler i at lukke. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, og pengene skal bruges til at dæmme op for den bølge af skolelukninger, som vi også mærker her i vores del af landet. For her hos os er flere små landsbyskoler havnet i kommunernes sparekataloger, som skal få næste års budgetter til at hænge sammen. Det gælder blandt andet Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Og Næstved Kommunes borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er spændt på at se, hvilke planer regeringen har for små landsbyskoler.
3: Det er jo alvorligt, fordi når vi har skoler på landet med det antal børn, vi har, så er de væsentligt dyrere at drive end skoler, der er bynære. Og det er noget, vi rigtig gerne vil, men det er jo klart, på et eller andet tidspunkt, så er der jo en grænse for, hvor mange penge man kan betale, fordi det går ud over noget andet. Så det vil da klart være en hjælpende hånd, hvis det er, at vi får hjælp til de udfordringer, vi har med at have vores skoler på landet.
2: Selvom Kenneth Sørensen hilser det velkomment, at regeringen vil arbejde for at forhindre skolelukninger, så er han alligevel bekymret for, om den 0,5 milliard kroner er nok.
3: Hvis hver kommune skal bruge 10 millioner om året for at holde gang i en skole, så er det jo bare gang skolerne op gang 5 år, så er der jo langt fra penge nok. Så jeg synes jo også, at regeringen de har et ansvar for, hvis de vil det, så skal de sørge for, at der er penge nok med til deres initiativer. Så jeg kan bare godt bekymre, når jeg laver min matematik, at der ikke er penge nok til at kunne redde alle landkommunerne.
2: Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF afviser ikke, at der kan komme yderligere penge, hvis det bliver nødvendigt. Tanker om flodbølger, hedebølger, tørke og kollaps af økosystemer skræmmer unge, det viser flere undersøgelser. Og over de seneste 3 dage har 150 elever og lærere fra skoler i Danmark, Polen, Litauen og Tyskland været samlet til en camp i Nykøbing Falster. Her har de arbejdet sammen om at bekæmpe netop klimaangst. Ifølge projektleder Christine Søjten Jeppesen fra Uddannelsescenter Sydøst Danmark, så kan fællesskabet blandt de unge på campen gøre en ret stor forskel.
4: Det er jo deres fremtid, vi snakker om. Det er deres mulighed for at kunne leve et almindeligt liv, vi snakker om. Og det er klart, at det giver en naturlig angst. Og den kan vi selvfølgelig ikke tage fra dem, men det vi kan gøre, er, at vi kan give dem nogle måder at reagere på det, så de kan gøre noget sammen og derved få det bedre.
2: Det er 3. år, at campen bliver afholdt, og de foregående år har den fundet sted i Litauen og Polen. Og erfaringerne fra de tidligere camps viser, at projektet påvirker de unges tro på fremtiden og deres mentale helbred i en positiv retning, siger Christine Søjten Jeppesen.
4: I de camps, som vi har afholdt, der har vi kunne se både, at de mener, at de selv kan gøre et eller andet, og det betyder noget for ens psykologiske velbefindende, at man mener, at man kan gøre et eller andet. Og det, at de er sammen om det, kan vi også se, at det betyder noget.
0: Det bliver en grå efterårsdag, mest skyet og stedvis regn, temperatur mellem 14 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn omkring sydvest.

0: Det var Jung, vi fik her. Hun kommer tilbage, og klokken blev altså 6.36. Og så var vi jo mange, der fulgte med der i går eftermiddags. Vi troede, det skulle være omkring klokken 16.30-tiden. Det blev det ikke helt rigtigt, for der skulle lige holdes en tale der ved generalforsamlingen hos FN. Men derefter så blev der altså så sat signaturer på en aftale mellem Grønland, USA og Danmark. De tre statsledere var dukket op der ved FN for at sætte krydset. Jeg fulgte også med om at vente tålmodigt.
1: Ja, jeg tror, det var over en time forsinket, den der underskriftsceremoni.
0: Ja, og det var jo sådan en lidt pudsig ting, fordi det var meget høfligt og meget fint på mange måder. Meget usædvanligt også, når man tager i betragtning, at Donald Trump var en af hovedpersonerne.
1: Ja, for jeg tror godt, man kan sige, uden at overdrive, at alle især på den danske og grønlandske side, og måske også på den amerikanske virkeligheden, embedsmandsside, var ret nervøse for, hvordan han nu ville reagere. Vil han nu, kunne han i sidste øjeblik, finde på at sige altså, nogle af de vilde ting, han før har sagt om Grønland.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo så sige, fik han egentlig Donald Trump, hvad han gik efter? Fordi der er vel egentlig langt fra Trumps bombastiske imperialistiske udtalelser, som dem vi har hørt tidligere.
2: I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland.
3: And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Either the nice way or the more difficult way.
0: Yeah, the more difficult way.
1: Ja, der blev mange nervøse, da han sagde det, ikke?
0: Det gjorde jeg da i den grad.
1: Nu endte lidt med the nice way, og stadigvæk, altså fik han Grønland, eller hvad? Altså på pressemødet i New York i går, der var journalisterne jo også ret nysgerrige efter hans reaktion på det, efter man så aftalen, som ikke tyder på, at han har fået Grønland på den måde, ikke? Det bemærkede vores politiske analytikere i DR, Rikke Gyld Mansø, også. Det var som om spørgsmålene fra journalisterne i det ellers meget lille lokale ikke rigtig nåede frem til Donald Trump.
4: Da de vemmelige journalister begyndte at spørge om, hvorfor er du så glad, herr præsident, for du ejer jo ikke Grønland med den her aftale. Der enten kan han ikke høre det, eller vil ikke høre det. Han svarer i hvert fald ikke på det, men giver os i stedet for endnu en lille krammer til Mette Frederiksen.
1: Ja, så det endte meget godt.
0: Ja. Og det her, det er jo altså noget, som vi jo stadig følger op på, for det har jo været en aftale, som forhåbentlig har afsluttet en lang periode med usikkerhed. Og du kan følge med på dr.dk, på dr.dk/tv også,
1: ja.
0: Og for den sags skyld alle platformer.
1: Der har vi fuld opdatering til dig omkring situationen om den her aftale med USA og Grønland.
5: Du lytter

Og så får vi meldinger fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. For mellem Karlslund og Rastepladser og 29 Greve Syd, der er i øjeblikket to biler, der spærrer det venstre spor.

0: Det var The Script, der her citerede en anden amerikansk præsident, end den vi talte om lige for et øjeblik siden, Donald Trump. Det her, det var Teddy Roosevelt, der en gang i en tale talte om den her Man in the Arena. Klokken er 7:18. Vi skal helt tilbage på egen banehalvdel, kan jeg sige, for flere landsbyskoler i vores område står med en usikker fremtid, efter at skolelukninger er blevet bragt på banen som en del af kommunernes besparelser for næste års budget. Det gælder blandt andet i Lolland, i Faxe og i Næstved kommuner.
1: Men nu er der jo altså måske hjælp på vej, fordi regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Og pengene, de skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
2: De er stærkt udfordret. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
3: Hvor meget vil 500 millioner batte?
2: Jamen det batter rigtig meget. Hvis man nu kigger på de kommunale budgetter rundt omkring, så har man måske lukket skoler, fordi man mangler en 5 millioner her eller der. Og det har været helt nødvendigt. Det kan også være steder, hvor det giver mening at lukke en skole, fordi der ikke er flere børn. Men det skal jo ikke være økonomien, der gør det, men faktisk fordi, at man har et børnetalsudvikling, der gør, at man er nødt til at lukke en skole.
3: Så når du siger, at det vil batte i stort omfang, så siger du, at du kan forhindre skolelukninger med den pulje, du kommer med nu?
2: Man kan også udvikle skoleområdet, fordi der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
3: Hvordan er fordelingsnøglen så for de her penge? Fordi nogle steder er der måske et større behov, nogle steder er kommunerne måske mere presset.
2: Jamen, fokus er på de særlige udsatte kommuner, og det ved vi jo godt, hvem er, fordi vi har lavet et særtilskud allerede her for nogle måneder siden. Kommunerne er ekstremt presset, men vi har ikke lavet den konkrete model endnu. Det vi har sagt, det er, at vi sætter 500 millioner af. Vi kommer til at lytte til, hvad kommunerne kommer til at spille ind. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at den her regering vil faktisk gerne lytte til de kommuner og de økonomiske udfordringer, de har. Og vi ved, at folkeskolen er hjertenaven i forhold til et lokalt samfund.
3: Hvor hurtigt er de her penge? Kommer de ud af arbejde?
2: Jamen, de kommer så hurtigt ud af arbejde, som finansloven bliver vedtaget. Det her, det er element i den finanslov, vi kommer til at lancere i sin helhed lige om lidt. Men det her er et vigtigt element, fordi den her regering er optaget af balancen mellem land og by.
3: Kan du sige noget om, hvor meget du forventer at kunne hjælpe? Hvor mange skoler?
2: Nej, jeg kommer ikke til at gå ind i et konkret antal, men jeg er ret sikker på, at det her vil hjælpe mange steder ude i vores kommuner.
3: Men hvis det er 100 skoler, der har brug for 5 millioner hver, så er pengene gået. Er det nok?
2: Jamen, vi får jo se. Altså, vi har sat 500 millioner af. Det er jo ikke sådan, at vi ikke laver flere finanslov frem til 2030. Det her er vores vurdering af noget af det, der kan være med til at løse problemet derude. For vi løst alle problemer i vores landdistrikter med det her? Nej, med den meget vigtigste skridt af vejen, for vi ved, at skolen er altafgørende for et lokalt samfund.
1: Det sagde økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF til vores kollega Rasmus Lindegaard Hansen.
0: Og så indledte jeg jo med at sige, at det er også noget, der er aktuelt her i vores landsdel, herop til budgetterne, der er jo i gang med at blive vedtaget i øjeblikket. Hvad er det egentlig for skoler, der blandt andet er i spil her hos os?
1: Terslev Skolen i Faxe Kommune på Sydsjælland for eksempel lukker til næste skoleår, ved vi nu, på grund af manglende penge i kommunekassen. Så er der også to landsbyskoler i Lolland Kommune, som står til at lukke helt efter det her skoleår. Det er Østofte Landsbyår og Søllested Landsbyordning. Og så Næstved Kommune, der er det Vesterlandsskolens afdeling Hylle, som er i farezonen for at ryge i kommunens sparekatalog. Så der er nogle stykker.
0: Ja, Jyllinge altså også. Det er en historie, som vi følger her i P4 Morgen i dag.
4: Det her er P4 Morgen.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: På Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning mellem Karlslunde Rastepladser 29 Greve Syd, der kom bilerne heldigvis hurtigt videre, så trafikken ruller igen i alle spor, men selvfølgelig har det noget at give noget ekstra propperi. Så har vi Holbæk-motorvejen mod København. Der er stadigvæk lige en smule rester af kø, efter vi tidligere havde en havereret lastbil. Det er mest efter Gævning, at der stadigvæk er lidt fartdyk, og så er I også flere, der har søgt mod Lindenborgvej, og derfor er der ekstra kø både ved Gævningeby og igen efter Svogerslev. Så har vi problemer i togtrafikken, men der er indsat togbusser mellem Næstved og Ringsted, og de kommer til at køre cirka hver halve time. Den første togbus er allerede på vej fra Ringsted mod Næstved, og fra Ringsted, ja, der kommer de til at køre cirka kvart over og kvart i. Fra Næstved, der kører den første togbus her klokken 7, og de kommer til at køre helt og halv. Togproblemerne, de giver også bredt aflysninger for regionaltogene, og oven i det, så er de direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn jo igen i dag aflyst, så alt muligt god grund til lige at tjekke rejseplanen lidt ekstra her til morgen.
6: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.

0: Det var Malte Ebert, der her fik sat det fri klokken 6:07.
1: Det her er det fire morgen.
0: Og det er jo altså dagen derpå. Det var i går, der blev skrevet under på den her aftale med de her fine filtpinde, som Donald Trump jo, altså den amerikanske præsident, så godt kan lide. Men det er jo altså også en tid, hvor vi flere gange har skulle revurdere vores forhold til vores store ven derovre mod vest, USA. Og vi kunne da egentlig godt tænke os lige at tage temperaturen på, hvor står vi egentlig nu?
2: Ja, nu er den her aftale jo underskrevet mellem Grønland, USA og Danmark. Det gik godt i går. Trump, han udartet ikke på nogen sådan måde, vi ikke så godt kunne lide. Altså, han holdt sig til manus, virkede det som. Mm. Han kindkyssede med statsminister Mette Frederiksen. Holdt
0: ja, der var kram også.
2: Ja, ja, og trak stolen ud for hende et par gange, og ja. Jeg ved ikke hvad. Altså, ja, alle virkede glade og tilfredse. Så spørgsmålet er, hvor står vi nu? Hvis man skal tro, altså Jens Frederik Nielsen, som leder af Grønland, og statsminister Mette Frederiksen, så kigger vi fremad nu, og føler, at vi har fået et meget godt, og ligesom fået genbekræftet vores gode forhold til USA, osv. Men hvad synes du egentlig derude, altså når vi kigger på USA som allieret, som jo, de er jo notorisk vores allierede, ja. Vores vigtigste allierede, ikke? Hvordan ser du på USA nu, herefter at aftalen om Grønland er underskrevet?
0: Det kunne vi godt tænke os at høre, hvad du synes om, og det kan du faktisk fortælle os på to ret forskellige måder. Du kan sende en sms til os, som du plejer, altså 1212 SJ mellemrum, og så din besked. Og det her, du simpelthen kan skrive dig ud i fri prosestil. Hvad synes du egentlig om USA som allieret her efter aftalen er underskrevet?
2: Og det gider vi jo rigtig godt at høre. Altså også, nu kan jeg ikke huske, om du sagde Facebook, men der kan man også skrive på Facebook. Lige, altså, der hedder vi DR P4 Sjælland. Du kan også bare slet og ret eller i stedet for gå ind på en afstemning, vi har inde på appen, det er Lyd. Hvis du går derind og søger efter P4 Sjælland morgen,
0: live,
2: så har du mulighed for simpelthen at stemme. Jeg kan se, nu har den jo ligget der sådan en god halv times tid, og der er flere, der er begyndt at stemme på, hvordan ser du USA som allieret her efter at aftalen om Grønland er underskrevet?
0: Ja, der er 6 forskellige steder, du kan sætte dit kryds der, og så er du altså med til at tegne et billede af, hvordan folkestemningen egentlig har det lige i øjeblikket i forhold til USA som vores allierede. Så enten altså sms'en til 1212 SJ mellemrum og din besked, eller Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland, eller også på DR Lyd-appen, hvor du skal ind under live, og så vores program her P4 Morgen, og så skal du sætte dit kryds der.

0: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
2: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Ja, men det er Christian Rabjerg Madsen uenig i.
1: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens plan om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
4: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole, og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgslen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere 2 nye militærbaser i Mestersvig og

0: End blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
1: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
2: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for f.eks. entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
3: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, eller så bliver det en skyet dag med regn her og der i løbet af eftermiddagen, efterhånden mere udbredt regn og byer vest frem. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol, og så temperaturen der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varmere, så det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Fagerløfald, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig.

0: Det var altså Bastille og deres Pompeji. Og nu til seneste nyt fra trafikken, Anne-Sophie.
1: Og jeg starter lige den kollektive afdeling, for der kører togbusser mellem Næstved og Ringsted her til morgen og formiddag på grund af et overgravet kabel. Først

0: Togbus er nu også kørt fra Næstved af, hvor de kommer til at køre klokken helt og klokken halv. Fra Ringsted, ja, der kører de også to gange i timen, og det gør de kvart over og kvart i. Og indtil videre, ja, så gælder det frem til klokken 12. På vejene, der er der til gengæld kommet lidt mere ro på, selvom I er blevet flere på vejene. Nu er det til gengæld bare den almindelige myldretid, der fylder, og det betyder blandt andet Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, der kører det tæt i øjeblikket, særligt mellem Solrød Syd og Ishøj.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
3: Og her til morgen spørger vi jo, hvordan ser du USA som allieret efter at aftalen om Grønland er blevet underskrevet? Og vi spørger jo sådan set på flere platforme, både på DR Lyd-appen, hvor du kan stemme om, hvor din holdning ligger, men også bare på sms'en, hvor vi spørger, jamen, hvordan ser du USA som allieret?
4: Ja, og vi kan lige tage et svar fra Cassie, som skriver, godmorgen i studiet. Hos mig er der ingen ændringer. Han er stadig en orange klovn, som jeg ikke stoler på, skriver Cassie.
3: Ja.
4: Nu skriver Cassie ikke, hvem han mener med han, jo.
3: Ja, jeg tænker, jeg har en idé.
4: Også mig.
3: Men ikke det er Donald Trump?
4: Jeg tør våge pelsen og sige, jo, det tror jeg.
3: Ja. Vi kommer til at kigge meget mere på sms'er. Du er stadig velkommen til at skrive ind, for det er jo dagens store emne her, dagen derpå efter underskrifterne om aftalen her, som sikrer en fremtid for samarbejdet omkring Arktis og Grønland, ikke mindst. Du er velkommen til at skrive på sms'en.
4: Ja, der er åbent på 12.12. Du skriver SJ et mellemrum, og så beskriv, altså hvordan ser du USA som allieret her efter, at aftalen om Grønland er underskrevet. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland, og så kan du deltage i afstemningen.
3: Ja, den foregår jo på appen DR Lyd. Det er der, du blandt andet kan høre podcasts og også radioprogrammet her fra DR. Du skal ind der, hvor der står live, og så skal du finde vores program, altså P4 Morgen Sjælland. Og så er der seks forskellige steder, hvor du kan sætte dit kryds, om de er en bedre allieret, eller om de stadig er dårlige allierede. Jeg kan se, at lige en mellemtid, lige her, hvor vi befinder os klokken cirka 10 minutter over 7, der er der sådan en svag overvægt på den nederste del af tabellen, altså en dårlig allieret, eller grader deraf. Men gå ind og stem, så kan du være med her på DR Lyd, altså appen, hvor du kan blandt andet høre os.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Tombra, My Body Isn't Ready. Klokken er 7:15.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Flere skoler, også i vores del af landet, er havnet i kommunernes sparekataloger, når budgetterne for næste år forhandles på plads i disse dage. Det gælder blandt andet Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved, der risikerer at ringe ud for sidste gang, når der skal findes penge i budgettet.
3: Men det går ikke, at så mange skoler må dreje nøglen om, og derfor afsætter regeringen 500 millioner kroner frem mod 2030 til at afhjælpe lukningerne og udvikle lokale landsbyskoler. Pengene skal gå til at hjælpe kommuner, der er økonomisk udfordret med at fremtidssikre deres skolestruktur. Nu kan vi sige godmorgen til dig, borgmester i Næstved Kommune, Kenneth Sørensen, valgt for Venstre. Godmorgen, Kenneth.
4: Godmorgen.
3: Jeg ved, du er glad for, at regeringen har fokus på det her, men lad mig lige starte med at spørge dig sådan bare slag på tasken. Hvor mange penge kunne I godt bruge i Næstved Kommune, så man ikke skal lukke skoler?
4: Ja, men spørgsmålet om at lukke skoler, det kommer jo an. Vi har forskellige skoler med forskellige elevklasser og elevtal, så det kommer helt an på, hvordan de forskellige skoler er. Men umiddelbart skal der i hvert fald tilsvære sig selv mellem 3 og 7 millioner per skole, alt efter, hvordan skolerne ser ud.
3: Mm. Og vi taler om en halv milliard kroner frem mod 2030 her. Altså, hvor stor en forskel tror du så reelt, at den investering kommer til at gøre for landkommunerne?
4: De skoler, som der får en hånd i ryggen fra regeringen, vil jo helt klart have en fordel, fordi det er bare dyrere at drive skoler på landet, end det er inde i byskolerne. Og det har været en konstatering, alle de er kendt til. Så selvfølgelig, hvis man vil understøtte, at der skal være skoler på landet, så er det jo fantastisk, men der er også andre ting, der er nødt til at være i spil. Det er, hvor små må skolerne være, før de reelt er levedygtige, også faglige. Og igen, hvis de skal hjælpe alle landkommunernes småskoler, så skal der lidt flere penge med.
3: Mm. Altså, I står jo selv netop med skolelukninger i sparekataloget. Vesterlandsskolens afdeling i Hylling er et eksempel på det. Hvor alvorligt et problem er skolelukninger hos jer?
4: Jamen, det er jo et alvorligt problem, fordi at vi ved alle, hvad der sker, når man lukker en skole på landet. Det betyder rigtig meget for de lokale idrætsforeninger, måske den lokale købmand, for hvem der vælger at bosætte sig i et område. Så det betyder rigtig meget, at man kan holde liv i skolerne. Men det kræver også, at der er et elevgrundlag, og det kræver også, at skolen er fagligt stærk til, at den kan overleve. For skolerne kan desværre også blive for små. Men det, der er det vigtige, det er, at her har vi en mulighed for at få snakket ind i og understøtte skolerne på landet. Og ikke mindst kan folk i området så også tage et aktivt valg, hvis de ved, at skolen også eksisterer i flere år. Mm. Men det kræver som sagt PT også, at der kommer flere penge med. Og jeg er bare bekymret for, at der ikke er penge nok med i det forslag, de har valgt at præsentere lige om lidt.
3: Ja, men hvis vi nu tager, altså hvad sagde du, 3-7 millioner kroner per skole, ikke? Så hvis I nu får, lad os så bare sige 7 millioner kroner, hvad er så problemet?
4: Så er der jo ikke noget problem for os, men her er det jo et spørgsmål om, at de vil redde alle skolerne på landet. Og der tror jeg bare ikke, der er penge nok i det udspil, de har. Og så står vi lidt igen, når man gerne vil nå ind for Christiansborg, og der så ikke er penge nok til, så falder den tilbage på kommunerne, hvor der bliver stået og sagt, vi vil gerne have skolerne på landet, men det er ude i kommunerne, det skal løses. Så hvis vi ikke får penge nok med til det, de gerne vil, så bliver det kommunerne igen, der bliver peget fingre af. Så jeg synes, initiativet er rigtig godt. De skal bare sørge for, at der følger penge nok med til alle de skoler på landet, de ønsker at vil holde hånden under. Mm. Og så skal der være nogle retningslinjer på, hvor store og hvor små skal skolerne være, når de går ind og hjælper. Er det et elevgrundtal, hvor de siger, at der skal minimum være 80 elever, eller hvad er det, de lægger op til, at de gerne vil hjælpe? Det mangler vi jo lige at få en snak om, at sige, hvad er det for skoler, de vil hjælpe? Så kan vi jo så også bedre regne en økonomi ud, når vi kender lidt mere om deres udspil, andet end de har sagt, at vi smider lidt penge efter det.
3: Ja, og nu kender vi jo kun altså udspillet i overskrifter, det ved jeg, du også kunne gøre lige pt. Men vi må se, hvad der sker. Tak for det, Kenneth Sørensen.
4: Jamen, velbekomme.
3: Borgmester i Næstved Kommune er altså valgt for Venstre.
0: Og ifølge økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, så vil Bulje gøre en mærkbar forskel i mange kommuner. Hun afviser ikke, at der kan komme yderligere penge, hvis det bliver nødvendigt. Og selve puljen, den bliver rent faktisk præsenteret i Toksvær, og det gør den altså senere i dag af Pia Olsen Dyhr.

0: 100 dage er ingenting målt op imod evighed, lyder det her fra Thomas Helmig og Medina. 22 minutter over 7.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
0: Cecilie Sand Nørholm, der er nogen, der siger jo, at efterårsjævndøgn, det er der, hvor vi rent faktisk går ind i efteråret. Kigger jeg ud på himlen over studiet her, så kunne det godt se ud, som om det passer.
4: Ja, det må man sige, det er lidt en anden oplevelse i dag, end det var i går. Det er altså noget mere gråt, og ja, også efterårsagtigt, når vi kigger ud. Og det fortsætter det faktisk med at blive en del af dagen. Der kan godt være også lidt dis rundt omkring, sådan en finregn i luften. Det kan også godt sådan stedvist komme sådan lidt mere regn, som vi kender det i løbet af formiddagstimerne. Men ellers så holder det altså nogenlunde tørt først på dagen. Og når jeg siger først på dagen, så er det jo faktisk fordi, at der venter sådan et lidt større regnvejr. Det kommer simpelthen ind sammen med en koldfront og rammer Sjælland. Det bliver nok først sådan noget ud på aftenen, men det kan altså lokalt godt give en del vand og måske også lige et lille buller eller to med torden også.
0: Temperaturen i går var jo rigtig gode. Jeg fornemmer ikke, at de falder så meget endda.
4: Nej, det er altså stadigvæk forholdsvis lun derude, men lidt en anden oplevelse i dag, fordi vi har altså ikke solen til sådan at give den her varme på samme måde. Så en 14-16 grader kan vi nå op på, og så en let til jævn vind fra sådan syd-sydvest. Så det er ikke, fordi det er koldt derude, men det er i hvert fald noget mere efterårsagtigt i dag.
0: En mild start på efteråret.
4: Det må man sige. Jeg kan ikke.

0: Den største nar på Åboulevarden åbenbart, det var Skins, som du fik her.
1: Og myldretiden fylder mest på motorvejene mod København i øjeblikket. På Køge Motorvejen, der er det særligt fra Solrød Nord og frem til Ishøj. Og på Holbæk Motorvejene mod København, der er der mest kø frem kring Baldersbrønde. Oven i det, ja, så har vi altså også Nykøbingvej ved det vejarbejde, der er ved Ønslev. Det trækker også en hel del kø i øjeblikket, men det giver også lidt kø på selve frakørselen ved 44 Eskilstrup, men ikke så slemt endnu, at det rager ud på motorvejen. Så har vi den kollektive trafik, hvor der altså kører togbusser mellem Næstved og Ringsted her til morgen og formiddag på grund af et overgravet kabel. De kører hver halve time i hver retning, og indtil videre gælder det frem til kl. 12. Og rejseplanen, den er selvfølgelig opdateret.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Hvordan ser du USA som allieret efter, at aftalen om Grønland er underskrevet, spørger vi her fra morgenstunden og henviser jo blandt andet til den afstemning, vi har på DR Lyd ind under live, der finder du P4 Morgen Sjælland, og så kan du altså stemme der.
3: Ja, og det har Jessie gjort, og hun har suppleret med sig at skrive en uddybende kommentar til os på sms. Jessie skriver, jeg har stemt, at USA er en bedre allieret nu her efter aftalen, i det jeg mener, at vi pt. Har et bedre forhold til USA, end vi havde for et halvt år siden. Men i forhold til det, så mener jeg godt nok, at det er skrøbeligt. Jeg mener også, at vi skal holde lav profil og ikke tire ham, skriver Jessie, og med ham, der er jeg ret sikker på, at du mener ja. Donald Trump.
0: Ja.
3: Præsidenten i USA, for som Jessie skriver, hans opførsel i går var næsten for disciplineret. Og det var jo fordi, man talte om, at da Donald Trump holdt sin sådan optakstale til underskriften, eller både før og efter underskriftsceremonien, så holdt han sig nærmest til manus, hvilket han jo ikke plejer.
0: Ja, jeg tror, mange sad ude på kanten af stolen og tænkte, hvornår sker der noget? Og det gjorde der bare ikke.
3: Så vi skal ikke gøre noget, så han pludselig får lyst til at gå for meget ud af manus.
0: Nej,
3: det er det, Jessie siger her.
0: Man kunne også se, at den danske delegation holdt tungerne meget lige i munden i forhold til formuleringer og meget andet. Men vi vil også gerne høre fra dig. Hvordan ser du USA som allieret efter, at aftalen om Grønland er underskrevet?
3: Der er åben på sms til 1212. Du skriver SJ, et mellemrum, og så din besked, eller Facebook, der hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Og afstemningen, det er i appen DR Lyd. Her er det Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys i P4 Morgen, hvor klokken bliver 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen tager nu de første skridt til at gøre noget ved bølgen af skolelukninger. I vores del af landet er det især Lolland, Faxe og Næstved kommuner, hvor der står skolelukninger i de sparekataloger, som kommunerne har på bordet her under budgetforhandlingerne. Og blandt andet derfor kommer regeringen nu med en pulje på 500 millioner kroner, som kommuner kan søge, hvis de har brug for hjælp til at holde en skole åben. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: Vi kommer med 0,5 milliard kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark.
2: I Næstved Kommune er det Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, der kan risikere at lukke på grund af kommunale besparelser. Bestyrelsesformand Karina Volan, der er mor til en dreng på afdelingen, håber, at pengepuljen her kan holde skolen åben.
4: Jamen, jeg synes da, det er rigtig fornuftigt. Altså, vi betaler jo også skat på landet, så vi synes jo også, det er fair. Vi har nogle serviceydelser herude, for eksempel skoler og daginstitutioner. Men jeg håber jo bare, at politikerne i Næstved hører, at penge er på vej, så man måske overvejer en ekstra gang, om man behøver at lukke en landsbyskole.
2: Der bliver kæmpet mod klimaangst i Nykøbing Falster i dag. 150 elever og lærere fra skoler i Danmark, Polen, Litauen og Tyskland er nemlig samlet til en 3-dages workshop, hvor de arbejder med bekymringerne for klimaforandringer. For flere undersøgelser peger på, at særligt børn og unge de senere år er blevet mere bekymret for klimaet, og det påvirker deres tro på fremtiden og deres mentale helbred. Og det er netop det, som projektet i Nykøbing Falster vil gøre op med. 18-årige Elfie Hart Hansen deltager for tredje år i træk, og hun kan godt genkende, at tankerne kan blive mørke, når det handler om klimaforandringerne.
5: Jeg synes faktisk, det fylder rimelig meget. Jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan undgå at høre om det hver dag, især når man er i skole og går på HTX, og vi arbejder jo meget teknisk, og så læser vi jo også tit ting i nyhederne for eksempel, om at det går så dårligt, som det går, og ja, det kan faktisk godt virke lidt skræmmende.
2: Over de seneste 3 dage har deltagerne blandt andet besøgt Femernbyggeriet. Her har de set, hvordan der bliver arbejdet med at skabe ny natur som kompensation for de indgreb i naturen, som følger med byggeriet. Og det giver blod på tanden, siger Elfie Hart Hansen.
5: Jeg tager med hjem de ting, vi har fået at vide, altså de nye innovationer, der er blevet lavet for at finde nogle nye konkrete løsninger på de problemer, vi har. Og så synes jeg, det er mega fedt, og jeg synes også, at jeg får en ny interesse for klimaet, at det er jo helt klart noget, jeg godt måske vil arbejde med i fremtiden.
2: Og så lidt sportsnyt med hele vejen fra Canada, hvor der er VM i cykling i de her dage. For 17-årige Julius Birkedal fra Vordingborg snuppede nemlig en fjerdeplads, da der var enkeltstart for juniorer i går. Han var faktisk kun 21 sekunder fra at komme på podiet med en tredjeplads. Men, altså bronzemedaljen, den gik i stedet til 18-årige Malte Risbjerg og sølvmedalje til en belgier.
1: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Det var Lucas Graham her. Du fik Marmaset. Klokken er 7.36. Og så tilbage til det, som jo er morgens spørgsmål her for os, nemlig hvordan ser du USA som allieret efter at aftalen om Grønland jo altså blev underskrevet der i går aftes efter en smule forsinkelse, men underskrifter, der kommer jo altså på.
1: Ja, og Hanne, hun er overordnet positiv, kan jeg forstå på det, hun skriver her. Hun skriver nemlig, det var nødvendigt og burde være klaret for længe siden, så alt det der ståhej om trusler osv. var undgået. Jeg synes, der er meget mere ro på nu, fordi USA, bjørnen, nu kan sænke skuldrene. Med det sagt, synes jeg, at grønlænderne skulle have sluppet sutten her i Danmark, og mere offensivt have tilsluttet sig Canada. Men det ønskede grønlænderne ikke, og det respekterer jeg. Verden ser ud, som verden ser ud. Konklusion, skriver Hanne, der er meget mere ro på nu, og tillykke til alle med den flotte kommen i mål.
0: Ja, noget med noget sænkede skuldre her, det er et meget godt billede. Michael skriver, jeg stoler overhovedet ikke på et USA med republikanere i spidsen. Desværre ikke kun Trump, for jeg frygter, at der følger en Vance eller en Trump 2. Jeg undgår så vidt muligt også amerikanske varer og alt andet fra USA, og så håber jeg, at EU formår at holde sammen og kan blive forblive selvstændige og uafhængige af USA og Kina. Så der er meget europæisk verdensbillede her, som i virkeligheden en modpol til Kina og USA.
1: Ja, vi kan lige sige, at Dorte fra Majbo er lidt på det hold, men måske endnu mere sådan dystopisk indrettet, fordi hun skriver, jeg tror ikke på noget som helst, så længe Trump og hans kompaner er ved magten. Han er jo totalt utilregnelig.
0: Ja, det er altså sms'er, der er kommet ind på 1212 SJ Mellemrum, og din besked, din holdning er også meget velkommen der i indbakken, og du kan jo også skilte med den via vores afstemning på appen DR Lyd. Den kan vi lige kigge nærmere på den afstemning derinde i det her lyd på live lige her, efter vi har lyttet til Still Lefty og mere amerikansk musik. Det her, det er Boston.
2: Det her er P4.

0: 19 minutter i 8 her stiller Lefty og Boston. Og så skal vi lige skrue tiden tilbage der til i går, sen eftermiddag, tidlig aften, hvor det hele jo altså blev skrevet under den her store aftale, som USA, Grønland og Danmark har indgået om Grønlands fremtid, og ikke mindst hvilke ting, som USA kan i forhold til Grønland.
1: Og lad os lige høre, hvordan det egentlig lød, bare lige, du ved, da det hele var gjort.
2: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it.
0: Ja, og så blev propperne jo altså også hævet af de her kæmpe tusser, og underskrifterne sat på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: Og mange, også blandt andre statsminister Mette Frederiksen og statsleder i Grønland, Jens Frederik Nielsen, de holder den her aftale op mod den aftale, der allerede var mellem USA og Danmark tilbage fra 1951. En aftale, som blev opdateret i 2004, hvor Grønland var medunderskriver. Og vores kolleger på podcasten Tiden har spurgt politisk kommentator på Dagbladet Information og vært på P1-programmet Guld og Grønne Skove, Lars Trier Mogensen, som øvrigt er født i Grønland. Hvor den her nye aftale så egentlig adskiller sig fra den gamle?
3: Den adskiller sig ved at være lavet i 2026. Og det sådan spektakulære er jo i virkeligheden, at det netop er på mange måder en genbekræftelse, en ophøjelse af status quo, men nok så væsentligt, at det er Trump, der gør det i et sjældent roligt øjeblik, at han ligesom besinder sig og accepterer, at det ligesom er den gældende law of the land, der videreføres. Og det havde man ikke forventet, det havde man i hvert fald frygtet. Og på den måde er det på mange måder, at Trump er endt med at købe den bil, han allerede havde, bare med ny lak og lidt mere gylden lak.
1: Ja, så den her nye aftale skal altså ses som et slags supplement til den eksisterende, kan man måske sige. Men spørgsmålet er jo egentlig, og det er det vigtigste, er der nogen form for afgivelse af suverænitet til amerikanerne?
3: Ja, på det økonomiske område er der nogle nye bestemmelser om, at amerikanerne får en form for vetoret i forhold til investeringer. Det betyder konkret, at der ikke må være i virkeligheden firmaer uden for enten NATO eller EU, der kan få lov til at gå ind eksempelvis og udvinde mineraler. Og der kan man sige, at det er sådan set noget nyt, at det skrives ind i forsvarsaftalen. Man kan sige, at det er ikke nødvendigvis noget nyt i forhold til den virkelige verden, fordi i Grønlands politik, Grønlands regler, der er der allerede en screeningsordning, der gør, at i praksis, der kan der altså ikke komme nogle mærkelige russiske gulasbaroner og begynde at investere og lave ting. Det er allerede noget, der bliver screenet ud af de grønlandske regler. Men det er klart, at det bliver løftet op og ind i den her sammenhæng, det gør, at amerikanerne fremadrettet vil kunne gå ind på nogle områder og skubbe nogle andre ud.
0: Ja, og så er der jo altså nu med de her underskrifter sat punktum på en aftale, og det er jo helt vildt at tænke tilbage på alle de bekymringer, der det skabte, når Trump igen og igen jo altså talte om, at han ville have Grønland.
1: Ja, og så står vi så her, hvor der så var kindkys lige pludselig til Mette Frederiksen, ikke? Og skulderklap til Jens Frederik Nielsen fra den amerikanske præsident. Og det helt store spørgsmål til Lars Trier Mogensen er jo så, hvad får USA ud af det her?
3: Trump får ganske lidt. Altså, og det skal jo også måles op i forhold til, hvad Trump har krævet. Altså, han har haft, som han jo ofte har for vane, en sådan meget maksimalistisk dagsorden. Altså, hvor han ligesom ville have hele Grønland eje det, som han oprindeligt sagde, som bare en lille simpel ejendomshandel. Hvor han ligesom købte det og fik kontrol over det. Og det er klart, at målt på den maksimalistiske skala, der har han fået, altså kan man sige, helt forsvindende lidt.
1: Mm. Du kan se alle mellemregninger og konklusioner inde på DR.dk i øvrigt.
0: Ja, og så har vi jo altså som sagt spurgt, hvordan ser du USA som allieret efter aftalen om Grønland er underskrevet? Vi har fået masser af sms'er ind, dem vender vi tilbage til, du ved, 1212 SJ mellemrum og din besked. Men der er jo altså også derudover vores afstemning inde på appen DR Lyd. Det er der, hvor du blandt andet kan høre vores program her, også alle mulige podcasts fra DR, også Tiden i øvrigt. Det er ind under live, og så P4 Morgen Sjælland, at du finder vores afstemning. Og der kan man vælge sådan på en skala fra meget bedre allieret til meget dårligere allieret, altså USA. Hvor synes du? Og cirka halvdelen, den har bevæget sig sådan lige omkring 59-51%. Halvdelen af jer stemmer på stadig dårlige allierede. Så vores syn på USA som allieret, det har måske ikke flyttet sig så meget for rigtig mange, men jo så desværre for USA heller ikke i en positiv retning. De er stadig ikke en god allieret for os.
1: Der er plads til både mere afstemning derinde i det her lyd, og der er også plads til din besked på en sms til 1212, SJ et mellemrum og så afsted.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.
5: På Sydmotorvejen i sydgående retning ved 44 Eskilstrup, der er der nu så meget kø på frakørslen, at det trækker en smule ud på motorvejen. Og det skyldes jo alt sammen vejarbejdet, der er på Nykøbingvej ved Ønslev. Ellers er der også kommet mere pres på turen mod Kalundborg på rute 23, og derfor er der i øjeblikket også køkørsel fra omkring vejarbejdet efter Viskinge og så frem til Tømmerup. Men ellers er det altså den sædvanlige myldretidstrafik, der er på spil på de øvrige veje. I den kollektive trafik, der er der jo altså indsat togbusser mellem Næstved og Ringsted. De kører hver halve time i hver retning, og det gælder indtil videre frem til kl. 12. Derudover skal du være opmærksom på, at de direkte regionaltog er aflyst mellem Slagelse og Københavns Lufthavn igen i dag.
6: P4 Trafik. Med dig.

0: Forfar sårbar, det her, det var Hugorm.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og så står vi jo her alle sammen her til morgen. Alle vi magnificent people, som vi jo er.
2: Fantastic, synes jeg også, han sagde.
0: Ja, ifølge Donald Trump her. 6 minutter i 8 dagen derpå. Underskrifter blev sat, og der er nu en aftale om Grønland mellem Grønland, USA og Danmark. Vi har spurgt, hvordan ser du USA som allieret efter en aftale om Grønland er underskrevet?
2: Christian fra Fuglebjerg skriver, det er godt nyt, at den gamle aftale fra 1951 mellem Grønland og USA nu er blevet opdateret. Det er positivt, at parterne får moderniseret samarbejdet og tilpasset det til nutidens virkelighed. Vi kan også glæde os over, at USA's nuværende præsident ikke kan vælges igen, så jeg tror, det hele nok skal gå, skriver Christian. Og skriver til sidst, jeg håber, amerikanerne ved midtvejsvalget får sat nogle klare grænser for Donalds politiske vingefang.
0: Ja, det er jo snart. Det er jo til november, at de skal finde ud af, om senatet og repræsentanternes hus måske skal have en lidt anden farve, end den har i øjeblikket. Det bliver spændende at følge med i, og det kan jeg mærke, det gør Christian helt klart også. Charlotte fra Reersø skriver, jeg tror sgu desværre ikke, at der kommer noget godt ud af det. Han er simpelthen alt for magtliderlig, og der peger vi igen på præsidenten derovre, nemlig Donald Trump, som Charlotte jo altså har minus tiltro til.
2: Ja, Gulbrit fra Slagelse tror ser på det sådan mere overordnet og sådan med tanke på al den snak, vi i nu meget lang tid snart har haft omkring, tager han Grønland, eller tager han ikke Grønland, ham Trump, ikke?
0: Ja.
2: Nu skriver Gulbrit, nu bliver der mere ro på. Det var dejligt. Tillykke. Det bliver godt. Men lad os nu få lidt fred omkring det. Nu har vi hørt på det længe.
0: Ja.
2: Dejligt for Grønland og for kongeriget, skriver Gulbrit.
0: Ja, du er jo altså stadig velkommen til at blande dig i den debat. Hvordan ser du USA som allieret efter at aftalen om Grønland er underskrevet? Du kan høre, altså det er jo faktisk hele spektret, vi har med fra stor tiltro til, at nu går det fremad, og til en masse af skepsis fra andre.
2: Ja, man kan også se det inde på vores afstemning, som du altså selv kan være med til at bidrage til inde på live på DR Lyd. Hvis du går ind på live P4 Sjælland morgen, så er der nogle forskellige kategorier af tilfredshed eller det modsatte med USA som allieret. Der kan du gå ind og stemme.
0: Ja. Og jeg kan lige sige en lille ting. Der er jo 6 forskellige ting, man kan stemme på. Meget bedre allieret, bedre allieret og så ned til meget dårligere allieret. Der er ingen, der faktisk har skrevet dårligere allieret, selvom vi har fået ret mange stemmer. Der er ingen, der synes, at den her aftale viser eller har gjort USA til en dårligere allieret i vores opfattelse.
2: Men så er der nogen, der synes, at de er blevet en meget dårligere allieret.
0: Ja, der er 8% i øjeblikket.
2: Om det var positivt eller ikke. Nej. Men der er i hvert fald fortsat åbent. Og husk også, at alle mellemregningerne, alle detaljerne omkring den her aftale og hvad den indeholder, det har vi selvfølgelig analyseret for dig alt sammen. Så det er lige til at gå til inde på DR.dk.
0: Lige om lidt, så er der også nyheder om de ting her. Det er i radioavisen. Men først Robbie Williams. Her får du nemlig Feel.

0: Robbie Williams og Feel, og så en radioavis fra Daniel Enhus. Klokken er 8. Er det slut med nye grisestalde. Regeringen indfører et midlertidigt svinestop, som betyder, at konventionelle svineproducenter ikke må udvide eller bygge nye stalde. Og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalde, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestald nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
2: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogen, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Favn, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
3: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grund af, at der er kommet nye ejer på den, og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise, jeg mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden stald til omkring 25% af min gris.
2: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
3: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastikdebutter. Jeg laver har en produktion med dyr, som der kommer fede unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris blevet født her nu.
2: Du skal tilbage til dine gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
0: Og regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion den skal se ud. Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Favl Løfald.
5: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede for om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet. Det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder en halv milliard pulje så til dig?
6: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
5: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver selvfølgelig mening for dig at bevare så lille en skole, men i det større samfundsbillede, hvorfor giver det så mening, synes du?
6: Jamen, altså, man kan sige, at min datter har reelt halvandet år tilbage på skolen, fordi så går hun i 7. klasse, så for mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
5: Men her på skolen går der 58 elever. Er der ikke en grænse for, hvor små skoler vi skal have?
6: Jo, det er der. Og jeg håber, at den her budget, eller det her tilskud, kan gøre noget i forhold til at give noget

0: har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel minelicens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
1: Den står på diset eller tåget vejr nogle steder i landet her i morgentimerne, ellers bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn vestfra. På Bornholm tørt og solige perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varmer med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Fagerlø faldt til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Det var The Weeknd in Your Eyes her i B4 Morgen.
1: På Køge Bugt Motorvejen ved 32 Køge, der er i øjeblikket godt med kø frem mod frakørslerne. Det gælder i begge retninger, og køen på frakørslerne rager altså i begge steder ud på motorvejen. Køerne, det skyldes alt sammen et nystartet vejarbejde på Lyngvej ved Campus Køge, så vær ekstra opmærksom, hvis du skal den vej forbi. Og i den nordgående retning på Køge Bugt Motorvejen, der er fortsat noget morgenkø. Den møder du særligt efter Karlslunde Rasteplads, og blandt andet også rute 23 mod Kalundborg, der er også fortsat noget køkørsel. Det er nu fra Birkenegård. Så har vi to

0: togtrafikken, der er udfordret her til morgen. Der er nemlig indsat togbusser mellem Næstved og Ringsted på grund af et overgravet kabel. De kører hver halve time i hver retning, og det gælder stadigvæk indtil videre frem til klokken 12.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
3: Hvis man har bevæget sig rundt på alle medier her fra morgenstunden, så kan man godt få den tanke, at journalister har et meget nært forhold til øl.
4: Ja, det skal man faktisk.
3: Fordi der er et billede, der går lidt igen, og det rimer ret meget på øl.
4: Det gør det faktisk, fordi det er ligesom kulminationen, kan man godt sige, at det pressemøde, der blev holdt i går efter underskrivelsen af aftalen mellem USA, Grønland og Danmark, så trådte statsminister Mette Frederiksen jo og Grønlands Jens Frederik Nielsen frem til et pressemøde, og der var en lang række spørgsmål, og så sagde endelig til sidst Mette Frederiksen, så har alle vist fået mulighed for at stille spørgsmål. Nu tror jeg, vi trænger til en kold øl.
3: Ja, og så tænker man, er det bare noget, de siger, eller er det rent faktisk noget, de også gør?
4: Ja.
3: Det gør de.
4: Det gør de, ja. Det kan man se på et billede, som går igen i den grad. Altså, alle fotografer fra forskellige medier har stort set det samme billede. Vi har det også på DR.dk, hvor de er sådan på toppen. Er det det danske konsulat i New York,
3: måske? Jeg tror, det er den bygning, som også huser det danske konsulat. Det har nok været deroppe, hvor i virkeligheden de holdt det pressemøde.
4: Ja, der sidder Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen og et par andre og skåler i en stor, dejlig, koldt ser det ud til.
3: Ja, skulde. Ja.
4: Og hvis man lige tager hurtigt kigger og klikker fra DR's billede over til TV2's mantebillede og til Berlingskes mantebillede, så ser det nærmest ud, som om de ligesom bevæger sig lidt, fordi det er lidt forskellige skud, kan
3: man godt sige. Det er live action, vi næsten får, når vi bare hurtigt nok på tasterne.
4: Skål, bliver der sagt, tror jeg, på det ene.
3: Det har nok været en dejlig skål, jeg tror. Jeg tænker, de har fået der på toppen af den bygning.
4: Jeg tror virkelig, de trængte til den.
1: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Det her, det var Temper City, og altså deres Self-Aware. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Klokken 17.39 i går, der var der tre tykke tuscher, der krattede ivrigt på papir, der nu er historisk. For her underskrev USA's præsident, Danmarks statsminister og formanden for Grønlands regering aftalen, der blandt andet betyder, at USA nu skal i gang med at bygge to nye militærbaser i Grønland.
3: Og allerede fra klokken 16 sad Poul Christian Johansen klar ved fjernsynet i Tappernøje for at følge med i det her historiske øjeblik. Og Poul Christian er grønlænder og arbejder som kloakmester på Sydsjælland og med her til morgen. Godmorgen, Poul.
4: Ja, godmorgen, ja.
3: Du sad jo klar der over halvanden time før, der rent faktisk blev skrevet under. Var du nervøs?
4: Jamen, det er klart. Det var vi jo nok på den måde alle sammen, ikke? Om han vil trække, rent og sagt, om blyanten vil knække, eller noget andet, som sagt, ikke? Og der vil ske et eller andet uforudset, ikke?
3: Ja. Og så kom øjeblikket jo endelig, og de skrev rent faktisk under alle tre. Hvad tænkte du så?
4: Det var selvfølgelig en stor lettelse, ikke? Og kan man sige, så undervejs, så holdt Mette Frederiksen talte, ikke? Og vores Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, holdt også talte, ikke? Og man kunne se i baggrunden, det ligesom Trump var helt ned på jorden, ikke? Han var helt afslappet. Altså, han nærmest ligesom kedede sig. Og sådan.
3: Ja,
4: det var sådan en stor lettelse, kan man sige, ikke? Hvis der var åbenbart et eller andet, han måske haft tankerne eller andet, ikke? Han måske var måske mere op på duberne.
3: Ja, så jeg kan faktisk forstå på dig, Poul, at du sad også meget og kiggede på Donald Trumps sådan kropssprog og reaktioner.
4: Jamen, det er klart. Vi har jo rent og sagt lagt mærke sammen hver dag, ikke? Han kommer med et eller andet udmelding, ikke? Forskellige ting. Han sætter på Facebook, ikke? Andre ting, ikke? Som på en eller anden måde, kan man sige, connected til Grønland, jo, som ikke er særlig positiv.
3: Så stor lettelse nu, siger du. Hvad tænker du om aftalen? Altså, er den god for Grønland, synes du?
4: Ja, kan man sige, udenbart vil jeg sige ja, ikke? Kan man sige, selvom jeg ikke rigtig uden sagt har læst den. Men det er klart, nu er vi kommet med på listen, ikke? Altså, på den første aftale fra 51, der var reelt ikke med. Altså, grønlænderne har ikke noget, skulle have sagt dengang. Reelt nu har vi, kan man sige, tre parter, skulle have sagt på den aftale, ikke? Kan man sige, skal der ske et eller andet, gøres et eller andet, ikke? Så kan man sige, så skal begge parter, tre parter, høres af, ikke?
3: Altså. Ja, og som vi kan forstå på aftalen, jeg kan sagtens forstå, at du ikke har læst den helt færdig, men den ligger inde på statsministeriets hjemmeside nu, og 9 sider lang jo. Men blandt andet så hæfter vi os jo ved, at altså, der er jo ikke afgivet suverænitet i den forstand, altså at der er overhovedet ikke rykket ved, at Grønland er stadigvæk en del af kongeriget Danmark, og amerikanerne kan ikke gå ind og bestemme. De har ikke fået Grønland, som Donald Trump jo ellers har annonceret, at han godt ville have. Men nu siger du, at man er spændt på Donald Trumps sådan reaktioner. Tror du på, at aftalen holder og bliver overholdt?
4: Jeg tror nok, det er lidt svært for os. Kan man sige, Trump er jo uforudset lidt. Kan man sige, han kan komme med måske et eller andet, ikke? Som vi ikke rigtig ved. Så jeg tænker, at vi må håbe på de bedste ting på. Kan man sige, nu skulle vi gerne, vi skulle gerne have ro nu, ikke? Og hvad skal jeg sige, ikke have det bekymring, vi har til dagligt, at der vil ske et eller andet ondt mod os, kan man sige. Vi har aldrig været med i krig i Grønland, ikke? Og så det er jo nyt for os jo, at der kommer en stor magt og tror os på en eller anden måde.
3: Ja. Og det er du i hvert fald lettet over. Sådan ser det ikke ud til, at det ender nu. Nu er der ro på.
4: Ja, det er vi klar på i hvert fald.
3: Poul Christian Johansen, vi er rigtig glade for, at du vil være med her til morgen. Tak for det.
4: Altså tak, ja. Hej.
3: Altså jo herboende grønlænder, altså til daglig bosiddende i Tappernøje.
0: Ja, og den her aftale, den indledes jo på en måde, som de fleste nok kender fra måske huskøb og andre ting i privatlivet. Der står Kongeriget Danmarks regering, herefter Kongeriget Danmark, sammen med Naalakkersuisut, herefter Grønland, og Amerikas Forenede Staters regering, herefter de Forenede Stater, herefter samlet henvist til som parterne, enkeltvis som en part.
3: Ja, det lyder meget juridisk.
0: Ja, 9 sider i alt. God fornøjelse.

0: datter er 8, min søn er 10. Begge to smører madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
5: Idéer har lyd.

0: Lige før Big Mountain og Baby, I Love Your Way. Og så altså Katinkas nyeste, den hedder Jeg Har Ikke Tabt Mig.
1: På Køge Bugt Motorvejen ved Køge, der er fortsat kø i begge retninger, både i nødsporet og det højre spor frem mod 32 Køge. Køen den er værst i sydgående retning i øjeblikket, den møder I ved Køge Nord. Og køerne til frakørslerne ved 32 Køge, det skyldes jo altså et nystartet vejarbejde på Lyngvej lige omkring Campus Køge. Den øvrige myldretid, den svinder til gengæld ind, men i togtrafikken, der er det desværre status quo. Der er nemlig fortsat indsat togbusser mellem Næstved og Ringsted på grund af et overgravet kabel. De kører hver halve time, det gælder i begge retninger, og rejseplanen er opdateret.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Her til morgen, der har vi jo gang i en afstemning. En afstemning inde på vores app, den der hedder DR Lyd. Du skal ind under live, og så finder du P4 Morgen Sjælland der. Og afstemningen, der stiller spørgsmålet: hvordan ser du USA som allieret, efter at aftalen om Grønland nu er underskrevet? Og langt de fleste, eller derfor langt de fleste, har sat deres stemme. Næsten halvdelen har stemt på den, der hedder stadig dårlig allieret. Altså ikke meget tiltro til USA som allieret, selvom der også nu er lavet en aftale. Lidt færre, det er omkring 29% i øjeblikket. De skriver, at det her, der er stadig taler om en god allieret i USA, så der er altså en del modvægt mellem lige præcis de her to. Og den, der har fået tredje flest stemmer, det er den, som hedder, at man nu ser på USA som en bedre allieret, fordi der nu er lavet en aftale her i forhold til Grønland. Du kan give din stemme med. Giv dit besøg med, og det kan du altså som sagt på vores app, den der hedder DR Lyd. Du skal ind, hvor der står live, og så er der altså P4 Morgen Sjælland, du finder der. Kan du i virkeligheden også lytte til os her i programmet.
3: Say yo!

0: på Girls fra Sean Kingston i morgenradioen, hvor klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen præsenterer i dag en pulje på 500 millioner kroner, som kommuner kan søge, hvis de har brug for hjælp til at holde en skole åben. Her i vores område er flere landsbyskoler havnet i de sparekataloger, som kommunerne kigger i lige nu, fordi de forsøger at få næste års budget til at hænge sammen. I for eksempel Næstved Kommune risikerer Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge at blive lukket på grund af kommunens besparelser. Men nu kommer regeringen så med 0,5 milliard, som især er tænkt til landdistrikterne, og Næstved Kommunes borgmester Kenneth Sørensen er som udgangspunkt begejstret.
3: De skoler, som der får en hånd i ryggen fra regeringen, vil jo helt klart have en fordel, fordi det er bare dyrere at drive skoler på landet, end det er inde i byskolerne. Og det har været en konstatering, alle de er kendt til. Så selvfølgelig, hvis man vil understøtte, at der skal være skoler på landet, så er det jo fantastisk.
2: Men selvom Venstreborgmesteren her altså roser regeringens initiativ, så savner han stadig svar på, hvor små skolerne faktisk må blive, og så er han i tvivl om, om 0,5 milliard kroner overhovedet er nok.
3: Hvis de skal hjælpe alle landkommunernes småskoler, så skal der lidt flere penge med.
2: Sagde altså Kenneth Sørensen, Venstreborgmester i Næstved Kommune. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF afviser ikke, at der kan komme yderligere penge, hvis det bliver nødvendigt. Og det her det udspil det er en del af de kommende finanslovsforhandlinger. Og så er det op til pendlerne, for der kører ingen tog mellem Næstved og Ringsted lige nu. Et overgravet signalkabel har nemlig sat en stopper for togdriften på den linje helt frem til kl. 12. Allerede nu kører der togbusser fra både Ringsted og Næstved hver halve time, men det ændrer ikke på, at det er irriterende, siger Robert Hansen, der er formand for pendlerklubben i Næstved.
4: Det er anden gang i den her uge, at der er reduceret toggang fra Næstved. I mandags var det alle tog, alle de langsomgående, der var det kun hurtigtogene, der kørte, og så var der i tilgift, var der problemer med S-togene, og i dag, der er det så alt over Ringsted.
2: Robert Hansen følger med på Facebook-siden Næstved Pendlerklub her til morgen, og det er vrede kommentarer, han møder.
4: Jamen, de er jo også super frustreret. Altså, jeg kan se på vores Facebook-side, der kommer det ene opslag efter det andet med, hvad fanden har de nu gang i? Det er jo nærmest hverdag efterhånden, at folk de skal kæmpe for at komme på arbejde, og det er stress med stress på. Og man begynder at forstå arbejdsgiverne rundt omkring, hvis de er lidt betænkelige med folk, der kommer hernede fra, fordi det er jo den ene dag efter den anden, man kommer for sent.
2: Sagde Robert Hansen, formand for pendlerklubben i Næstved. Banedanmark er i gang med at reparere det overgravede kabel, som altså har stoppet togdriften mellem Næstved og Ringsted. Og så er spørgsmålet, hvad det er for et vejr, man så skal stå og vente på en togbus i?
0: Ja, det er så efterårsagtigt, må jeg desværre sige. Først på dagen, så kan det ovenikøbet lokalt være diset eller toget. Men ellers så bliver det en dag, der er mest skyet. Stedvis får vi også regn, og temperaturerne de lander mellem 14 og 17 grader. Vinden til gengæld, den er der ikke så meget af. Svag til jævn omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Kalaset tager mig, som jeg er.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig, og Maria, spørgsmålet er jo, kan du genkende de her tre historier fra DR.dk, som har fået ny overskrift takket være clickbait, eller takket være AI?
3: Det er spørgsmålet.
0: Ja, først lyder sådan her. Her brød 12 fanger ud med en gummiged. Nu skal børnefamilier og pensionister flytte ind.
3: Jamen, hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, der var noget for Olsen-banden.
0: Ja, det var det jo så også næsten, ikke?
3: Jo, det er det vist nok. Er det ikke noget med, at det der fængsel, hvor Egon Olsen altid kom ud fra, Fridsløse Lille?
0: Præcis, ja.
3: Ja. Kan det blive, bliver det hotel eller lejligheder, eller hvad?
0: Det bliver lejligheder.
3: Ah, jeg så godt den overskrift.
0: Det er et stort nyt boligområde.
3: Ja. Ej, cool nok.
0: Var det noget med en lejlighed i Egon Olsens gamle fængsel? Snart bliver det muligt. Så lyder artiklen i virkeligheden på
3: skide godt, Egon.
0: Ja, skide godt, Egon. Nå, den var klokkeklar. Så kommer den næste her. Røg fra skorstenen afslører dem. Kommunen vil jagte snyder i vintermørket.
3: Nå. Ah, er det... Ja, det må jo handle om nogen, som bor i... sommerhuse, eller kolonihaver, eller noget.
0: Ja.
3: Nå, kolonihaver?
0: Ja.
3: Ja, det er der jo mange, der gør. Så bor de der hele året, og det er alt for store huse, og der er swimmingpool, har vi ikke været i, ja. I haverne.
0: Den her gang, der er det Aarhus, der er på jagt. Politikere blæser til kamp mod forvoksede huse i kolonihaverne. Mm. Op mod 900 kolonihaver i Aarhus er faktisk alt for store huse. Der er jo store begrænsninger på, hvordan man må bruge de her kolonihavehuse.
3: Ja.
0: Og det er der nok nogen, der sådan har, du ved, så...
3: Sæt stort på.
0: Ja, ikke? Altså, det er jo et lækkert sted, og så er man der måske lidt mere, end der står i reglerne, og har man overhovedet fået læst de her regler. Det er ikke sikkert.
3: Ej. Men
0: Aarhus vil i hvert fald til at håndhæve dem.
3: Okay.
0: Nå, så kommer den sidste her. Mos, strøm og high-tech filtre mod usynlig forurening. Kom med ind i det hemmelige luftlaboratorium.
3: Mos også?
0: Mos, Søren Dansme.
3: Nå. Ja, det kan da ikke have noget med fodboldlandsholdet at gøre i hvert fald.
0: Der er nogen, vil mene, at der måske godt kunne være i gang med at gro lidt mos på nogle af dem der.
3: Lige præcis. Okay, jeg giver nok nærmest lidt... det med mos, det forvirrer mig totalt.
0: Ja, men det forvirrer også mig lidt. Men jeg har bare fulgt, hvad de skrev derinde på det der AI. Det er Københavns Lufthavn, der i dag åbner et testlaboratorium. De skal finde ud af, om man kan rense luften for partikler. Dem, der bor rundt om lufthavnen, er jo sådan lidt bekymrede for, om der er alt for mange partikler fra flyenes udstødning.
3: De har klaget længe.
0: De har klaget længe, ja. Og nu skal der altså kigges på, er der reelt noget at komme efter her?
3: Alright. Med mos.
0: Åbenbart. Ja, 2 ud af 3. That ain't bad, som de siger.
3: No.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Miley Cyrus, du fik End of the World. Klokken er blevet 8.43 en onsdag morgen. Om et kvarters tid, ja, det bliver sådan om 17 minutter for at være helt præcis, der præsenterer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF et udspil fra regeringen, der sender 0,5 milliard kroner i retning af lukningstruede skoler i hele landet.
1: Det kan få betydning for Terslev Skole i Faxe Kommune og Østofte Landsbyordning i Lolland Kommune. Den i Faxe har allerede fået at vide, at den skal lukke, og Østofte Landsbyordning i Lolland Kommune venter nærmest kun på den endelige besked. Nicole Kirkegaard Olsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for skolebestyrelsen på Østofte Landsbyordning og sender jo hver dag både din søn og din datter i skole der. Altså 0,5 milliard til lukningstruede skoler i provinsen. Hvad er din umiddelbare reaktion?
2: Den er glædelig, men også en lille smule ambivalent. Fordi jeg synes jo, det er forfærdeligt, at det først er efter, at man har råbt og skrevet vagt i gevær, at der nu kan findes 0,5 milliard.
1: Økonomien i Lolland Kommune er jo så udfordret, at det er svært at se en redning af Østofte Landsbyordningen for sig. Hvad tænker du om det, altså i lyset af regeringens ord om, at de gerne vil undgå en bølge af skolelukninger, blandt andet med de her penge?
2: Jamen, altså jeg synes jo, det er fint, men målsætningen skal jo også gå op i økonomien. Er der penge nok til at dække de 30-40 mest akutte og lukningstruede landskoler i Danmark, ikke? Altså det er en udgift på mellem 12 og 16 millioner kroner i alt per skole frem mod 2030. Og det er jeg ikke sikker på, at det kan lade sig gøre.
1: Jeg ved, at du siger, at det godt kan virke sådan lidt skåltaleagtigt. Hvad mener du med det?
2: Jamen altså, vi har jo hørt det før, at man lover og valgflæsk og alle de her ting her, men det ser pænt ud på papiret, men virkeligheden er bare en helt anden.
1: Så 500 millioner er godt, men det er for lidt, det er det, du siger, ikke?
2: Ja, altså hvis vi skal dele ud på de 100 skoler, jamen så Østofte Skole i sig selv er jo en udgift på omkring 36 millioner. På de 3 år, og så kan du så regne ud, hvor meget der er tilbage til de 99 andre skoler. Det er omkring 4,5 millioner fordelt på 3 år til dem hver. Mm. Det er jo ikke meget ryg med.
1: Nu er du både skolebestyrelsesformand, du er også mor, og det er jo egentlig børnene, det handler mest om. Og dem har du så, som sagt, 2 af, der går på Østofte Landsbyordning. Hvordan ser de på risikoen for, at deres skole skal lukke?
2: Jamen, de har ondt i maven. Det er hårdt for dem, fordi det er et fantastisk miljø, de går i. De spørger hver dag, mor, skal vores skole lukke? Jeg håber ikke, at vores skole lukker, hvor at jeg må sige, jamen, der er ikke rigtig nogen af os, der ved noget endnu med sikkerhed, så vi må tage en dag ad gangen. Men det er svært at fortælle børn, som lever så meget i nuet.
1: Mm. Men hvorfor siger du egentlig ikke bare til dem, jamen, der er også andre gode skoler, så kommer I bare på en anden god skole?
2: Fordi Østofte Landsbyordning er en af de bedste små landsbyskoler på Lolland. Og den er lille. Vi har ikke så meget skoleværing. Vi har lav fraværsprocent. Og, altså, vi har det hele. Det er et godt miljø for de børn, og specielt min søn, der har nogle udfordringer, som ikke vil kunne løses på en større skole.
1: Vi må se, om der kommer penge i jeres retning også. Nicole Kirkegaard Olsen, tusind tak, fordi du var med.
2: Selv tak.
1: Formand for skolebestyrelsen på Østofte Landsbyordning i Lolland Kommune altså.
0: Pengene fra regeringen skal rettes mod kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne som følge af faldende indbyggertal og faldende elevtal. Regeringen mener, det er afgørende, at man ikke ser til, mens flere og flere skoler i lokalsamfundene lukkes. Nu bliver det Brian Adams. Her er det Back to You. Klokken er 13 minutter i 9.

0: amerikanske Bryan Adams. Det her, det var Back to You.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.
7: Nu kører trafikken bedre på Køge Bugt Motorvejen ved 32 Køge. Vi har jo ellers haft en hel del kø på frakørslerne grundet et nystartet vejarbejde på Lyngvej. Men meldingen fra Lyngvej omkring Campus Køge, hvor vejarbejdet var startet, det er, at man har været så venlig at skubbe det hele ind til siden, så vi kunne få afviklet køen, og derfor kører det altså meget bedre nu. På de øvrige veje kører det sådan set også ganske pænt, men i togtrafikken, der er fortsat udfordringer. Det vil der være resten af morgenen og formiddagen, fordi der jo altså er indsat togbusser mellem Næstved og Ringsted på grund af et overgravet kabel. Togbusserne kører fortsat hver halve time, og det vil de i hvert fald gøre indtil kl. 12, hvor DSB tidligst forventer at kunne køre tog igen. Derudover så skal du være opmærksom på, at regionaltogene, der kører direkte mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, de er jo altså aflyst igen i dag.
8: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: her, det var jo Shabuzi med det, der gik hen og blev et kæmpe hit for ham for bare 2 år siden. Det er den, der hedder Bar Song Tipsy, og den blev jo faktisk så stort et hit, Maria, at den tog rigtig, rigtig mange uger på den amerikanske Billboard Hot 100, sådan den der legendariske amerikanske hitliste.
1: Ja, det er cool at havne der.
0: Ja, det er det i den grad, og når man har 19 uger som nummer 1, så er man altså oppe ved der, hvor der er ganske, ganske få sange, der har gjort det bedre. Jeg kan sige, Lil Nas X og Billy Ray Cyrus, de lavede Old Town Road. Den var der også 19 uger.
1: Okay,
0: men der er faktisk kun 2 sange, der ligger foran. Og en af dem, den er helt ny.
1: Okay, fordi den første, altså den, jeg umiddelbart tænker på, så tænker jeg jul.
0: Ja, og det er helt rigtigt. Det er Mariah Carey, og den lyder nogenlunde sådan her. Ja, den skruer jeg lige hurtigt ned fra, fordi det er
1: lige...
0: Den har jo altså i flere runder været nummer 1 på den amerikanske hitliste, og det betyder, at den i mange år jo nærmest blev opfattet som... Ja, blev opfattet som urørlig, fordi 22 uger på førstepladsen på den her Hot 100, det er der vel ikke rigtig nogen, der kan slå.
1: Men var der så alligevel.
0: Ja, for præcis netop nu, ind på en førsteplads for 23. uge oven i købet i træk. Det her, det er sindssygt. Det er Ella Langley. Vi spiller hende også på P4, men ikke med den, hun har gået nummer 1. Vi spiller den, der hedder Be Her, ikke også?
1: Jo, og det er sådan, den hedder Choosing Texas, den der hun hitter med, ikke?
0: Ja, det gør den nemlig. Og det er jo altså et kæmpe hit over there. Ikke så meget her hos os, fordi den har vi altså ikke spillet så meget. Men skulle vi ikke lige sørge for at rydde lidt båd på det, så du kan høre, hvad det er,
1: der er så fedt.
0: Der har slået rekorden der på Billboard Hot 100, 23 uger som nummer 1. Ja, som du kan høre, der er music, der er country vibe over den her.
1: Det kan man godt mærke.

her, his heart still belongs to the whole Lone Star State, som eller Langley for sådan her. Tusen Texas, altså 23 uger som nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100. Ny rekord lige om lidt. En radioavis, det er jo altså Daniel Enhus, der præsenterer dem i dag. Det er efter Marquis de Sade. Her får du Venus.

0: Og så radioavis klokken er 9. Fra i dag kan svinebønder med konventionel griseproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen har nemlig indført et midlertidigt grisestop, mens der bliver arbejdet på nye regler, som skal forbedre dyrevelfærden. Men formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch, mener, at det kan have den helt modsatte effekt.
1: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, med bedst teknologi på det tidspunkt, og så i dag bygge med bedst mulig teknologi i dag, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark.
0: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og mens man venter på, at der kommer en aftale, så giver det ikke mening at tillade mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
2: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Og tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Bloch, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
1: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, at jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så trætfaldet sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
0: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner, det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen, den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på en halv milliard kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
3: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
0: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
3: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev landsby og yderområder.
0: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
0: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
5: Det kan man både se på anerkendelse, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra dansk side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
0: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
5: Tidligere har det jo ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et folk, et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse.
0: Og der er grund til, at alle parter er tilfredse med aftalen, siger udenrigsminister Lars Løkke.

0: lidt sol, og så temperaturer i over hele landet mellem 14 og 18 graders varme. Peter Faur og Løfald til Radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
1: Og her fik du så fyr og flamme og øver os på hinanden. I går, der lavede vi jo en del arbejde i at fortælle, at der er World Skills-konkurrence i Shanghai i Kina i de her dage. Det er jo altså der, hvor alle de unge mennesker på erhvervsuddannelserne kan få lov til at dyste mod andre inden for samme uddannelser.
2: Og der er jo også nogle virkelig dygtige typer med her fra vores del af landet. Vi talte i går med Lars Corneliusen fra Vækkerløse, som er tømmerlærling. Og så synes jeg også lige, vi skal dvæle ved Chalfe Kaster Mortensen fra Gislinge, som er flisemur lærling. Og udover at være mega god til det, så er han også god til at lave reels.
1: Ja, han er super cool, fordi han har nemlig optaget sig selv sådan før under. Efter har han jo så ikke, men i hvert fald lidt om lidt billeder fra rejsen, og også lidt af de forventninger, han har til det, og hvad der sker. Det er en reel, du kan se på DR.dk. Du kan lige lytte til lidt af den her. Prøv at høre.
3: Det bliver fuldstændig, altså over alt forventning. Vi skal blive fundet på at komme afsted. Jeg har fået pakket færdigt. Vi flyver i morgen til Kina, til Shanghai. Det bliver skide godt. Jeg glæder mig.
4: Jeg er Chalfe Kaster. Jeg er flismur, og jeg deltager til World Skills i Shanghai.
3: Det er bare ned her en over nakken. Der med det fantastiske landshold, så jeg bare giver den fuld spørg. Jeg tror, jeg er arbejdstøjet. Vi skal ud på venue, ud og se, hvor stort det er, ud og se tegninger, ud og gøre klar. Det bliver for sindssygt.
1: Ja, og så møder han jo så en lidt betonvæg, som er lidt skæv, ikke?
2: Ja, der er lige noget med noget, der lige skal rettes op på. Men det lyder som om, at på ham, at det fik de styr på. Og så i dag er han simpelthen i gang. Der har været åbningsceremoni og alt det der. Så nu kører det for Chalfe, håber vi.
1: Ja, husk at krydse fingre og se eventuelt den reel, som

0: Det var et lille hus i Jylland, Albert Heath, sammen med Darlin.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Der er tændt et håb foran Terslev Skole nord for Haslev her til morgen. Regeringen har nemlig meldt ud, at de vil bruge 500 millioner kroner frem mod 2030 på at redde skoler rundt om i landet fra at lukke i fremtiden. Det fortæller altså økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: Helt grundlæggende handler det om, at vi kan se rundt omkring, og især i vores landdistrikter, at der kommer til at være endnu længere til skolen, fordi man er udfordret på økonomien, det siger Pia Olsen Dyhr. Altså, Faxe Kommune har besluttet at lukke Terslev Skole efter dette skoleår på grund af besparelser, så de 500 millioner kroner giver håb hos Michelle Sølskov Jebsen, der er formand for Haslev Skolernes bestyrelse, som Terslev Skole er en del af.
4: Nu kender vi jo ikke indholdet af den endnu, men jeg håber virkelig, at det betyder, at vi får en lille gulerod, en lille tidlig julegave.
5: Hvad kunne det betyde for jeres skole?
4: Det kunne betyde, at vi fik ro på. Hvis vi bliver en del af det her, som er en finansiering over 4 år, så ville det betyde, at der var en fredning i 4 år, hvor vi kunne arbejde på at vende udviklingen, og det er det, vi drømmer om.
5: Men hvad er det så, du tænker, I kan gøre, hvis I får 4 års pause for lukningstrusler?
4: Altså man kan sige, at først og fremmest så er vi allerede begyndt at se en forandring, hvor børnehuset, som jo ligger samme sted, vælger skolen til i højere grad. Så den udvikling skal vi jo selvfølgelig arbejde videre på. Og så tænker jeg, at der for mange forældre ville være ret afgørende, at man vidste, at der sker ikke noget de næste 4 år. Vi kan vælge skolen, uden at den lukker i morgen. Altså reelt har vi jo børn nu, der lige er startet for en måned siden, og nu skal de måske allerede flytte skole efter 1 år. Det kan jeg godt forstå, hvis man tager det fravalg som forældre, fordi risikoen er der hver evig eneste år.
3: Det sagde Michelle Sølskov Jebsen. Mads Skovser har en datter, der lige er begyndt i 0. klasse på Terslev Skole, og han mener, det er vigtigt at bevare de små skoler.
6: Altså for det første er det vigtigt at have skoler, som favner bredt, altså så vi både har de her små skoler, men også har de store skoler, fordi det her det kan noget andet, end de store skoler inde i byen kan. Udover det, så er skolen enormt vigtig for vores lokalsamfund. Og det er der, folk mødes, og det er der, naboer mødes, og det er her, vores børn ligesom starter deres liv lokalt også.
5: Du siger, at den kan noget andet end de store skoler i byerne. Hvad er det, den kan?
6: Altså, der er en anden nærvær. Nu her har vi jo sådan en landsbysordning, hvor at børnehuset og SFO'en også ligger lige på den side af gården. Så min datter er lige startet i 0. klasse, og for hende føles overgangen så naturlig, fordi at de startede i børnehuset med allerede bare at gå over skolegården, og så var de i skolen. Og det startede de allerede på et par måneder inden. Så det favner bare bredt, og det møder børnene der, hvor de er.
3: Og fra Mads Skovser her, så skal vi til Joanne Kruse Hansen, som har 2 børn på Terslev Skole, og det vil betyde meget for hende, hvis skolen lukker, siger hun.
7: Altså, vi har 2 fuldtidsarbejde, og for at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering det, og et skole, der er længe væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tider på arbejde, hvis vi så bliver lukket her. Vores børn er glade for, at de har en lille fællesskole, hvor de kender hinanden. Og jeg synes, altså, selvom det er en lille skole, så synes jeg faktisk, at de gør det virkelig, virkelig godt. Med hensyn til, at det er plads til alle. Jeg er bange for med vores børn, at de vil være sådan lidt lost i et større skole, når de ikke har været vant til det. Vores børn dyrker en elitesport, og der er det også plads til her. Med stor opbakning, så for os det er et mega, mega, mega træls at øve, at det vil lugte.
3: Ja, det sagde Joanne Kruse Hansen.
0: Ifølge borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance, så bygger beslutningen om at lukke Terslev Skole blandt andet på et faldende elevtal på skolen gennem flere år. Og samtidig ønsker politikerne at investere midlerne fra lukningen i et samlet løft til folkeskolen i kommunen. Det fremgår af budgetaftalen fra Faxe Kommune. Det var Camilla Fagholt Løfvald, der havde været på Terslev Skole. Og her får du Natasha Bedingfield, den her, det er Unwritten.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

0: Det her, det var Genstart, og altså Patina.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi har jo altså hele morgenen spurgt, hvordan ser du USA som allieret, efter at aftalen om Grønland er underskrevet? Og det har givet masser af reaktioner, både på sms'en, men jo altså også på den afstemning, som vi oprettede inde på vores app, den der hedder DR Lyd, og hvor du så havde mulighed for at vælge mellem seks udsagn, som hvilket du synes passede bedst til spørgsmålet, hvordan ser du USA som allieret, efter at aftalen om Grønland er underskrevet?
2: Mm, og det gik lige fra meget, meget bedre allieret, helt ned til meget dårligere og allieret. Og hvis vi sådan tæller procenterne sammen, kan vi sige, at der er en lille overvægt til den dårlige side. Altså 55% svarer, at en stadig dårligere allieret eller meget dårligere allieret. Og så de resterende 45% går så op i den positive afdeling.
0: Ja, og der er jo altså både stemmer på meget bedre allieret og meget dårligere allieret. Altså vi er meget, meget splittet i vores holdning til USA som allieret, kan jeg sige. Skal vi tage dem simpelthen procentvis for hver af de ting, man kunne stemme på? 4% har stemt på meget bedre allieret.
2: 14% på bedre allieret.
0: 27% siger, at USA er stadig en god allieret.
2: 48% siger stadig dårlig allieret.
0: Ja, og så er det lidt pudsigt. Der er ingen, der synes, at USA bare er en dårligere allieret.
2: Nej, men der er 7%, som synes, det er en meget dårligere allieret.
0: Ja.
2: Der var mange niveauer her, ikke?
0: Ja, og som du også startede med at sige, så er det også næsten 50-50 i forhold til, om man er positiv indstillet oven på aftalen her, eller negativ indstillet. Men under alle omstændigheder, så tror jeg, at det bliver spændende at se, hvad fremtiden kommer til at bringe i forholdet til USA. For man kan jo sige i hvert fald, at præsidenten der, han er da et par år tilbage nu, godt
2: og
0: vel.
2: Ja, det har han. Og danskerne og grønlænderne, lederne i hvert fald, er glade.
0: Ja, det kan man da se. Der blev skålet i skummende fadøl efter pressemødet i går. Vi er stille og roligt på vej mod en opdateret omgang af de regionale nyheder. Det er efter R.E.M. her, du får Losing My Religion.

0: R.E.M. altså On Losing My Religion. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det vrimler med vigtige folk på Holmegårdsskolens afdeling Toksvær i Næstved Kommune lige nu. Det er selvfølgelig eleverne, der er vigtigst, men borgmesteren er der også. Og så har skolen besøg af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, som her til morgen præsenterede regeringens nye pulje for børnene.
3: Det er fordi, at vi i regeringen, og hvis I ved, regeringen, det er nogle af dem, der også bestemmer, for eksempel over skolerne i Danmark, sammen med byrådet, at vi i regeringen har besluttet, at vi vil sætte flere penge af, til vi kan have landsbyskoler, ligesom jeres skole, sådan så vi i fremtiden også sikrer os, der er skoler alle steder.
2: Ja, meget pædagogisk udlægning, og det er altså 500 millioner kroner, som regeringen nu vil give kommuner mulighed for at søge, hvis de har brug for økonomisk hjælp til at holde en skole åben. I vores del af landet er det især Lolland, Faxe og Næstved kommuner, hvor der står skolelukninger i de sparekataloger, som kommunerne har på bordet her under budgetforhandlingerne. Og Nicole Kirkegaard Olsen, der er formand for skolebestyrelsen i Østofte Landsbyordning i Lolland Kommune, synes puljen kommer for sent.
4: Jeg synes jo, det er forfærdeligt, at det først er efter, at man har råbt og skrevet vagt i gevær, at der nu kan findes 500 millioner. Man lover og lover og valgflæsk og alle de her ting her, men det ser pænt ud på papiret, men virkeligheden er bare en helt anden.
2: Sagde altså Nicole Kirkegaard Olsen, der er skolebestyrelsesformand på Lolland. Og så kan jeg tilføje, at det her udspil, det er en del af de kommende finanslovsforhandlinger. Vi skal også forbi aftalen om Grønlands fremtid, som skabte stor spænding hele vejen fra New York til Tappernøje i går. Poul Christian Johansen, der er herboende grønlænder og kloakmester på Sydsjælland, sad klinet til fjernsynet fra klokken 4 i går eftermiddags, og han var nervøs.
5: Jamen det er klart, det var jo nok på den måde alle sammen, ikke? Om flyet ville knække eller noget andet, som sagt, ikke? Og der ville ske et eller andet uforudset, ikke?
2: Så da Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen endelig satte deres underskrifter på den historiske aftale, så skabte det stor lettelse hos Poul Christian Johansen i Tappernøje. Aftalen betyder blandt andet, at USA nu skal i gang med at bygge 2 nye militærbaser i Grønland, og Poul Christian Johansen håber, at presset på Grønland vil lette, nu hvor blikket på aftalen endelig er tørt.
5: Vi skulle gerne have ro nu, ikke? Og hvad skal jeg sige, ikke have det bekymrede, vi har til dagligt, at der vil ske et eller andet ondt mod os, kan vi sige. Vi har aldrig været med i krig i Grønland, ikke? Og så det er jo nyt for os, jo, at der kommer en stor magt tror os på en eller anden måde.
2: Sagde altså Poul Christian Johansen, herboende grønlænder, som arbejder som kloakmester på Sydsjælland.
6: Efterårsjævndøgn ramte vi jo altså her natten til i dag. Det var klokken 2:05 i nat, og det bærer vejret som end også præg af. Vi får nemlig en grå efterårsdag. Først på dagen, så kan det lokalt have været diset eller tåget. Det er nok ved at være overstået nu, men ellers så går du en mest skyet dag i møde med stedvis regn, 14-17 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Det her, det var altså Goji og Kimbra og Somebody That I Used To Know.
1: Og så er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
3: Du kan slet ikke vinde.
0: Skal vi lige jeg
3: kan
0: heller ikke vinde. Det hele med her. Undskyld. Jamen, det er fordi, der er nyt fra popverdenen. Oven i købet en kunstner, som vi hører en del til her hos os. Det er jo Taylor Swift.
3: Ja! Yeah! Allerede i går, hvis man følger Taylor på Instagram, så kunne man se, pludselig, der havde hun lavet en... et opslag, hvor hun skriver: "Jeg har utålmodigt ventet på at fortælle jer, at min helt nye single, Patient Zero, er ude i september." Og så tænker man straks, hvor er den?
0: Spotify, kom ind, hallo.
3: Ja, men det er så først i overmorgen.
0: Ja, den 25. altså,
3: ja, den 25. september kommer den ud. Men så var der også en lidt pre-order, du ved, hvis man er virkelig vild i varmen og bare må have fat i noget af det allerede nu, så kunne man gå ind og forudbestille ind på hendes website i 24 timer.
0: Ja, har du gjort det?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Ja. Nå, men den hedder Patient Zero. Den kommer i overmorgen. Vi har ikke fået forudbestilt den. Vi kan ikke spille den nu, fordi den først kommer i overmorgen.
3: Ja.
0: Vi kan spille noget af hendes gamle.
3: Lad os gøre det.
0: Ikke noget helt gammelt. Skal vi spille Opalite?
3: Kom med den.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn, det her, det var Sprækker. Pia Olsen Dyhrs ministerbil var fyldt med penge her til morgen. Økonomi- og indenrigsministeren fra SF havde nemlig 500 millioner kroner med til lukningstruede skoler. En pulje, som kommunerne kan søge, hvis de har brug for økonomisk hjælp til at holde en skole åben frem til 2030.
2: Pia Olsen Dyhr pakkede den her milliongave ud på Toksvær Skole øst for Næstved. Og der er du lige nu, Rikke Stockholm, og så sådan ligesom, hvordan reaktionerne var. Hvordan blev nyheden blandt de lokale politikere modtaget, dem der står med udfordringen med lukningstruede skoler?
3: Jamen altså, vi var jo rundt på sådan en lille rundtur her på skolen, blandt selvfølgelig med Pia Olsen Dyhr, men også blandt andet med Kenneth Sørensen, som jo er borgmester i Næstved Kommune, valgt for Venstre, og han fulgte begejstret med rundt og fortalte også om kommunen, men han er altså en lille bitte smule skeptisk over for de her 500 millioner kroner, for det lyder jo utrolig flot, men det er jo en pulje, der skal søges kommunerne imellem, og så må man jo se, om man ligesom får del i den pulje. Og der er jo en enkelt skole i Næstved Kommune, som vi ved lige nu er på tegnebræt i forhold til, eller som er i risiko for at lukke. Og spørgsmålet er, for eksempel, vil den kunne få penge? Er der egentlig nok til at hjælpe alle de skoler, som nu er lukningstruede? Og det er Kenneth Sørensen altså ikke helt sikker på. Så han er glad for at have fået besøg af ministeren, men som han siger, han vil altså også gerne se, at de her penge, de følger med, og ikke kun i et år, men altså de også kan blive ved med at få den her, ekstra kapital, så man ikke holder fast i et falsk håb.
2: Og Toksvær Skole, hvor du jo er nu, og hvor ministeren også kom og pakkede pengegaven ud, så at sige, den er jo så ikke truet af lukning. Hvorfor har besøgte Pia Olsen Dyhr lige præcis den skole?
3: Jamen, jeg tror, man har valgt den her skole for, det gode eksempel, fordi det er ikke en særlig stor skole. Nu kan man høre nu, at der er lige en masse elever, der har fået frikvarter, og der er 187 elever her på skolen, og de startede med nogle morgensang osv., så det var ligesom en eksemplificering, at en lille landsbyskole, der er første til 6. klasse, eller 0. til 6. klasse, og det er ligesom sådan en, som jeg tror, Pia Olsen Dyhr gerne vil sige, det er sådan en her, vi godt kunne tænke os at holde i live. Der er flere, der er troet, det ved vi også fra vores område, også fra Lolland, at det er altså en af dem, som man gerne vil bevare. Så det var for at hive det gode eksempel frem.
2: Okay, og vi hørte lige kort i nyhederne, hvordan Pia Olsen Dyhr holdt sådan en indledende tale, og der børnene var der også, og hun prøvede at være meget pædagogisk og fortalte, hvad var en regering, og hvem er det, der bestemmer over skolerne og sådan noget der. Har du indtryk af reporter Rikke Stockholm, at børnene forstod, hvad hun mente?
3: Det er jeg en lille smule usikker på. Nu stod jeg også nede bagerst i lokalet, men jeg tror, at de var meget disciplinerede, synes jeg, og sang flot med på den her morgensang, og var med på, der var altså besøg i dag, og også nogle vigtige personer. Hvem der så lige var hvem, det var så, det er jeg ikke sikker på, helt blev fanget, men det sad faktisk og lavede lektier også med ministeren, og tegnede nogle F'er og nogle bogstaver, så jeg tror, måske alle har lært noget i dag.
2: Okay, hvad det så end er. Men det lyder godt, reporter Rikke Stockholm, altså direkte fra Toksvær Skole.

0: Det her, det var David Guetta selvfølgelig, og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Og før den, der fejrede vi jo altså den sang, der hedder Kender Du Det? Det var Kette og Jonah Blacksmith. Og det, vi nu skal markere, det er jo altså afslutningen på onsdagens P4 morgen. Der er kun, 4,5 minutter tilbage, men vi skal da lige nå at sige, hvad der sker bagefter.
1: Der er det nemlig formiddag, og formiddag på 4'eren, som også koncentrerer sig en hel del om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, som jo blev underskrevet i går. Louise og Mads fra selskab er to ret spændende gæster, som er klar til at svare på jeres spørgsmål. Hvis I har nogen, så kan I simpelthen stille dem og forhåbentlig få svar fra tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre og lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i Arktis og Rigsfællesskabet Mark Jacobsen. Og de to herrer er ret sikre på, ved ret meget om hele det her arktiske forhold.
0: Ja, og det har jo altså været et omtumlet halvt døgn, godt og vel halvt døgn, så, siden der blev skrevet under for. Først handlede det jo om, hvad står der overhovedet i aftalen? Det var der jo ingen af os, der anede der, da der blev sat kruciduller på bunden af papiret. De 9 sider, som jo så blev offentliggjort sidenhen, og så har alle jo altså kæmpet lidt for at finde ud af og få overblikket over, hvad betyder det egentlig for USA? Hvad betyder det for Grønland? Hvad betyder det for Danmark?
1: Og så var man også spændt på, hvordan gik det lige med Trump? Fandt han på nogle svinkeærner i sidste øjeblik, og det gjorde han ikke.
0: Nej.
1: Aftalen er underskrevet. Nu ved vi, hvad der står i den. Teksten er også udlagt på dr.dk.
0: Ja, og du kan som sagt få svar på dine spørgsmål i formiddag på 4'eren efter radioavisen. Ha' en god onsdag.

0: Søs Bjerre, dø lykkelig, klokken er 10.
1: Det går rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirepart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Men ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, vil et midlertidigt svinestop gå ud over dyrevelfærden.
3: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
1: Det er uvist, hvornår grisefirparten går i gang, men når den gør, får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Nu bliver det lettere at få den rette hjælp, hvis man har senfølger efter et kræftforløb. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret nye retningslinjer, der skal sikre, at indsatsen hænger bedre sammen, oplyser sektionsleder Christian Worm. Så de mennesker, der har senfølger, oplever, at der er relevant og tilgængelig hjælp, uanset hvor i landet de bor, siger han. Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: MC Holms skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
5: Jamen, jeg synes da, det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
1: De fleste steder er skyet med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen på Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.
7: Til formiddag

0: Og Mads Tyrsted.
1: Det er en onsdag formiddag, hvor vi skal tale både om storpolitik, vi skal også tale om det helt borgernære, altså den der politik, der kan være med til at ændre vores liv og vores hverdag. For når vi kommer på den anden side, når klokken den bliver 11, Louise, så får vi jo fint selskab. Signe Molde, tv-vært, journalist, satiriker, komiker, gøjler kalder hun sågar sig selv, og snart på vej ud på optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow. Hun kigger forbi, og hun har brug for vores og ikke mindst jeres hjælp, men meget mere om det senere i form.
2: Ja, for her og nu, der er det jo dagen derpå. Sidst på eftermiddagen i går, der blev aftalen mellem USA, Danmark og Grønland underskrevet. Et historisk øjeblik. En historisk aftale, men helt sikkert også en aftale, der giver anledning til masser af spørgsmål for alle os, der er samlet på P4 her til formiddag. Troels Lund Poulsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Formand for Venstre, tidligere forsvarsminister i SVM-regeringen og en mand, der med egne ord sov rigtig, rigtig dårligt, da krisen mellem Danmark, Grønland og USA var på sit højeste. Troels, er du en lettet mand i dag?
3: Jeg er en både lettet og også glad mand, for der er ikke nogen tvivl om, at det her spørgsmål har jo fyldt rigtig, rigtig meget, både i forhold til offentligheden, men jo ikke mindst også internt i de regeringer, der har arbejdet med vores relation til USA. Og det er jo rigtigt nok, som jeg skrev i går, at jeg ikke sov så meget. Det var ikke nødvendigvis, fordi at jeg ikke kunne sove, men det var fordi, at arbejdspresset var fuldstændig enormt der i starten af januar måned 2026.
1: Med os er du også, Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen til, Mark.
4: Jo, tak.
1: Mark, du har jo læst aftalen, som vi skal tale meget mere om i løbet af den her formiddag, men sådan overordnet set, er det her så en god aftale, der er blevet indgået i går?
4: Jamen, det er godt, ikke mindst for Danmark og Grønland. Altså, det er godt diplomatisk håndværk, så vi er i gåseøjen sluppet af sted med relativt få nye ting. Og det er rigtig godt, og det jeg håber og tror på, at det her det kan sætte punktum.
2: Troels og Mark, I har jo begge to sagt ja til at hjælpe os med at forstå, hvad den her aftale præcis indeholder, ikke mindst hvad den egentlig betyder for rigsfællesskabet, for NATO, for forholdet mellem Danmark, Grønland og USA. Og vi skal selvfølgelig have alle med i snakken. Så fortæl lige, hvad fylder egentlig i dig her dagen derpå? Har du spørgsmål, undringer, kommentarer til den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland? Så kan du allerede nu sende dem afsted i en sms til 1212 eller i talebobne der lyd. Fordi så vil både Troels Lund Poulsen og Mark Jacobsen altså efter bedste evne hjælpe dig, ja, os, med at blive lidt klogere her til formiddag. Så kæmpe velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.

0: Sienna Spyro, den hedder Material Lover.
1: Mark Jacobsen, ekspert i dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktisk og Rigsfællesskabet, og så Troels Lund Poulsen, formand for Venstre og tidligere forsvarsminister. De er begge to med os den her formiddag, og de er klar til at svare på spørgsmål. Og man kan, hvis man har et spørgsmål i til den her nye aftale mellem USA, Danmark og Grønland, så send det afsted via taleboblen i dialyd eller på en god gammeldags sms til 1212 og start beskeden med P4.
2: Troels Lund Poulsen, da den her arbejdsgruppe med amerikanerne blev nedsat, troede du oprigtigt på, at der ville blive lavet en aftale?
3: Det er jo altid nemt at være bagklog, men det redskab, som vi jo vurderede, var det redskab, der kunne bringe os frem og også få taget noget af den offentlige diskussion ud af det offentlige rum. Det var jo at lave den her arbejdsgruppe, og det var jo for både at vinde noget tid, men jo ikke mindst også at få en mere formaliseret proces. Fordi sandheden er jo, at vi har jo en gammel aftale med amerikanerne fra 1951, som giver rammen for amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Og det var jo for, at man i højere grad så også kunne få nogle af de aspekter ind i de drøftelser, som egner sig bedre i et lukket lokale, frem for, at vi skulle forholde os til offentlige meldinger nærmest hver dag fra Trump. Og det var jo, om man så må sige, den eneste vej frem.
1: Men føler du dig sikker på, Troels, at vi nu kan stole på Donald Trump med den her aftale, der så er lavet nu?
3: Jeg tror, man må sige, at Donald Trump er Donald Trump. Det er jo sådan lidt atypisk politiker, også en atypisk amerikansk præsident. Men det, som Trump jo har forfægtet gennem mange, mange år, det skylder man også at sige, det er jo, at Trump har været meget optaget af spørgsmål omkring Arktis, jo også tilbage i hans første præsidentperiode. Og det, at han nu også lykkes at få lavet en aftale, som fra amerikansk side giver amerikanerne en sikkerhed for, at de altid kan være i stand til at forsvare deres eget hjemland, altså med baggrund i en stærkere militær tilstedeværelse i Grønland. Det synes jeg, at det, der giver mig en stor optimisme i forhold til, at det her, det er også en god aftale sent fra amerikansk side.
2: Mark Jacobsen, deler du Troels Lund Poulsens optimisme? Altså, kan vi stole på, at når Trump har sat sin underskrift på aftalen, så er det også den, der gælder?
4: Ja, men jeg synes, han siger det meget godt med, at Donald Trump er Donald Trump, og det ved alle godt, hvad det sådan set betyder. Ikke? Han er jo meget lunefuld, og vi har jo sjældent set ham være så selvbehersket, som han var i går, hvor han blandt andet blev spurgt om, når man er det her med at købe Grønland, er det så ikke længere relevant? Og der så vi virkelig se ham selv bide sig selv i tungen, og Lars Løkke sendte ham også specielle blikke der. Ikke? Så jeg tror, at nu har vi indgået den her aftale, og Donald Trump fremstår som en vinder indadtil. Han har brug for det her for at kunne vinde midtvejsvalget, eller i hvert fald for at forstå bedre i midtvejsvalget her om en måneds tid. Så man kan se, at han ret aktivt bruger det på sine sociale medier til at sige, se en god forretningsstrategi er, og hans inderkreds roser ham, og de republikanske medier roser ham. Så han har brug for at lukke det her af og fremstå som en vinder, men når vi kigger ned i aftalen, så er det forholdsvis begrænset, hvad han har opnået af nye ting. Men ja, vi ligger det her, det er et foreløbigt punktum.
1: Vi dykker ned i indbakken og kigger på spørgsmål på den anden side af Moving On Up med M-People.
2: Og hvis du har et spørgsmål til Grønlandsaftalen, så kan du endelig sende det afsted i en sms til 1212. Du kan også bruge talebobben i dialyd. Undringer, kommentarer, spørgsmål. Vi forsøger at svare dem efter bedste evne efter lidt musik.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan en spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Den hedder Belong Together her med Mark Amber.
1: Vi har selskab af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, og så lektor ved Forsvarsakademiet Mark Jacobsen. Tobias har skrevet en besked. Jeg undrer mig over, at man laver en aftale med et land, der har truet med at bruge militær magt for at få kontrol over Grønland, og så bare uden videre giver landet lov til at indsætte soldater og bygge baser. Det giver ingen mening for mig, med venlig hilsen Tobias. Troels Lund Poulsen, er der noget i dig, der har det lidt ligesom Tobias?
2: Jamen, jeg forstår godt Tobias' spørgsmål og også hans betragtninger. Men det er nu engang sådan, at den her sag er meget atypisk, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at se en linjesag, det håber jeg ikke, i de kommende mange, mange årtier. Når det er nødvendigt at lave en aftale med amerikanerne, så er det jo fordi, at det tjener vores interesse stadigvæk at holde de diplomatiske kanaler åbne. Danmark er ikke nogen supermagt. Vi er et lille land. Vi er medlem af NATO, vi er medlem af EU, og derfor har vi alle interesser i, at når der er sådan nogle stridigheder her, som der jo har været, at man så prøver at løse det i mindelighed, og ikke bliver trodsig, og ikke bliver vred, og siger, at så kan det hele være lige meget. Det er jo generelt sådan, når man ikke er så stor, så bliver man nødt til nogle gange at finde sig i lidt mere, end man måske ville gøre, hvis man var stor. Men det tjener nu et lille land at arbejde på den måde, som vi gør. Hvad var alternativet til det her? Det var jo noget, som ingen af os kan forestille.
0: Jan har et spørgsmål, der egentlig er til jer begge to. Han spørger, hvad bliver Putins reaktion på den her indgåede aftale? Mark Jacobsen, er Putin en større eller en mindre trussel mod Danmark og Europa i dag, end han var i går?
3: Det tror jeg ikke, at aftalen ændrer noget på lige i forhold til det. Altså, det er godt i forhold til at lægge en dæmper på, at vi har set fra russisk side, at man måske har pustet lidt til ilden til den her konflikt, eller som der opstod mellem Grønland og Danmark på den ene side, også EU, og så på den anden side USA. Så der har man set nogle udmeldinger, der har pustet lidt til ilden, fordi at det netop ligesom forstærkede hans sag i Ukraine. Ikke? Det er de samme ting, der var på spil omkring territoriel integritet og suverænitet. Så det her, det er umiddelbart kun godt i forhold til, at vi nu står endnu tættere sammen i truslen mod Rusland, som jo er det helt essentielle.
1: Jeg tænker du også, det er Troels, at det her det er med til at stille NATO stærkere med den her aftale, der nu er indgået mellem Danmark, Grønland og USA, også i forhold til eksempelvis Putin og Rusland?
2: Ja, langt bedre. Altså, hvis vi bare spoler tiden 3 år tilbage, da jeg startede som forsvarsminister, der var den generelle opfattelse også, når man var i Grønland, og for den sags skyld også i NATO, det var, at Arktis var et lavspændingsområde. Der er vi jo slet ikke i dag. Arktis har en helt anden status. Det er ikke et lavspændingsområde. Det er et område, som russerne er meget, meget interesseret i og kan bevæge sig rundt i. Lige om lidt, om nogle år, potentielt også kineserne. Så Putin er ked af den her aftale. Det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi den gør det sværere for ham at bevæge sig rundt med den russiske flåde. Og det her, det er en aftale, der styrker relationen mellem NATO, både internt, men også eksternt i forhold til at kan stå kraftigere. Og det, der jo, synes jeg, er en ufortalt historie, det er, at nu har NATO jo også for alvor meldt sig ind i hele spørgsmålet om, at den del af NATO's territorie, som er det høje nord, som altid har fået for lidt opmærksomhed, og som heller ikke er blevet prioriteret i forhold til investeringer i kapaciteter, at det nu ikke længere er tilfældet. Nu har det høje nord Arktis en geopolitisk betydning, også i NATO, som hele den her diskussion, vi har haft det seneste år jo, så har resulteret i, er blevet udfaldet.
0: Troels Lund Poulsen, du har et stramt skema. Inden vi skal sige farvel til dig, så har Rasmus for Bagsvær lige et konkret spørgsmål. Tror du, Grønlandsaftalen vil gøre båndet mellem Danmark og USA og Grønland stærkere, eller det modsatte?
2: Jeg tror, at båndet bliver stærkere.
0: Troels Lund Poulsen, tak for din tid her til formiddag, og tak for svarene.
2: Selv tak.
0: Mark Jacobsen, du bliver heldigvis hængende, fordi efter de regionale nyheder, der skal vi altså have mange, mange flere spørgsmål fra indbakken. Og jeg vil godt sige til dig, Mark, der er mange.
4: Så
0: du kan lige hente glas vand under musikken og lidt nyheder.
4: Det vil jeg gøre.

0: Sia med Cheap Thrills bragte os frem til de regionale nyheder. Klokken er nemlig 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen præsenterer i dag en pulje på 500 millioner kroner, som kommuner kan søge, hvis de har brug for hjælp til at holde en skole åben. Her i vores område er flere landsbyskoler havnet i de sparekataloger, som kommunerne kigger i lige nu, mens de forsøger at få næste års budget til at hænge sammen. I Næstved Kommune der risikerer Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge at blive lukket på grund af besparelser. Men nu kommer regeringen så med en halv milliard, som især er tænkt til landdistrikterne. Og Næstved Kommunes venstreborgmester Kenneth Sørensen, han er som udgangspunkt begejstret.
3: De skoler, som der får en hånd i ryggen fra regeringen, vil jo helt klart have en fordel, fordi det er bare dyrere at drive skoler på landet, end det er inde i byskolerne. Og det har været en konstatering, alle de er kendt til. Så selvfølgelig, hvis man vil understøtte, at der skal være skoler på landet, så er det fantastisk.
2: Ja, men selvom Kenneth Sørensen altså roser regeringens initiativ, så savner han stadig svar på, hvor små skolerne faktisk må blive, og så er han i tvivl om en halv milliard kroner overhovedet er nok.
3: Hvis de skal hjælpe alle landkommunernes småskoler, så skal der lidt flere penge med.
2: Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF afviser ikke, at der kan komme yderligere penge i puljen, hvis det bliver nødvendigt. Og så kan jeg fortælle, at alle partier i Odsherred Kommune nu er blevet enige om budgetaftalen for næste år. Kommunen fremhæver selv, at det er det statslige særtilskud på 65 millioner kroner, som har fået budgettet til at gå op. Alle partier i byrådet er blandt andet enige om, at der næste år skal sættes fokus på, hvordan man lettere og tryggere kommer rundt i kommunen. Og erhvervslivet det bliver også fremhævet, ligesom kultur- og foreningslivet det bliver fremhævet her i aftalen. Venstreborgmester Hanne Bygonska siger, at med den her budgetaftale, der ønsker alle byrådspartier at tage ansvar. Det bliver gråt og vådt i dag. Skyet og stedvis regn, og temperaturen er mellem 14 og 17 grader. Vinden er svag til jævn omkring sydvest. Ud på dagen ved kysterne stedvis frisk vind. Det var nyhederne. Mit navn er Tobias Søderdal.
1: Det her er Formiddag på 4'eren

0: med Louise og Mads.
1: Og også stadig med besøg af Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudie på Forsvarsakademiet. Mark, hvis vi kigger på den der 9-siders lange aftale, inklusive bilag, hvad er så de store forskelle mellem aftalen mellem Grønland, Danmark og USA fra 1951, og så den nye opdaterede fra 2026?
2: Ja, altså man skal netop kigge godt efter for at finde fornyelserne, fordi der er meget af det samme. Okay, men hvis jeg skal gøre det helt kort, og det skal jeg jo, så nu må jeg virkelig stramme mig an her, ja, så den forsker jeg her. Nu skal I høre. For det første, så er man mere klar på, hvem er velkommen i Grønland, og hvem er ikke velkommen. Så man siger, at NATO-partner og EU-lande, de er som udgangspunkt velkommen. Men når man siger det, så siger man også samtidig, hvem er ikke velkommen. Ikke? Og det ene handler om, hvem må være militær til stede. Det er kun dem her, jeg lige har nævnt. Hvem må investere i Grønland. Der skal de igennem sådan en, det er lidt længere formulering omkring, det skal igennem noget investeringsscreening, hvor i Grønland, som skal konsultere danske myndigheder, som så skal konsultere amerikanske myndigheder, sådan en længere proces. Og det her, det handler i virkeligheden om at holde ikke mindst Rusland og Kina ude. Rusland har aldrig været interesseret i at etablere sig i Grønland, men det har Kina gjort. Men det, ja, der er to andre punkter, men jeg skal nok gøre de to andre meget kortere. Det andet punkt er, at USA nu har lov til at bevæge sig, som de vil, under havet, altså med ubåde. Mm. Før havde de lov til at gøre det i luften og mellem baserne. Nu må man også på papiret gøre det under havet. Og så den sidste. Det er, at aftalen den er permanent. Den fra 1951, den var bundet til NATO's eksistens, så hvis NATO ophørte, så vil aftalen også ophører. Men den her, den er altså permanent.
3: Det bringer os videre til Tommy fra Fredericia, der har spurgt følgende. Hvad skal der egentlig til for, at en af parterne landene kan opsige aftalen? Du siger, den er permanent.
2: Ja, og det er jo det. Og det er jo ligesom sådan et ægteskab, ikke? At man siger ja til hinanden, men der er jo nogen, der ved erfaring, at det er ikke altid det holder. Så sådan en aftale, den holder jo ind til en af parterne ikke vil længere. Men som historien også viser, så kommer der jo nogle gange et tidspunkt, hvor der er behov for at opdatere det. Og det her, det er jo den tredje opdatering siden 1951. Og så mit vildeste bud, nej, det er ikke så vildt, men det er, hvis Grønland bliver selvstændig, så er der behov for at opdatere den, måske også inden da.
1: Mark, du sagde til at begynde med, at det var en god aftale. Hvad er de største fordele for rigsfællesskabet, altså Danmark og Grønland, lige i det her specifikke tilfælde ved den her nye aftale?
2: Altså alt overskyggende forskel, og det gode ved det, det er, at vi får sat punkter på det, og vi slipper afsted med, at der ikke er så store forandringer. Men det andet er, at Grønland, fra Grønlands side, der fremstår, får man også mere ud af det her. Så Grønlands selvbestemmelse er mere fremtrædende. Der står, at man skal respektere miljøet og den lokale kultur, og Grønland også så vidt muligt skal have mere økonomisk ud af det. Og Danmark kommer styrke ud af det her, fordi at vi både viser os som en god partner over for USA, men ikke mindst over for Grønland, hvor man i Grønland blev bevidst om, okay, det her forhold til Danmark, det er nok meget godt at holde ved i en eller anden udstrækning.
3: Mark Jacobsen bliver hængende frem til klokken 11. Du kan stadig nå at få dit spørgsmål med i puljen.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4

0: Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Knud har et spørgsmål til dig. Han spørger, ifølge aftalen kan kun et NATO-land etablere militære installationer i Grønland. Kan Tyskland, også hvis AfD om nogle år skulle overtage kanslerposten, etablere et anlæg i Grønland? AfD er jo gode venner med Putin. Hvad siger du til det, Mark?
1: Ja, godt spørgsmål. Det korte svar er, ja, det kan de godt, men så er der et meget stort men, der hedder, at nu er det ikke bare, nu er der ikke bare åben for alle NATO-lande at sige, åh, vi vil gerne have en base her. Så det er noget, som både Danmark, Grønland og USA skal forholde sig til. Så der må man jo se på, hvad er der til stedeværelse i forvejen, hvad ønsker vi, og at dem her, som nu vil lave den base, at nogen, vi vil samarbejde med. Så det er noget, man vurderer fra gang til gang, afhængig af landet, men selvfølgelig også af dets lederskab.
2: Mark, vil du ikke lige sige god formiddag til Peter, som er med fra Fredericia?
1: Jo, god formiddag, Peter.
3: God formiddag, Mark.
0: Peter, du skriver til os og spørger, om nye amerikanske baser mon kan være et skalkeskjul for minedrift efter uran med mere. Hvad er det, din bekymring går på?
3: Jo, det der er, det er Mestersvig. Og så vidt jeg ved, så er Mestersvig, det er en forladt eller nedlagt mine, hvor man havde zink og bly. Og der skulle være mulighed for molybdan nu. De har en gruslandingsbane, hvor man kan lande små fly. Hvorfor har amerikanerne pludselig fået øje på Mestersvig, når de ikke har været der før? Har det nogen militær betydning, eller er det et skalkeskjul for at åbne minedrift og have mineudstyr på Grønland? Hvad siger du, Mark?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bestemt ikke, at det er et skalkeskjul for uranudvinding. Sådan noget, det fylder enormt meget. Så det vil man hurtigt kunne opdage. Skulle man have, jeg tror, den primære grund til, at man vil gøre det der, og det er, at vi har Sirius-patruljen der, og der er jo den her landingsbane, du refererer til, ikke? Så der har været en højtstående general, der sagde i senatet sidste år, man gerne vil have samarbejde med Special Forces i Grønland, og det er jo altså Sirius-patruljen. Så det er den ene grund, og det andet er, at det er strategisk godt placeret i forhold til det her, der hedder GIUK Gap, som altså er området mellem Grønland, Island og Storbritannien, som er strategisk vigtigt, hvis der skulle komme en stor konflikt mellem Vesten og Rusland. Jeg tror absolut ikke, det har noget med uran at gøre.
2: Peter, er du bekymret for, at der er nogle ting i den der aftale, som ikke er skrevet ned, men som er aftalt, som alle vi andre, vi bare ikke ved noget om?
3: Der er jo gået måneder af diplomatisk forarbejde forud for det her. Og det siger Mette Frederiksen jo også i går. Der er en masse diplomater, der holder en masse møder, og vi kan selvfølgelig ikke få alt at vide, hvad der er sket. Men man kan jo spekulere på, hvad der ligger bagved. Og hvorfor er han her på den anden side af USA? Hvorfor er han så glad nu? Han opfører sig nærmest pænt i går. Hvilket lunser kød har man smidt ud til Trump for at få ham til at sluge den her? Er det en bitter pille, at vi tvinger ham til at komme ind i NATO? Og det er NATO, der er jo forudsætningen. Hvad ligger der bagved? Er der en hel masse, vi ikke får at vide, som vi måske slet ikke har gavn af at få at vide?
0: Er der det, Mark?
1: Jeg tror, der er to store grunde til, at han gør det her. Den ene ting er, at han står så dårligt i meningsmålingerne. USA's økonomi er rigtig dårlig, ikke mindst på grund af hans krig i Iran, som jo har vist sig at være et kæmpe selvmål, ikke? Så han har brug for at fremstå som en vinder, så var jeg inde på tidligere, at få lukket det her ned. Det er den ene ting. Og det andet er, at han har indset, at det er altså ikke Danmark og Grønland, han er bare op imod. Det er også EU. Og det kan godt være, at vi ikke er en stærk militærmagt, men vi er en stærk økonomisk magt. Så da vi tilbage i februar så, at han ligesom kravlede ned fra sit træ i Davos, det var fordi, at EU de ligesom troede med at ramme USA økonomisk. Ikke? Så han prøver at trække sig ud af det her som vinder, og præsentere sig selv som en vinder. Og det var også det, som mange lommepsykologer, mig selv inklusiv, ligesom vidste, at det var det, der skulle til, for at vi kunne lukke den her ned. Så lad os lade være med at oversætte for meget af det her til engelsk. Sådan så.
3: Tig stille med det.
1: Ja, præcis.
0: Peter, tusind tak for de gode, relevante spørgsmål.
3: Ha' en god formiddag alle sammen.
2: I lige måde, Peter.
0: Og tak for svaret her også, Mark. Vi hiver lige nogle flere ud af dig lige efter et musikalsk timeout. Vi lægger for land her med Hozier, Too Sweet.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: Folk har aldrig givet et nej.

0: Sofie, 1998, den hedder Alene og en Love.
1: Mark Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Der er kommet et spørgsmål fra Kasper. Hej med jer. Trump gør sjældent noget uden at få en god økonomisk fordel ud af det. Hvad får han ud af den her aftale? Har han fået første ret på Grønlands naturressourcer eksempelvis, som vi så, han har fået med aftalen med i Ukraine?
2: Ja, godt spørgsmål. Det var noget af det, som vi måske havde forventet, at han ville bringe til bordet, og det har måske også været en del af forhandlingerne. Men når vi kigger i aftalen, så er det ikke noget, han har fået med. Det er en lille sejr for Danmark og Grønland, kan man sige. Der skal ikke gives noget til gengæld på det punkt. Det bliver igen og igen slået fast fra Grønlands side, at man er åben over for investeringer. Men der er ikke nogen tale om første ret. Det handler om, at USA, NATO-partner og EU, de er velkommen, men USA har ingen første ret.
1: Så det er ikke sådan, at Trump han bare kan gå i gang med en skovl og bare begynde at grave efter gode naturressourcer, uden at have fået lov?
2: Nej, på ingen måde. Det skal foregå i god ro og orden med de hensyn til indbyggerne og miljøet osv. Og på markedsvilkår også.
0: Eva fra Svendborg og i øvrigt flere andre i indbakken er optaget af økonomien i den her aftale. Eva skriver, når Trump siger, at det ikke koster USA noget, hvem skal så betale?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det var også noget af det, jeg stussede over, da jeg så hans udmelding der på Truth Social. Men det skal vi jo tage med et gran salt, ikke? Fordi hvis vi så alligevel lige skal analysere i det, så det, der ikke koster noget, det er nok, at de ikke skal betale direkte leje for at have det her område. Men det er klart, det koster jo, kassen at lave sådan nogle her militære installationer. Så det må vi håbe, at han har haft med i sit budget, fordi hvis andre skal betale det, så bliver det jo NATO-base. Det kan måske også være en del af det.
1: Grisepasseren skriver, jeg skal lige høre, om jeg har forstået Grønlandsaftalen rigtigt. Er den stadig gældende, hvis USA skulle forlade NATO?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, for det står der ikke noget direkte om. Men NATO står så ofte, NATO står nævnt 12 gange, så jeg kan ikke forestille mig, at den her aftale vil fungere uden NATO.
0: Altså, så du tænker, den er nok klappet af, at Donald Trump ikke lige går med planer om at trække USA ud af NATO sådan lige foreløbig?
2: Ja, det tror jeg bestemt.
0: så spørger Liselotte, hvorfor var det egentlig ikke kongen, der underskrev aftalen? Ved du det?
2: Jamen det er fordi, at det er sådan, det er. Vi er et demokrati, og det er regeringslederne, der skriver under. Det var det allerede tilbage i 1951, hvor det kun var Danmark og USA. Så opdaterede man 2004, hvor Grønland kom med til bordet. Så det er sådan, det foregår i demokratier nu til dags.
0: Altså nu vil jeg lige udnytte, at vi har en ekspert i studiet, for jeg har et spørgsmål. Når jeg læser aftalen, så er der særligt en formulering, der går igen flere gange. Sådan noget med, skal i videst mulig omfang tildeles? Skal i videst mulig omfang tage hensyn? Videst mulig omfang. Er det ikke en elastikformulering, der sådan er op til fortolkning?
2: Jo, præcis. Godt set. Og der kommer også til ligesom at være lidt en kamp om, hvordan man skal fortolke alle de her ting, ikke? Når man sidder og... Så det er jo sådan noget i videst mulig omfang, om man er enige om, okay, har vi nu i videst mulig omfang givet Grønland for eksempel økonomisk gavn af det her? Så det har du fuldstændig set rigtig godt.
0: Tak,
1: Mark. Marco Louise, bliver din forskningsassistent.
2: Hun kunne blive min chef, tror jeg. Det var.
0: Hold. Tusind tak for besøget, Mark Jacobsen, fra nu af min yndlingsgæst. Hvad skal en ekspert i Danmarks udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktis og Rigsfællesskabet egentlig nu resten af sådan en dag her?
2: Jamen, min telefon den bimler og bamler her, så jeg skal tale med alt fra CNN til Børneavisen, så det bliver hyggeligt.
1: Det er alle yderpoler, så ligger formiddag på 4 lige et sted midt imellem.
2: Ja, lige præcis.
0: God fornøjelse, Mark, og tak for det.
2: Tak, i lige måde.
0: Efter Radioavisen, der skifter vi gear. Vi får besøg af Signe Molde, tv-vært, aktuel med programmet Signe Moldes Roadshow, og det bliver også godt.

0: Alex Warren tog os med på turen. Den hedder Passenger. Nu er det tid til en radiovis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror, alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
2: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stal, og der er mennesker, der tegner stal, og der er landmænd, der lever af stal. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
1: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan man kan forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Laboratoriet er indrettet i en container, hvor forskellige filterteknologier skal testes. Og hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
4: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
1: Men Maria Skotte erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
4: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
1: Der bliver også arbejdet på at få slukket flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder er skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, hvor vi efter en times snak om gårsdagens aftale mellem Danmark, Grønland og USA, nu skal tale om noget helt andet.
3: Jeg har simpelthen forslag om, at vi skal have lavet vores danske talsystem om. Og det skal vi, fordi at vi har et talsystem, som bygger på noget så gammeldags som snese. Hvis man tager et tal som 70, jamen 70, det er 4 snese minus en halv snes. Og det er altså lidt forvirrende. Og dertil der kommer, at vi også har forkert rækkefølge, så vi siger 1-tallene før 10-tallene.
2: Ja.
3: Så jeg synes, vi skal lave det om til...
2: Det er lidt forvirrende.
4: Ja, det er Martin.
2: Ja, det er Martin, der kommer med det forslag her. Han er matematiklærer.
4: Det kan man næsten høre,
2: ja.
4: Han er. Ikke?
2: Og han forsøger at overbevise Venstres Morten Dahlin, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Alternativets Franciske Rosenkilde om, at vi altså i Danmark skal have et nyt talsystem.
4: Så ud
2: vi
4: med
2: skal
4: snæste.
2: Vi skal sige 7-10-4 i stedet for 74.
4: Præcis.
2: Det gør han i tv-programmet Signe Moldes Roadshow. Hos dig, Signe Molde, velkommen til.
5: Jamen, tak skal I have.
2: TV-vært, journalist, satiriker, gøjler og snak på vej ud på nye optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow.
4: Signe, programmet der får jo helt almindelige danskere som Martin ind, som har mulighed for at præsentere deres eget forslag til, hvordan de mener, at samfundet det kunne blive et bedre sted. Der sidder tre folketingspolitikere, og så kan de ligesom beslutte, om de synes, forslaget er værd at bringe med videre ind på Christiansborg. Hvis det nu var dig, Signe, der havde fået foretrædet for tre så fine mennesker fra Folketinget,
5: ja.
4: Hvad ville dit eget forslag til, hvad samfundet skulle ændres til for at blive et bedre sted?
5: Altså, hvor lang tid har vi?
4: Jamen altså, hvor mange forslag har du?
5: Altså, okay, hvis der er noget med de der elcykler, vi skal have styr over på cykelstien. Altså, sådan er det. Jeg bor jo i København, og det er vanvittigt, hvad man bliver udsat for. Det synes jeg, vi skal... Altså, skal det ikke bare ud på kørebanen, eller skal man sige... I hvert fald alt over to hjul på el, det skal ud på kørebanen.
4: Okay. Ja?
5: Og så er der også noget med nogle fartbegrænsninger, fordi at man er, altså, vi er gamle, der er stadigvæk knokler derudaf med vores, røvmuskler. Jeg føler ikke rigtigt, at der er plads til os længere.
4: Nå. Okay, så du føler, at der skal være mere plads på cykelstien til dem på den gode gamle jernhest, og så dem på el. De må ud på landevejen, ud til alle os i biler.
5: Ja, det synes jeg. Og så, jeg synes også, vi mangler... Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der kommer med det her forslag endnu, som er en form for straf til folk, der ikke samler hundelort op.
4: Hørt?
2: Ja.
5: Jeg har ikke helt gennemskuet, hvordan det skulle lade sig gøre i praksis, men
2: er det bødestraf eller torturstraf, vi taler om?
5: Et klart tortur.
2: Okay,
5: ja. Altså, der vil jeg i hvert fald, det vil være, jeg foreslår, men det skal i hvert fald gøre ondt.
4: Ja.
5: Synes jeg.
2: Signe, du er jo med
5: os. Og fri på grundlovsdag.
4: Fri på grundlovsdag.
2: Og den får vi også lige med.
4: Er det en, du har arvet fra Lars Løkke?
5: Nej. Det har jeg altid selv ment. Okay. Så pludselig opdagede han også havde sagt det. Så jeg igen stjæler han min gode idé.
4: Ja, jeg synes, han havde taget det, fordi du havde forstået som god idé så.
5: Ja, men jeg synes ærligt, det er det helligste, vi har. Ja. Det er grundlovsdag, så det synes jeg, vi skal have lov at fejre og minde hinanden om, hvorfor det er så vigtigt med grundloven og demokrati. Og, ja.
2: Signe, du er med os frem til klokken 12. Vi skal tale meget mere om, hvad der egentlig kan gøre samfundet bedre. Så velkommen til dagens sidste time. Jeg får med dagen på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Signe Molde er lige selv kommet med gode forslag til, hvad der kan gøre samfundet bedre. Signe, du nævner jo torturstraf til folk, der ikke samler deres hunds lort op. Du vil også gerne have noget bedre elcykellovgivning, så du ligesom kan cykle på cykelstierne uden...
1: Uden at være i skrækslagen for at komme til skade.
0: I livsfare, ikke? Og så selvfølgelig grundlovsdag som helligdag, som Lars Løkke har tyvstjålet fra dig.
2: Ja. Men det er jo bare dine forslag, Signe. Der sidder jo rigtig mange andre, som har også gode forslag, så fortæl os i en sms til 1212 eller ind i taleboblen i dialyd. Hvad kunne efter din mening være med til at gøre samfundet bedre? Jeg nævner bare i flæng. Ja. Skal det være lovpligtigt at køre med cykelhjelm?
0: Ja.
2: Skal det være forbudt
0: det
2: for private at affyre fyrværkeri? Det er jo faktisk et forslag, der bliver bragt op i Signe Moldes Roadshow i et af de andre programmer. Skal der være hilsepligt, når man går forbi nogen på gaden? Det er, at indbakken er åben. Man kan foreslå alt mellem himmel og jord, som kunne være med til at gøre samfundet til et bedre sted.
1: Ja, ja. Jeg har også en mail, man kan skrive til, men det tager vi bagefter, hvis man har skrevet til os.
0: Yes. Signe, I begynder jo optagelserne til Signe Moldes Roadshow sæson 2, 1. oktober i Tostrup. I fortsætter senere i Aarhus, Esbjerg. Er I på jagt efter borgere, der har gode forslag med? Altså, det er jo ligesom det, I er på jagt efter.
1: Det er vi altid
0: men
1: på jagt efter.
0: Men hvad er I på udkig efter?
1: Og jeg vil sige, stort tak til alle jer, der har skrevet allerede. Det er altså en kæmpe fornøjelse at åbne indbakken. Det, vi er på jagt efter, det er noget, man tror på en eller anden måde kan gøre vores samfund bedre.
0: Ja.
1: Og det kan være, der er ikke noget, der er for småt. Der er heller ikke noget, der er for stort. Der er heller ikke noget, der er for alvorligt. Så længe man mener det, så gør vi alt for at hjælpe jer, der kommer ind med at overbevise politikerne og fremkomme så godt som muligt.
0: Okay, så det skal både være lidt en kulørt afdeling og en dybt seriøse afdeling. Mads, har du et forslag?
1: Jamen, kulørt kan jo godt være seriøst, sådan det er småt.
0: Fuldstændig rigtigt. Hvad siger du, Mads? Har du et forslag?
2: Jamen, jeg havde egentlig et forslag om, at der skulle være punkterfri dæk på alle cykler, fordi jeg synes, det er så besværligt at skulle stå og pumpe sin cykel hele tiden, og også, stå og lappe den. Men så kom jeg til at tænke på nu her, mens du sagde det der, Signe, at jeg kan også risikere at ødelægge samfundet med det forslag, for hvad skal de cykle cykelsmede så lave? Ja. Så
1: det er rigtigt.
2: Arbejdsløsheden.
1: Vi skal holde julen i gang.
2: Ja, så jeg kan godt se, det må jeg lige revidere. Hvordan jeg lige kan lave det til et bedre forslag. Men det var lige sådan den første tanke, jeg havde. Hvad med dig, Louise? Har du noget godt?
0: Jamen, jeg har et forslag, men nu er vi altså i den meget seriøse afdeling, vil jeg sige. Det er fordi, jeg har på et tidspunkt prøvet at føde et barn, der ikke overlevede på sådan en afdeling for tab. Og det er sådan noget, der blomster frem flere steder i sundhedsvæsenet. Synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Mit forslag er dog, at det ved lov, det skal simpelthen være ulovligt at lægge afdelingen for tab, sådan så man skal vade igennem fødegangen. For at komme derned, så skal du være indlagt, du skal forlade dit afdøde barn på sygehuset, så skal du vade ned igennem fødegangen og møde glade forældre med små nyfødte børn. Det burde simpelthen ikke være lovligt.
1: Ej, det lyder da også helt forfærdeligt.
0: Altså, det er grotesk. Der må være nogle arkitekter her, der lige tænker, det skal selvfølgelig ikke ligge, så altså, der skal lige være en egen indgang.
1: Ja.
0: Så det vil jeg gerne hejse flaget for.
1: Det synes jeg er på sin plads. Det er ked af at høre din historie. Det lyder forfærdeligt. Det er et forslag, vi sagtens kunne have med i vores program.
0: Jeg havde også, at der skulle være en eller anden form for bødestraf til dem, der springer over i køen. Ja. Og på den måde favner vi jo bredt.
1: Jamen det gør vi virkelig. Så, og vi har faktisk allerede fået forslag i den afdeling, som du siger. Så,
0: okay.
1: Ja.
2: Hvad siger politikerne egentlig, Signe, til, når de bliver præsenteret for de der sådan, både meget seriøse, men også sådan lidt skæve forslag, når de sidder der i roadshowet?
1: Jamen, de tager det helt alvorligt. Fordi altså, det der med, altså, bare fordi netop noget er kuriøst eller småt, så man kan jo stadigvæk have en alvorlig snak om det. Og man kan meget hurtigt komme hen et sted, hvor vi finder ud af, at det betyder faktisk noget. Ligesom vi spillede det med Martin og talsystemet i starten. Det kan man jo godt grine lidt af, fordi det også er komisk. Men det han jo så forklarer i programmet, det er, at han arbejder med specialelever, og de har meget, meget svært ved at forstå tallene, når det kommer over 10, fordi logikken er der ikke for dem. Så der begynder vi jo så pludselig at lære, hvordan er det egentlig at være specialelev med tal. Så der er sådan... der er ikke noget, der er for småt. Og jeg synes, jeg er meget imponeret faktisk over vores politikere. Altså, de tager det virkelig alvorligt, og de er kommet meget mere på arbejde, end tror jeg, nogen af os var klar over. For de sidder jo uden at have en spindoktor i øret og skal tage stilling til, hvad de synes. Så det er faktisk virkelig... jeg synes, det er virkelig sjovt at lave, og interessant at se, hvordan det reagerer.
0: Og lad os da endelig give dem noget mere arbejde, politikerne. Så... Hvad kan efter din mening gøre samfundet bedre, end bakken er åben?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR.

0: musik her fra Uro, den hedder Nirvana.
1: Vi har besøg af tv-vært Signe Molde, som snart skal på landevejen igen for at lave nye optagelser til Signe Moldes Roadshow. Et tv-program, hvor helt almindelige danskere kan komme ind og præsentere deres forslag til, hvad der kunne gøre samfundet bedre for en tre politikere fra Christiansborg. Signe, det er et program, der beskæftiger sig rigtig meget med politik og også især nærdemokrati. Hvordan er dit eget forhold egentlig til demokrati og til politik?
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg er ret vild med demokrati. Det er jeg pænt glad for, at vi har her i Danmark. Men jeg synes også, jeg er meget optaget af, at vi skal virkelig passe på det. Altså, et demokrati, det er noget, vi skal passe og pleje det, og også forstå det, opdrage vores unge i, hvad det er. Det er jo sådan meget stort sat op, men det er faktisk noget af det, jeg håber, vi kan med det her program. Og så du siger, hvad mit forhold er til politikere, det er jo det er sådan lidt et tvivlægget svært, fordi jeg elsker at kritisere vores politikere, og jeg synes, det er vigtigt at holde dem i ørerne, og det gør jeg mig jo meget i. Samtidig, så skal vi jo også passe på dem. Altså, vi skal jo også, det er jo i forvejen et ret utaknemmeligt job at være politiker, så det er jo sådan, vi skal også værdsætte dem. Så det er sådan, for mig personligt prøver jeg at balancere de to ting, fordi hvis det bliver for utaknemmeligt, og vi kun brokker os og kun kritiseres, så daler niveauet generelt, og det er vi ikke interesseret i.
3: Hvordan er politikernes forhold til dig, Signe?
2: det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på. Altså, jeg synes, vi har et rigtig godt forhold.
3: Dejligt godt.
2: Det fornemmer jeg. De vil i hvert fald gerne være med i mine programmer.
1: Jeg tænker over, når du sidder med dem der i roadshow, Signe, altså du kan jo sige de vildeste ting til nogle af dem, og de bliver slet ikke sure, de griner bare med.
2: Ja, jeg ved heller ikke, hvad de ellers skulle gøre.
1: Nej, men de kunne da godt være, der var nogen, der vendte om og så sagde, det kunne da selv være, eller hvad ved jeg.
2: Nej, men og det vil jeg sige, nu sidder vi her og griner af det, fordi ja, det er jo ret sjovt, men det er jo også noget af det, der er særligt dansk, som vi hele tiden skal huske. Det ville jeg jo aldrig kunne gøre i Rusland eller i USA, for den sags skyld. Altså både det, at vi kan drille dem, og de selv stiller op til det, men også, at de kan sidde fra altså, to vidt forskellige fløje i samme program, og faktisk hygge sig og være ærlige. Det er noget af det, som vi skal værne om.
3: Efter de regionale nyheder, der skal vi se nærmere på nogle af alle de forslag,
1: og der er kommet mange,
3: I har til, hvordan samfundet kan blive bedre. Du kan stadig nå at få dit forslag med.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kylie Minogue hjælper os frem mod de regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen vil bruge 500 millioner kroner på at holde hånden under lukningstruede folkeskoler i hele landet, og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, hun præsenterede puljen, som kommunerne skal kunne søge, da hun besøgte Holmegårdsskolens afdeling Toksvær i Næstved Kommune her til morgen.
3: Fordi det er sådan en skole som jeres, som vi gerne vil have, skal være der også i fremtiden. Så jeg håber, det er okay, at jeg er med og synger, og jeg har også lidt folk med mig.
2: Ja, mens Pia Olsen Dyhr både fik lov at synge fællessang og holde pressemøde, så tændte nyheden om den halve milliard et håb i øjnene hos Michelle Sølskov Jebsen, som vi mødte foran Terslev Skole nord for Haslev her til morgen. Faxe Kommune har nemlig besluttet at lukke Terslev Skole efter det her skoleår på grund af besparelser. Men Michelle Sølskov Jebsen, der er formand for Haslev Skolernes bestyrelse, håber den her pulje kan holde skolen åben.
4: Nu kender vi jo ikke indholdet af den endnu, men jeg håber virkelig, at det betyder, at vi får en lille gulerod, en lille tidlig julegave. Det kunne betyde, at vi fik ro på. Hvis vi bliver en del af det her, som er en finansiering over 4 år, så ville det betyde, at der var en fredning i 4 år, hvor vi kunne arbejde på at vende udviklingen, og det er det, vi drømmer om.
2: Ja, vi er i gang med at få en kommentar fra Faxe Kommunes borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance, og vi spørger ham selvfølgelig, om den her pulje kan komme til at ændre på planerne for Terslev Skole, sådan som bestyrelsesformand Michelle Sølskov Jebsen altså håber. Og så skal vi til Rødby Havn, hvor Lolland Kommune har fået grønt lys fra staten til at begynde at udvikle den nordlige del af havnens stort anlagte industripark. Og det er gode nyheder, lyder det fra borgmester Anne-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme. Hun siger til Folketidende, at den nye industripark kan blive et nyt vækstlokomotiv, som fører tusindvis af arbejdspladser til området. Skyet og stedvis regn ude i det grå, temperaturerne op mellem 14 og 17 grader, og vinden er svag til jævn omkring sydvest. Ude på dagen kan der ved kysterne stedvis komme frisk vind. Det var nyhederne med Tobias Søderdal.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og også med besøg af Signe Molde, tv-vært på Signe Moldes Roadshow. Vi er gået på jagt efter alle jeres forslag til, hvordan samfundet kan blive et bedre sted, som jo også er et af temaerne i Signes program.
3: Ja, Signe, jeg kan lige så godt sige det, der er masser af forslag.
4: Der er
3: potentiale for at gøre samfundet bedre. Utrolig mange. Kasper skriver for eksempel, hvad med, at der blev trukket 500 kroner for hver gang folk smed noget affald, hvor de ikke skulle?
4: Ja.
3: Så blev der bare automatisk trukket 500 kroner. Eller
4: det er. Jeg tror nærmest, der er sådan, vi har ikke tid til. Nej, ja.
3: Jamen, det må man jo ikke. Man må godt sige.
4: Ja.
3: Nej, det må man ikke.
4: Jeg sad og tænkte på, jeg tror faktisk, den nærmest der er det, men den skal bare håndhæves noget mere.
3: Ja.
4: Jeg er med ham.
3: Ja.
2: Aha. Nå, slagteren han skriver, jeg mener, man skal udbetale de sidste efterlønsbidrag skattefrit.
3: Ja.
4: Ja.
3: Det er sgu noget, vi giver til hinanden.
2: Ja. Så giver vi til hinanden.
4: Flere penge.
2: Yes. Ja, flere penge. Det gør alt bedre for alle.
4: Det er da en god idé.
3: Dennis har to forslag. Dem, der laver graffiti, de skal have tømt spraydoserne ud over sig selv. Og så har et mere. Dem, der smider affald ud af bilvinduet, skal samle affald på en 5 km strækning.
4: Ja.
3: Og der kunne man jo så smide Kaspers forslag oveni, at de fik også trukket 500 kroner.
4: Ja. Det er en god idé.
3: Der er rigtig, rigtig mange forslag. Vi kan på ingen måde nå i dybden med dem alle sammen. Men Signe?
4: Kan jeg få dem alle sammen?
3: Jamen, nu får du lidt lille udpluk her.
2: Og du skal nok få dem bagefter.
4: Nej, hvor fedt.
3: Forbyd spilreklamer. Der er også et forslag om kun 99 politikere i Folketinget, som i øvrigt skal have erhvervserfaring. Så er der krav om cykelhjelme. Der
4: god idé.
3: Gør det lovligt at gå over for rødt, hvis der ikke kommer biler.
4: Altså jeg kan allerede nu afsløre, faktisk er der spilreklamer, har vi haft med. Men det er et vildt godt forslag.
3: Lad os tage en runde mere.
4: Det er så spændende, det er så fedt.
2: Så er der et forslag her, man må ikke sælge kyllingebryst, der er tilsat vand/læge.
3: Nej.
2: Gratis vuggestuer og børnehave.
3: Ja.
2: Lov om, at forældre ikke må bede om særregler for deres barn via Aula.
3: Ja.
2: Forbud mod kontorstole uden armstøtte. Hilsen den armtrætte kontormus.
4: Jeg er med. Jeg sidder i sådan en uden.
3: Det er meget trættende for armene, faktisk.
4: Ja.
3: Så kommer Gitte også med det her. Almen boligforeninger skulle pålægges ikke at mose sprøjtemidler og at slå fælles græsarealer mere end en gang om året. Altså, jeg fornemmer, at Gitte vil have noget vild med vilje. Og ikke sprøjtemidler.
4: Ja, men det er da meget konkret bud. Måske kunne man lave de regler her. Det er da en god idé.
2: Så har Bo Palle skrevet, jeg synes, at vi skal nedsætte undervisningspligten til 7 år. Der er så mange unge, der ikke har lyst til at gå i skole, og mange forældre, der ikke støtter op om skolen. Hvis man skal gå i skole længere tid end til 7. klasse, så skal man gøre sig forpligtet til det.
3: Fortjent til det, okay.
2: Ja, eller i hvert fald,
4: det er et radikalt forslag, men det er da en god diskussion.
2: Man kan i hvert fald sige det der med, jeg tror, Bo Palles, nu fortolker jeg lige lidt, men hans forslag er også det der med, at hvis man vælger skolen aktivt til, så er man også forpligtet til at ligesom være der og yde noget i skolen.
3: Vi har også fået et par markante forslag fra en gruppe, der kalder sig Det Arbejdende Folk. Forslag 1 lyder, hvis en politiker får en såkaldt næse, så foreslår jeg, at vi brækker den ved første gang og skærer den af ved anden gang.
4: Ja. Jeg er ikke sikker på, at politikerne, de vil sige 3 gange ja. Men det er et frisk forslag.
2: Ja.
3: Forslag 2 er, at offentlige chefer og politikere kun kan få en lønstigning på samme procent, som den laveste offentlige ansatte har fået.
4: Det kan jeg godt lide.
3: Ja, den er
4: jeg har lige været til lønforhandling.
3: Ja.
2: Nå ja, det har du også.
3: Det er vi flere, der har, Signe. Men et godt forslag.
2: Ja, så er der en lytter, der skriver også, konsekvent for fædre, som efterlader deres børn hos mor, når undlader at betale børnebidrag. For eksempel i Argentina, der kan de ikke købe billetter til fodboldkampe. Og jeg ved, at de elsker fodbold i Argentina, så det må være en kæmpe straf.
4: Er det virkelig rigtigt?
3: Vi har faktisk faktatjekket det. Der er noget om snakken i Argentina. Vi er ikke helt nede i lovmaterialet her. Men at man simpelthen siger, hvis du som mand har efterladt dit barn hos moren, og i øvrigt ikke betaler børnebidrag, så kan du desværre ikke købe en fodboldbillet.
2: Ingen Messi.
4: Ja, så det er ikke bare, at man trækker det fra nogle andre ydelser. Det er simpelthen, hold kæft, det er genialt jo.
3: Jamen, det er genialt. Lige om lidt, der taler vi videre. Vi har en lytter med på telefon, som også kommer med et godt forslag.
2: Det er jo en anden form for huliganregister.
3: Ja.
2: Det er det jo.
3: Ja, det er.
2: Du er bandlyst, fordi du ikke har betalt, så kunne det ikke komme en sms'i.
3: Sådan er det bare.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi jagter gode forslag til, hvordan vi kan gøre samfundet bedre sammen med Signe Molde, så kan vi nu sige hej til Rasmus fra København. Hej Rasmus!
1: Hej, tak for et godt program.
0: Ja, men selv tak.
2: Nu bliver det jo kun endnu bedre.
0: Rasmus, dit forslag det er, at vi skal indføre et fag i folkeskolen, der hedder livsmestring, eller sådan skråstreg dit liv. Hvorfor er der brug for sådan et fag?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg synes jo, vi har så mange gode fag i folkeskolen, der handler om det faglige og det boglige og alle de der grundfærdigheder, vi skal lære og vi skal have med videre i vores videre liv. Men jeg synes jo også, der mangler noget, der handler om vores forhold til os selv, vores relation til os selv, som jo er den vigtigste relation, vi kommer til at have resten af vores liv. Og den der overgang, der er fra ungdommen til at skulle være voksen og stå på egen ben, den kan være ret voldsom. Den var i hvert fald ret voldsom for mig.
0: Ja.
1: Og jeg brugte... altså noget, det jeg godt kunne tænke mig, at man kunne have med i sådan et fag, det er at tage nogle rigtig gode tips og råd fra mennesker, som har levet et langt liv. Og noget af det, som jeg skrev ind om, det var det her med, at man bliver ikke rig af at, altså, i situationstegn at tælle naboens penge. Man, altså det der med, drop hvad andre går rundt og laver og tænker om dig. Altså jo tidligere man kan lære det, at det spilder energi og... Tænk for meget over, hvad andre må tænke om dig, men prøv at finde ud af, hvad er din sandhed? Hvad gør dig glad? Hvad har du lyst til?
3: Så må jeg... Undskyld, nu afbryder jeg dig. Jeg sidder og bliver helt begejstret. Forestiller mig, at du er med i vores program. det er jo en vild god idé. Så sidder jeg og tænker, hvis du var med hos os, så ville politikerne med det samme sige til dig, men er det ikke forældrenes rolle? Hvorfor skal det være skolens rolle?
1: Jo, men det er også rigtigt. Det er jo selvfølgelig de gode forældres rolle, og det er jo bare sådan, det er jo ikke os alle sammen, som er så heldige at vokse op i gode rammer, hvor vi har nogle forældre, som lærer os de her ting. Så selvfølgelig ideelt set er det forældrenes rolle, men for mange er det jo ikke det, man får med hjemmefra.
3: Så dit forslag er, at det er et form for fag, hvor man lærer, bliver klogere på, hvad der gør en glad?
1: Ja, og måske dykker ind i nogle af alle de gode tips og råd og erfaringer, som mennesker, der har levet et langt liv, hvad de har lært omkring det at leve livet og være i livet. Altså, en ting er, hvad man arbejder med, men det der med at finde ud af, hvad er sandheden for dig, og leve på dine egne præmisser, ikke?
3: Ja, kunne det være et fag, hvor man for eksempel sagde, at det er en gang om... ugen eller en gang om måneden, og så inviterer de gæstestjerner ind, som er nogen, der er glade. En masse forskellige glade danskere, som så kan fortælle, hvorfor de tror, de er det, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Ja. Eller læse noget om det, eller høre noget om det, eller et eller andet, ikke?
3: Og så nu... jeg sidder igen og forestiller mig.
2: Det er Moldes Roadshow, bare på radio.
3: Jeg prøver at crabbe dig, Rasmus. Hvis du nu var med i vores program, så ville der med det ret hurtigt også være nogle politikere, der sagde, jamen det lyder som en rigtig god idé, men hvilket fag skulle det så være i stedet for? Fordi der er så mange ting, de skal lære. Så hvad skal ud, så dagen ikke bare bliver længere?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg ved ikke, om man kunne flette ind i noget af det, der er i forvejen. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder... Jeg ved ikke, hvad hedder det nu om dagen? Kristendomskundskab? Nej, det hedder det ikke, men...
0: Så livskundskab i virkeligheden?
1: Eller i klassen, hvis man stadig har klassens time.
3: Kunne det være vigtigere end sløjt?
1: Det ved jeg ikke, om det kunne være, men...
2: Håndværk og design hedder det nu, kan jeg sige.
3: Nå ja.
1: Jeg tror, det er svært at stille op på den måde, men det er vigtigt, og det der med, hvad gør samfundet bedre? Jamen, vi udgør jo samfundet, vi er jo... Ja. Vi er de mennesker, der lever i samfundet, der får det til at fungere, men vi kan jo godt gøre det endnu bedre. Jeg tror, vi kan gøre det bedre, hvis vi får et bedre forhold til os selv.
0: Ja. Rasmus, tusind tak for det mega gode forslag, og tak fordi du ville være med.
1: Tusind tak for et godt program.
0: Jamen, selv tak.
2: Det var det, jeg sagde. Det blev bedre, tak. Vi fik Rasmus med.
0: Altså. Ja, det kan jo godt være, at Rasmus ender med også at skulle være med i Signe Moldes roadshow.
3: Du skriver bare, Rasmus.
1: Ja, jeg skriver.
3: Du skriver bare på mit forslag, snabelag.dr.dk.
2: Jeg har fået en genial idé.
0: Og hvad er det?
2: Hvis nu det her forslag, som Rasmus har, det bliver kørt til virkelighed. Den første underviser, Ole Henriksen. Det er det gladeste menneske, jeg kender.
3: Det er rigtigt,
2: han elsker. Jamen, han elsker jo alt, Ole, og han er så god til at sprede god energi.
3: It's amazing.
2: Og
3: sælge.
2: Ja, præcis.
3: Men er han også så glad?
2: Det tror jeg.
3: Eller er han bare meget professionel?
2: Jeg tror, han Ole, han er så glad.
4: Jamen, jeg gider ikke diskutere det. Ole er glad.
2: Ja, er han ikke?

0: kunne høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
5: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Tyrsted.
1: Og det er en stor fed løgn. Du lytter lige nu til Signe, Mads og Louises kæmpe store roadshow på P4.
2: Ja, sådan.
1: Vi har jo brugt den sidste times tid i selskab med dig, Signe Molde, på at finde gode forslag. Ja. Til at gøre samfundet bedre. Lad os lige tage lidt.
3: Der er lige fire hurtige her. Flere varmestuer til de hjemløse.
1: Ja.
3: Begrænsning, så biler faktisk ikke kan køre mere end 130 km i timen.
1: Ja.
3: Skoletandlæger foreslår, at de forældre, der ikke møder op til aftaletid, skal betale for tandlægens spildtid. Og så kan vi andre måske på sigt få tid til vores børn, der ikke ligger 3 måneder ude i tiden. De er Helle, der skriver det. Og så kommer Lars med et forslag. Ligestilling i Folketinget. Landsdele skal repræsentere ligeligt med lige del håndværker og lige del akademikere. Så er der lige fire hurtige forslag mere der.
1: God forslag.
2: Hvad er det? Optur.
1: Jamen, jeg er bare nødt til at sige, formiddag på 4'ernes lytter, de er leveringsdygtige i alt.
2: Ja, jamen det er også bare, altså hvor så fungerer vores demokrati jo. Jeg bliver helt, bliver helt rørt.
3: I får jo testet lokaldemokratiet, Signe, når I starter i Tostrup den 1. oktober, og så går turen ellers videre ud i landet.
2: Ja, vi er i Aarhus 28. oktober og i Esbjerg 1. november, og man er jo velkommen som publikum, hvis man er hurtig, fordi der er gratis billetter. Hvis man går ind på Koncerthusets hjemmeside, så kan man finde dem.
1: Godt.
2: Man kan også bare google Signe Molde og noget med billetter, så kommer det frem.
3: Og man kan også stadigvæk nå at sende spørgsmål ind, ikke?
2: Det kan man nemlig. Forslag er stadig velkommen, og vi kan nå, for vi har nogle flere pladser i programmerne. Man sender det til mitforslag@dr.dk.
3: Sådan.
1: Så skal vi lige sige nu, at vi jo på seminar i morgen og fredag, men Sara Skovhave og Mads Lisby kommer og passer formiddag på 4'eren biksen.
2: Jeg kan altså også bare overse.
3: Vi giver det videre.
1: Vi giver det videre.
3: Det er gode er ved, at Mads Lisby han kommer, så er der en Mads, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som det plejer at være. Så det er super.
1: Ja, formiddag på 4'eren er tilbage i morgen. Vi to er tilbage mandag, og det kan være, at Signe Molde er med både torsdag og fredag. Vi ved det.
2: Jeg er altid klar. Det er så hyggeligt.
1: Signe, det har været så hyggeligt. Tak, fordi du vil være med og pøje med
2: optagelserne. Og tusind tak for forslag.
1: Ja. Ja.
3: Jamen altså, det har været fantastisk. Sikke en dag.
1: Sikke en dag. Ha' det godt. Vi høres ved. P4. Med dig hele vejen.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med 0,5 milliard kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
0: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
3: Det er klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
5: Det er rigtigt. Jeg har hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestal med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
6: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestald, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindste grise fra hver uge, når jeg fravender, beholde dem en uge her i en smågrisestald, hvor de kan få ekstra pleje og ekstra velfærd, inden at de skal med lastbilen og ud på den anden ejendom, så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, de vil have mere velfærd, men vi kan ikke få lov til at lave mere velfærd.
5: Nej, men regeringen, de siger jo, at ikke, altså, er det ikke naturligt, at man bliver nødt til at sige stop, mens de finder på de her nye regler?
6: Ja, finder på de her nye regler. Jeg tror ikke, der rigtig er nogen, der tænker, at nu går vi ud og bygger for 50 millioner, fordi at om 2 år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stald til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er forældet om et måned. Tak.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
4: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
7: På den korte bane, så har svineproducenterne og også kvinden, vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
0: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
8: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
9: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
0: lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte krisefirepart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
9: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirepart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: Og Marie Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her krisefirepart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalle på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
7: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget. Det handler om, at vi i fremtiden kun skal producere de svin, som vi selv kan spise eller forarbejde forædle her i landet. Og det vil alt andet lige, selvom regeringen siger, at det ikke er målet, så betyde en markant reduktion i antallet af fødte svin her i Danmark. Krakker har tidligere været ude af

0: Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for 0,5 milliard kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om, men det er for at sikre velfærd i hele landet.
0: Pengene skal kommunerne kunne søge del i via en pulje de næste 3 år. Ministeren har ikke noget bud på, hvor mange skoler, der vil undgå at lukke med den 0,5 milliard, men det vil gøre en forskel, lyder det.
1: Hvis vi kigger ind i nogle af de budgetter, hvor man har lagt op til skolelukninger, så handler det tit om, at man mangler 5 millioner, for en skole kan eksistere hen ad vejen. Hermed ikke sagt, at kommunerne ikke fortsat kan prioritere at lukke en skole. Det kan der være faglige grunde til, men det skal i hvert fald ikke være økonomien, der er grunden.
0: Og en af de skoler, der ville have gavn af nogle af de mange millioner, er den lukningstruede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
3: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi altså, vi er mange, der berører det her.
4: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skole, der er længe væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tider på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
0: Sagde først Michelle Sølskov Jebsen, Daniel Nybro og så her til sidst Joanne Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
5: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her 0,5 milliard, vurderer du?
6: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Svarer til, at cirka der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
6: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt for fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmesterne endeligt aftale fordeling af servicerammen, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte Bede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til 2 nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden, der er der bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan tvinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
7: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt oppe af landingsbanen.
0: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Er frygten reel? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
8: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært, det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
0: Og du har jo for nylig besøgt lufthavnen, der ligger i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
8: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle

0: logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
1: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
0: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
1: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Korsager, når han sammen med førende eksperter vender den nye sikkerhedsaftale. Det gør han i Krigens Døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen, på trods af stigende energipriser, vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. Og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder økonomien, så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
2: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
1: Ja. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lars Olsen.
3: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så har vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1 og 2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
1: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
4: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyet er, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og der er næst et regnvejr, der kommer til at trække ind over os her i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende indtil torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden den kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
1: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
5: Du lytter til P4.

0: Saints and Dudes fra One Republic var det her. Pay That Toll.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi stopper jo ikke før klokken, det bliver to. Så masser af god musik er der i farvandet de næste små to timer jo altså. Ugens hit-tip kan jeg for eksempel byde på lige straks. Sang med Key og Falula. Vi skal også kigge lidt nærmere på ugens hitliste. Og ugens album er der jo også med Duen Barcelona. Og så er der nogle nye sange på vej. For eksempel en med bandet, der tidligere hed Page Four, men som nu kalder sig Jazz. Og også et splitter nyt nummer med sanger og sangskriver Elba Forlo. Og så er der selvfølgelig også en dag, så velkommen til
1: P4 Play.

0: Det her Boy, I Am A Woman, sang hun.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Som bekendt, så er der jo en sang, vi hver uge spiller en lille smule mere end alle de andre i det her program. Det er den, vi kalder vores hit tip. Og i den uge, der er det sangskriveren, multiinstrumentalisten og produceren Ki, der står bag sangen. Ki, der er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og som er en uhyre produktiv kunstner, som har fingrene ned i alle mulige forskellige musikalske genrer og stilarter. Ja, de seneste år, der har han haft travlt med en albumtrilogi, som han tog hul på med dobbeltalbumet The Boy From Hyundai Beach, der kom i 2022. Et par år senere kom album nummer 2 frem, og til næste år, der vil Ki være klar til at afslutte den her trilogi med albumet Return to Hyundai Beach. Det album, som ugens hit tip I Wanna Lose It With You er en forsmag på, med Falula på lead vokal. Så den sang er på vej, men først en lille hilsen her.
2: Hej P4 Play, og hej Andrew. Jeg er Ki, og jeg har lavet ugens hit tip. Sammen med Falula er der kommet en ABBA-inspireret sang ud af det, fordi at hvem kan ikke lide ABBA? Det er også en studie i maksimalisme, hvad angår musikproduktion. Forstået på den måde, at hvis der er et instrument, der spiller en rolle, bør der være 6 andre, der også gør det. Så udover Falulas helt fantastiske smukke stemme, kan I også høre mig spille på et utal af instrumenter og sange. Alt fra trommer til bas til 10.000 guitar til 10.000 synthesizer. Håber I kan lide den, og tak fordi, at det er blevet til ugens hit-tip.

10.000 guitarer og 10.000 synthesizer hedder Kia altså brugt på nummeret her. Det må væk nogle stykker, men det lyder jo også godt. Vores hit-tip fik du med Falula jo altså på lead-vokal. I wanna lose it with you. Der er nyheder her på kanalen om et lille øjeblik, når klokken bliver halv et. Frem til dem, den her med Alex Warren.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Selvom regeringen i dag har præsenteret en pulje på 500 millioner kroner til lukningstruede skoler, så er det ikke sikkert, at det kommer til at gøre nogen forskel for Terslev Skole i Faxe Kommune, så lyder det fra borgmester Mikkel Dam. Efter puljen i dag blev præsenteret, så var det ellers netop håbet om, at Terslev Skole kunne overleve med puljemidler, som blev tændt i Michelle Sølskov Jebsen, der er formand for Haslev Skolernes bestyrelse.
2: Det lyder som en lille drøm, som kommer på et meget kærkommet tidspunkt, og jeg er så spændt på at finde ud af, hvad det reelt indeholder.
1: Ja, Faxe Kommunes borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance er også spændt på at læse, hvad der står i aftalen om puljen. Men ud fra det, han har hørt og læst endnu, så tror han ikke, det kommer til at gøre nogen forskel for beslutningen om, at Terslev Skole skal lukke efter det her skoleår.
3: Der er ikke nogen i Faxe Byråd, der synes, det er sjovt at lukke skoler. Men betingelserne for at ændre det PT, de har ikke været ændret, og vi forestiller os heller ikke, at der lige i det her eksempel kunne gøre en forskel, desværre, selvom vi egentlig gerne ville.
1: Der bliver kæmpet mod klimaangst i Nykøbing Falster i dag. 150 elever og lærere fra skoler i Danmark, Polen, Litauen og Tyskland er nemlig samlet til en 3-dages workshop. Her der arbejder de med de klimabekymringer, som ifølge flere undersøgelser fylder mere og mere hos unge. Og 18-årige Elfie Hart Hansen, hun deltager for tredje år i træk. Hun synes, det dulmer de urolige tanker, når hun blandt andet har været ude at se nogle steder ved Femernbyggeriet, hvor der bliver skabt ny natur som kompensation for det, der bliver ødelagt under byggeriet.
4: Jeg synes også, at jeg får en ny interesse for klimaet, at det er jo helt klart noget, jeg godt måske vil arbejde med i fremtiden.
1: Ja, og i den meget nære fremtid, der er det gråt og vådt, i hvert fald sådan rent vejrmæssigt set. Det bliver nemlig skyet og efterhånden også stedvis regn. Temperaturerne ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden er svag til jævn omkring sydvest. Det var nyhederne med Tobias Sødredalen.

Anton Edwards var det her, der mindede barndomsårene på Bernstorpsvej i det nordlige København. Og med ham, velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.35. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i den her afdeling af programmet fra bandet, som vi tidligere kendte som Page 4. Nu har de taget navneforandring til noget helt andet. Og så er det også lige straks, vi kigger nærmere på ugens hitliste, og det gør vi efter Nico og Vince.

0: Norske Nico og Vince, som sagt her. Let's rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså hitlisterne, der trænger sig på nu. Helt som de jo plejer om onsdagen på det her tidspunkt. Albumhitlisterne er det jo, vi har fokus på som altid, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel herhjemme som i USA og i Storbritannien. Lad os begynde på de hjemlige kanter, hvor der ikke er kommet en eneste nyhed faktisk ind på listen i den her uge. Og hvor det er Annika, der ligger nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Lamming med albumet Wavy, og på førstepladsen, der finder vi Apaka med Vild Ungdom. Så ikke så forfærdelig mange overraskelser der, kan man sige. På ugens britiske hitliste, der er der til gengæld sket en lille smule mere. Der er i hvert fald kommet en nyhed ind helt oppe på førstepladsen med jazzkvintetten Ezra Collective. Here Because of Hope er titlen på deres nye album. Og så er det ellers på anden pladsen opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson. Og på plads nummer 3, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love med Olivia Rodrigo. Lad os hoppe videre til USA, hvor Olivia Rodrigo også der ligger nummer 3 med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2 albumet Dandelion med Ella Langley, som med 23 uger nu har slået rekorden for at have ligget længst tid på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. Det kan vi måske lige vende tilbage til lidt senere. Men ellers så er nummer 1 på album hitlisten i USA en nyhed fra R&B-artisten Janae Aiko, der gør sig de utrolige lækre og velproducerede numre på sit nye 4. album West Side OMC. Så her der får vi da en sang fra den plade, en sang hvor Kendrick Lamar og det købte også med, den hedder So Good.
2: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty.

Aiko var det altså, vi hørte her, sammen med Kendrick Lamar på So Good, sangen hentet fra det nye album, Janae Aiko, netop er udsendt, og som altså har gået direkte ind på førstepladsen på ugens amerikanske album-hitliste, Westside Whimsy.

0: Når Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Lige før, der var det Bandet Drenger og Piger, hvor du er, og så bagefter Leone med Don't Worry i P4 Play, hvor vi lige straks skal høre nyt fra Bandet, der tidligere kaldte sig Page 4. Men inden da, lidt solskin, det kunne vi da godt bruge i dag, så det får vi fra Kim.

0: Se her, der var det lige en lille bid af sang, du hader mig med bandet Page 4. Vi fik Page 4, som nu faktisk ikke eksisterer længere. I hvert fald ikke i den form, vi tidligere har kendt dem. Bandet er på det seneste blevet en mand mindre, så det nu er en trio bestående af Pelle Hoffmann Højer, Laurits Emil Christiansen og Stefan Hjort. Og så kunne man jo sige, at det ville have været oplagt at tage navneforandring til Page 3. Men eftersom de i bandet har taget fat på et lidt mere rocket repertoire end poppen, som de excellerede i tidligere, ja, så føles det måske naturligt at kalde sig noget helt andet. Så nu hedder de Jas, og vi skal høre deres debutsingle under det navn, der hedder Hvis ikke I var her. Og hvis der var noget af det, jeg lige har sagt her, som I ikke vil fat i, så kender jeg heldigvis nogen, der lige kan give os et lille hurtigt resume.
1: Hey, vi hedder Jas. Og måske kender du os fra Page 4, men nu laver vi en anden type musik, som er en lille smule mere rocket. Det er vores første single. Den er trist, men forhåbentlig også opmuntrende. Den hedder Hvis I ikke var her.

Ja, så lyder det altså i bandet, der tidligere hed Page 4, men som nu kalder sig Yes. Det skal man lige vente sig til, men det skal nok gå allesammen, hvis I ikke var her, er titlen på deres debutsingle under navnet Yes. I næste time selvfølgelig mere ny dansk musik. Blandt andet har vi forpremiere på en helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elbasse. Den får du også at høre for første gang. Lige straks radiovis, og klokken bliver 1:01 til den. Nyt fra Teddy Swims Perfect Man.

0: Hvis regeringen gennemfører det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest.
1: Alt forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
0: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose. Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
2: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefjerpart er færdige.
3: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefjerpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høgsberg.
4: Det gjorde den, tak Nina.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

jul igen, som vi ved. Nå, velkommen tilbage til programmet. Den her time blandt andet nyt fra Elbe og fra sangeren og sangskriveren Søren Mancha. Ugens album skal vi også forbi med Duen Barcelona. Og lige straks, der er det Nick & Jay som ugens danske musiknavn, EP4 Play.

0: springer ud, gør hun. Det var Darlin.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo nu, det igen er blevet tid til Nick & Jay. Ugens musiknavn er det jo i anledning af 20-årsjubilæet for deres tredje album Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og det er altså nu her på fredag, vi skal huske at råbe hurra for det album. Som jeg har nævnt før, så var Fresh Free Fly et album, Nick & Jay fik stor succes med hos deres publikum. Det lå placeret på albumhitlisten i et helt år, men pudsigt nok, så nåede det aldrig helt op til førstepladsen på listen. En anden plads, det var simpelthen den højeste placering, der opnåede. Men det var der sådan set en meget naturlig forklaring på, for nogenlunde samtidig med, at Nick & Jay de udgav deres album, så udkom der også et album med alle sangene fra årets Børnemelodi Grand Prix, altså MGP 2006. Og de der MGP-albums, de var altså svære at hamle op med dengang, uanset om man hed Bruce Springsteen, Madonna, Thomas Helmi eller Nick & Jay. Så en anden plads, det var altså, hvad det kunne blive til. Men til gengæld,

Ugens danske musiknavn, Nick & Jay, var det her, som de altså lød for 20 år siden, og de skulle lave sådan en rigtig romantisk kærlighedssang. I love you, sang de, og sangen er jo altså hentet fra deres album Fresh Free Fly, som er det album, der i den her uge kan fejre 20 års jubilæum. Og så videre nu til Tina Dickow, der sammen med Emiliana.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: Vi kan ikke vide, hvordan det ender.
1: Lettere fuggede toner, sådan at den lidt 60'er-inspirerede slags var det, vi fik her fra sangeren og sangskriveren Søren Mancher. Han vil om et par ugers tid være klar med et nyt album, der har fået titlen Vand. Og grunden til, at det hedder Vand, det er simpelthen, fordi der åbenbart på den ene eller den anden måde optræder vand i alle sangene på pladen. Så en oplagt albumtitel, kan man da sige. Og der var faktisk også lidt vand i den sang, vi hørte. Her kunne jeg høre på et tidspunkt, der sang han, dine øjne var en sø i mine drømme. Og jeg tror også, han havde sang om havet. Så den er jo god nok. Men ellers så hedder sangen Videre, før jeg lander. Så det var altså Søren Mancher, som sagt. Og i øvrigt, så er det helt nøjagtigt den 9. oktober, hans nye album, Vand, det lander. Lige straks i programmet her, der skal vi til ugens album, som duen Barcelona jo står bag, og ellers er det endda også et tidligere hit-tv-programmet, vi lytter til her fra svenske Ellen Kraus.

0: formiddag blev Ellen Krav, så er Roll My Eyes.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu der er det Barcelona, der toner frem igen her. Duen jo bestående af musikerne Rud Assel og Rasmus Theodor, som netop har udgivet deres nye femte album. Tag min hånd, så slipper vi det, der altså er ugens album. Og jo, derved også det plade, vi lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket fyrene til sådan lidt på skifter. Fortæl om sangene, inden vi hører dem. Så lad os finde ud af, hvad det er for en sang, vi skal lytte til i dag, og hvem er fyrene, der skal fortælle om den?
2: Hej P4, det er Rasmus fra Barcelona, og i dag der skal vi høre sangen Venter Jo Bare, som var den første sang, vi skrev til pladen, og som vi skrev sammen med Søren Bull, som sidenhen endte med at producere hele pladen. Her ved den første studiesession, der kunne vi mærke, at vi ligesom havde en særlig kemi med Søren, og at... Ja, hele forløbet ligesom tegnet til at blive forholdsvis ubesværet. Og jeg synes, at han tilførte vores lydunivers sådan en særlig æstetik, ligesom i lyddesignet, og ikke mindst et element af rytmik, som vi ikke havde haft på vores andre plader. Han er en helt fantastisk trommeslager, han prægede os ligesom i den her retning af nogle flere underdelinger og nogle trommer, der ligesom svinger lidt mere.

Sådan lød det så i dag fra Barcelona. Venter jo bare, var sangen, vi hørte med dem. Taget jo altså fra ugens album her i P4 Play, deres nye spil. Tag min hånd, så slipper vi. Og den plade, det slipper vi jo ikke lige med det første. Der kommer en sang mere i hvert fald i morgen i programmet. Lige straks hit depotet i P4 Play frem til den. Der, eller det, der er det MRC's, der hører vi lytter til her.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi klar til igen at begive os ud på vores lille trip tilbage i tiden. Hitdepotet i P4 Play er jo nemlig der, hvor vi lige sætter alle de nye sange på pause for et kort øjeblik, og så ellers finder tre lidt ældre numre frem. Så nu er der tre, du kan lide fra 1 og 10 på vej her, og årtid er i dag 80'erne. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Radio Ballet i fredag 10 fik du her, og vi var jo også tilbage i 80'erne hitdepotet i dag. Først med Iggy Pop og Real Wild Child fra 86 og fra 87 skønne Gianna Nannini og i Maski. Og så sluttede vi ellers i 1982 med The Pretenders og Back on the Chain Gang. Der er mere fra hitdepotet igen i morgen. På vej en længe i programmet i dag. En helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elba. En, som vi faktisk har forberedt på min sand i dag. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Kasper Winding og...

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Det er du, Elbert, der er på vej i P4 Play, som hun har været så mange gange før. Elbert, der er sanger og sangskriver Ellen Bato, der startede sin karriere i sin tid med sange på engelsk, men som her det seneste års tid er gået over til at skrive og synge på dansk. Noget hun længe havde haft lyst til at gøre, men det var først, da en dyb hjertesorg og livskrise ramte hende, at det føltes naturligt for hende at tage springet. Og nu her på fredag, der vil Elbert være klar til at udgive sit første album med dansksproget sang. Albumet det er blevet til efter en periode, hvor et langt parforhold det er sluttet, og hun er flyttet fra Thy til København, hvor hun på mange måder måtte starte lidt forfra og simpelthen genopbygge sin tilværelse. Og det er der også lidt i den der genopbygningsperiode, sang vi skal lytte til nu. Den tager udgangspunkt i en sang om hjertesorg, ensomhed og selvværd blandt andet, og om at rette blikket ud mod verden igen. Sang den hedder, akkurat som det kommende album også gør, Tjære og Glimmer.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. På grund af en havareret bus, så er det højre spor i øjeblikket spærret af noget vejhjælp lige ved 31A Solrød Syd, og det giver altså noget køkørsel på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning i øjeblikket. Du møder køen mellem Solrød Nord og Solrød Syd, og det skyldes altså et havareret bus, som i øjeblikket holder i nødsporet, men vejhjælp har så lige snuppet det højre spor. Det er altså lige ved 31A Solrød Syd i sydgående retning på Køge Bugt Motorvejen, og det giver altså lige lidt stop i trafikken.

0: singer og songwriter, kaldte jeg ham før, men han er jo også manden, der normalt står i spidsen for bandet The Killers. Brandon Flowers var det, og et solospil, Tiger's Blood. I programmet i morgen, der kan jeg byde på nogle spredt nye danske udspil fra Liga, fra bandet Babies, fra bandet Frøjlein, og så også fra Louis Henderson. Så der bliver der lidt at se frem til der, håber jeg, og tror jeg. Så vi høres ved lige straks på B4 Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
4: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
3: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
4: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27. Der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
3: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalle. Og det ærger svinebonder og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
5: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
3: Mens grisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
3: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift, You Belong to Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Byder velkommen.
3: En hvor?
2: Endnu en gang.
4: Yes.
2: Ej, var der mange gode ting i dag. Skal vi ikke starte med Alaska?
4: Jo, lad os gøre det. Og den her går ud til dig, hvis du går rundt og identificerer dig som en bjørn. Så er det ikke sjovt.
2: Nå.
4: Men udover det er det sjovt, fordi okay. At, man må nemlig gerne fatshame bjørn.
2: Nå og, ja, de er jo lidt småkvarp, så mange af dem.
4: Ja, nogle af dem, og det skal ja. De jo også være nu, for de skal jo i hi.
2: De lever af det.
4: Årets tyksak skal kors, og det foregår nemlig i Alaska, hvor 16 brune bjørne lige nu er i sådan en konkurrence om at spise mest, og så

0: vi er enige om, det er okay.
1: Det er okay, ja.
0: Her kan vi også sige noget til bjørnene. Så kan det godt være, at det her, det er sådan noget, alle ved på nær mig. Jeg kommer først altså jeg møder det først i dag.
1: Ja.
0: I forbindelse med, at verdensforbundet WBO har udpeget Jacob Bang som officiel udfordrer til en kamp om VM-bæltet. Og til dem, der ikke kender det, så er der jo tale om boksning.
1: Yes.
0: Tidligere vinder fra Danmark, brødrene Bredal, Gert Bo, som også var DJ, vil nogen huske.
1: Yes.
0: Og Dine Thorslund.
1: Ja.
0: Men ingen af dem har et så vildt og simpelt boksernavn som, lad mig lige gentage, Jacob Bang.
1: Ja. Det er fedt.
0: Det er da forbi fedt. Det er da øverste hylde.
1: Ja.
0: På engelsk må det være Jacob Wubas.
1: Yes. Yeah.
0: Ej, det er fedt. Så en anden ting, som også måske... Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved her, men måske er der rigtig mange, der kan blive glade over det. Holm, du har jo haft en tidligere karriere som opvasker. Hvor var det henne?
1: Det er rigtigt. Det var slagteren. 47-80D.
0: Ja. Havde du det job, altså bare for at tjene penge, eller fordi du havde en ambition om at gøre noget virkelig rent?
1: Ah, men det var klart en karrieremulighed.
0: Og skal du tænke møn her?
1: Ja, og jeg ville jo gerne gøre noget rent. Det er ikke det. Jeg ville også godt tjene nogle penge. Men det var jo før opvaskemaskinen tog sit indtog på de her
0: matrikler. Så det var et reelt håndværk?
1: Det var med plastikforklæde og en rigtig børste. Og så var det muligt, at man kunne så på den lange bane få lov til at lave burger ind ved siden af.
0: Men prøv at se, hvis du havde haft snuden i det spor, så tror jeg, det her havde været din dag.
1: Nå?
0: PET søger opvaskere. Prøv lige at høre her.
1: Så for satan.
0: Få en hverdag, der aldrig bliver hverdag. Som ansat i PET bliver du en del af en hverdag, der er præget opgaver, som ikke findes andre steder, og hver dag byder på nye udfordringer, som ikke fandtes i går. Vi er vidt forskellige, og derfor kan vi gøre en forskel. Det handler om den, du er, og det, du bidrager med. Og derover skal du så vaske op. Det står der. Alt det her.
1: Det er fedt.
0: Ja, og hold køkkenet rent, men det er da stadig mystisk. Og det her ansættelsesforhold, det står længere nede i annoncen. Et ansættelsesforhold i PET skal behandles med diskretion, hvilket du som ansøger skal være opmærksom på. Det betyder, at du som udgangspunkt godt kan fortælle tætte fortrolige relationer, som du har tillid til, at du har søgt en stilling i PET, men ikke hvad jobbet indebærer. Det gælder altså også opvaskeren.
1: Det synes jeg.
0: Og du skal have sikkerhedsgodkendt. Det bliver da ikke mere spændende opvaskejob, hva'?
1: Nej, men der ryger også meget. Altså, jeg skulle da hilse at sige, at jeg lavede mange damer på at sige, at jeg var opvasker og slagteren.
0: Ja.
1: Og det kan man jo så ikke, hvis man er spæt.
0: Ej, du skal i hvert fald... der står noget med folk, du har tillid til. Det kan jo komme hurtigt.
1: Ja, bevares.
0: Hvad siger du, Amanda, nu... Nå, Anna, ja, hvad?
1: Ja.
0: Tilliden er der.
1: Yes.
0: Jeg er opvasket PT. Det kunne man da godt. Altså, hvis man er den type, der hæver sig på jobbet.
1: Jeg vil søge den.
0: Ja, jeg
1: tror, det er en spændende arbejdsplads.
0: Man kan stadig nå det.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, det er 41, så det er bare om at få sendt den afsted. Og det var bare et lille udpluk af dagens mange gode ting. Poulsen og Holm.

Her er P4 Trafik med en opdatering på den havarerede bus. Vi har haft holdende lige omkring 31A Solrød Syd på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Den er nu blevet slæbt videre bussen, og den holder ikke længere i nødsporet, og kejlerne er samlet sammen, og også tavlevognen er kørt igen. Det betyder, at alle spor er farbare igen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved 31A Solrød Syd, og vi kan få gang i afviklingen af den kø, der havde hobet sig op, og den

0: Alice Merton og No Roots.
1: Kommer lige i tanke om noget i forhold til det der opvaskerjob hos PET?
0: Mm, hvad?
1: Jeg har en kaffekop derhjemme fra PET, som jeg har fået af Jakob Scharf.
0: Hvorfor siger du det først nu?
1: Det kom jeg bare i tanke
0: om. Så har du har næsten været der, Holm.
1: Jeg får lyst til at gå hjem og vaske
0: den op. Du har lige døbet tåen i det virke.
1: Yes, men må ikke man kan få lov at vaske 2.000 af dem om dagen?
0: Det
1: tænker jeg.
0: Ja.
1: Nå. Ja.
0: Ej, siger du kan.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er en af de ting, jeg godt kan lide ved dig, du.
1: Ja.
0: Nogle gange skal man lige prikke dig lidt på...
1: Der er altid
0: på
1: en historie,
0: benen, så kommer der en historie ud, som var det en lille bøvs.
1: Altså.
0: En baby.
1: Yes.
0: Ja.
1: Jeg skulle næsten sætte mig ned og skrive en bog en dag. Nå,
0: ja.
1: Videre.
0: Ja, nej. Ja, videre.
1: Ja.
0: Videre er faktisk videre. Et rigtig, rigtig godt hint her, fordi ovenpå en ganske rædselsfuld... quizuge, resultatmæssigt. Det er jo altid en dejlig oplevelse. Det er, vi kan godt lide spillet,
1: ja,
0: men resultatmæssigt var en rædselsfuld. Der holdt vi en pause. Hmm. Og
1: kom stærkt tilbage her mandag.
0: Åh, nej.
1: Det gjorde vi så ikke.
0: Nej. Nej, men vi har muligheden i dag, og det er faktisk i det, vi har allersværest ved. Men kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Ring, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Yes.
0: Og ikke nogen, vi gider simpelthen ikke nogen medlidenhedsopkald.
1: Ej, nej.
0: Som er, jeg hedder Basse.
1: Ej, nej.
0: Og så skal vi gætte det.
1: Nej.
0: Det er, fordi så tæller det ikke. Vi skal gætte det ordentligt med en fuldstændig
1: udfordring. Der er ikke noget ved at vinde over en, der så siger, jeg gjorde mig også dårligt.
0: Ja. Ej, det er jo ikke unormalt børn, vel?
1: Nej, det er det sgu ikke.
0: 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Har du kælenavn, vi kan quizze om, så ring på det. Så har vi et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer lidt hurtigt. Du. Vi arbejder det. Informationer, vi har fået, godt igennem, og så kommer vi med et svar.
1: Vi masserer dem.
0: Ja. Det er kælenavnsquiz. Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde faktisk en forsvindende lille lyst til at...
1: Jamen, det ved jeg godt. Det ved jeg godt.
0: Men så kom jeg til at tænke på, du hører jo heller ikke AGF sige, prøv at høre, vi vandt Superligaen sidste år, og nu går det ikke så godt,
1: ja.
0: Så vi gider ikke mere. Nej, selvfølgelig, de strækker der bare strømperne op, lige løber en ekstra runde, og så kommer de buff hårdt tilbage.
1: Ja.
0: Det er sådan... Det virker.
1: Og på et eller andet tidspunkt, der vinder de også.
0: Ja, ja. Nå, men jeg siger også bare, vi er også på eliteplan.
1: Det er vi.
0: Så vi kan ikke bare sige, at slået, bare fordi det er gået godt tidligere.
1: Det kan godt være, at vi har et lavt bundniveau. Det kan sagtens blive lavere.
0: Det kan det godt, men ikke meget.
1: Nej.
0: Vi er ved at være der.
1: Ja, ja.
0: Så vi er lige tæt på til, nu kan det kun gå fremad. 70 25 26 00. Opklarende spørgsmål til dit kælenavn. Det er det, der afgør, om vi kommer på et fornuftigt svar.
1: Ja.
0: Ikke. Hvor let det er. Nej. Det vil jeg bare lige understrege.
1: Skal vi lige fortælle, hvad man kan vinde?
0: Ja, vi spiller selvfølgelig om pointene frem mod efterårsferien.
1: Ja.
0: Og ja. Så hvis vi vinder, så tager vi bare sejren.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke have noget af dig.
1: Så er der jubel.
0: Så har du givet os alt, hvad vi har bedt om. Men vi giver selvfølgelig en anti-stress-sko.
1: Ja. Du kan sidde og trykke lidt på.
0: Sagde det lidt hurtigt, så det lød som om, at det var sko. Det er en ko. Anti-stress.
1: Ja. Og vi skal skynde os og sige, at den dufter ikke af benzin.
0: Nej.
1: Men den skulle ikke være farlig.
0: Kan godt ligne en voksen squeezy.
1: Ja.
0: Det er det ikke.
1: Nej.
0: Det er sådan, så når det hele det bliver lidt dumt, så kan man lige kvæse skoen.
1: Yes.
0: Det kan man godt. Det kan man sagtens. Og René havde vi igennem i sidste runde. Han gik og hyggede sig med lidt restitution ovenpå en flyttedag. Og lurer mig, om han i dag går og hygger lidt med sin antistressko.
2: De tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
3: Det er to ord.
0: Ja.
3: Og så er der know-how.
1: Ej, jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
1: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
1: Men det er jo igen ikke en ting, så Vammel, så må det være en skammel, så må det være en... Jeg tror sgu, det er Malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn Malkeskammel?
3: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
1: Den gamle.
3: Som er osten.
0: Ja, det er jo nemt nok, når man har fået det at vide.
1: Den gamle.
0: Den gamle, ja, den fik vi ikke. Således står den 3-1 til Team Lytter. Så her kan vi også kun pynte på resultatet, men det gør vi gerne. 70 25 26 00. Telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Kom med kælenavn, så vi har noget at quizze om. Her er det Simple Minds.

0: Simple Mind og Don't You for Get About Me. Vi kælder og skvisser lidt senere i dagens program. Du kan ringe ind nu på 70 25 26 00, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Ja, og det behøver ikke være let. Jeg vil bare lige understrege det igen, for jeg kan godt høre, at sådan, åh, vi taber, så kommer der sådan en lidenheds. Orker det ikke? Orker det ikke, simpelthen?
1: Nope.
0: Nej, men vi kan nå at kigge på lidt småt og godt, for det er der så sandelig også i dag. Der er dynger af det. Altså historier, der ikke er så små, så vi kan lade dem fise forbi, men heller ikke store nok, til de kan fylde det hele.
1: Ja.
0: Skal vi ikke starte med...
1: Norge.
0: Ja. Ja, lad os gøre det.
1: Altså, den norske prinsesse og hendes mand...
0: Hvad for en af dem?
1: Ja, vi er jo i Märtha Louise.
0: Den favorige.
1: Märtha Louise og Durek.
0: Durek.
1: Altså shamanen, ikke?
0: Jo.
1: Jamen, de har jo lanceret en ny dokumentar.
0: Ja,
1: noget, man kan få lov at se, i hvert fald.
0: De er ude og præsentere det alternative Norge. De er jo så lidt enkelvisker og shamanen, bare lige for at tage...
1: Du behøver ikke sige lidt. Du behøver ikke sige lidt.
0: Nej.
1: De er meget.
0: Det er det. Ja. Nu bliver det beskyldt for, at det er mikrofonholderi.
1: Ja, det er ukritisk journalistik, der er foretaget. De får bare lov til at udbasionere alt, hvad de tænker, føler og mærker.
0: Ja, og der er i de her miljøer, der er ikke nogen... kritikken går på, at der er ikke fakta, der kommer på bordet. De bliver ikke udfordret. De har mange alle mulige spændende behandlingsformer osv.
1: Ja.
0: Og så siger man, at det er mikrofonholderi. Der vil vi godt lige måske sætte fod ned, og lige bare lige... Altså, vi kan jo ikke stå på mål for hele den alternative branche, men lad os nu bare lige tage en tilfældig. Det kunne være du ikke. Ja. Det kunne være du ikke, vi lige kigger på. Ja. Det gør vi det. Han hævder blandt andet, at han som 14-årig fik besøg af en troldmand, der fløj tværs gennem ham og brændte hul i hans krop. Og der lå han i en blodpøl, fyldte sværelset af en hær af engle, og den ene sagde, ifølge du ikke selv, det der lysets barn, som er kommet for at opvække folket, og hånd i hånd, fortæller du ikke videre, bekæmpede de to mørke kræfter med knive og magiske våben. Hans råd i kærlighedslivet, det er, at når man kysser sin elskede, så skal man kysse med hengivelse, som om du kyssede dig selv. Og så hævder han også at kunne kryptere kroppens atomer, og på den måde ændre en persons alder. Og så har vi slet ikke nævnt, hvad han kan med trommedans. Der kan han jo kurere både kræft og corona og alt muligt andet. Han kan så ikke gøre noget ved sin egen dårlige nyre, så har han fået en transplantation.
1: Nu sidder jeg bare lige og kigger på det, der bliver sagt her, og jeg kan ikke, altså lige meget hvor dybt jeg graver i en journalistiske værktøjskasse, der er ikke noget kritisk spørgsmål, der kan stilles til
0: du
1: det.
0: Du skal da bare holde mikrofonen.
1: Ja, det er...
0: Du skal da ikke afbryde sådan en strøm af farverige løgne.
1: Og derfor skal vi vælge at
0: tro på det. Det er da bare for det kassen.
1: Vi vælger her på programmet, og det nu tager jeg bare, det har vi ikke snakket om det her.
0: Ej, men jeg er sikker på, at jeg er enig.
1: 200% omkring det program.
0: Der kan du bare se, jeg er 100% enig på 200% enig.
1: Det skal man fandme bare se.
0: Ja, det skal man. Og det skal man ikke afbryde, når folk først er i gang med den slags. Nej. Det er bare at åbne en øl til.
1: Ja. Skal vi tage den næste?
0: Ja, den er lidt spøjs. Den kunne på en dårlig dag lige at røre med i skurkenyt, men det er slet ikke det, der taler om.
1: Nej, det er en kvinde, der har været på skovtur. Hun spotter en nøgen person sidst i 60'erne, kun iført kondisko.
0: Ja, det er en mand.
1: Det er i Hollingerskoven i Bramming tirsdag. En uønsket oplevelse bliver det kaldt.
0: Ja, men der står også, at en mand kommer løbende i rask tempo.
1: Ja, og så ringer hun altså til politiet.
0: Og det er midt på dagen, det her. Det er ikke sådan noget mørke. Det er kl. 13.10.
1: 13.10, ja. Og det er Claus Løbner. Det er meget sjovt, han hedder Løbner.
0: Ja.
1: Politimanden, ikke?
0: Ja,
1: der... som tager imod den her anmeldelse, ikke?
0: Ja. Løberen er ikke anmeldt for blodfærdighedskrænkelse, men anmeldelsen er sådan løbet ind til, at hvis der er noget andet, så er den ligesom meldt ind. Men han var så kun iført kondisko, og det vidste du så over ved denne her, det er, der må alligevel være tale om en kender. Der kommer en, der står ikke raketfart med resttempo, det er jo ikke en sløj løber. Så der kommer en, og vi ved, at folk, der går rigtig op i løb, det gælder om at spare vægt og væske. Så yes. Det kan jo have været en elite sportsmand.
1: Ja, ja.
0: Som ikke har været hæmmet af, at noget er slasket for meget, men, og så bare sat fart i, kun iført kondisko.
1: Hvordan vurderer du det?
0: Og så har tænkt 13.10, hvornår er der mindst mulighed for at møde folk? Der er folk sgu da på arbejde.
1: Ja.
0: Og så har taget den, så der egentlig ikke er så mange dumme tanker bagved. Nej, det vi synes, der er lidt mærkeligt, det er, at kvinden her, hvordan pokker
1: fortæller hun det?
0: Det trænede øje.
1: Det der, det er en mand sidst i 60'erne.
0: Altså bare røv og sko i fuld fart sidst i 60'erne.
1: Okay, mand, det ved vi godt, hvordan
0: hun spotter. Hvad er det, der har afsløret?
1: Ja, ja, der har hun kigget et sted.
0: Han taler.
1: Men jeg mener...
0: Det ved jeg ikke.
1: Alderen. Den der, det må være en kender. Hun må have været...
0: Jamen, det tror jeg.
1: Altså, hun må have set mange nøgne sidst i 60'erne.
0: Ja, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver de en baller som et træs overringen.
1: Ja.
0: Og så skal det træne øje, der lige fortalte... Ej, der var 68. Nå, vi siger sidst i 60'erne.
1: Ja.
0: Det skal man bare lige vide, inden man kaster sig over det der.
1: Må jeg lige tilføje, jeg synes, vi skal lade være at gøre den her løber til noget perverst, fordi jeg læste lige, at under weekendens maratonløb i halvmaraton og stævne i København, var der blevet smidt over 15 ton tøj fra løbere.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo noget, man gør.
0: Og det har bare været en, der ved, hvad han har med at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Altså, det skal jeg ikke ud i. Jeg lægger det bare her.
1: Ja.
0: Eller en, der sveder meget. Ja, det ved vi ikke. Nej. Nej, det var også bare lige det. Så læste vi også noget med, at nu er den her tingen. BMO-appen.
1: Ja, nu kan du gå ind på en app og se, hvor du kan få den bedste BMO.
0: Skynd mig at sige, inden folk de begynder at krasse sig selv til blods. Det er en hovedstadsting. Det er bare i København.
1: Ja.
0: Slap af. Men vi kan jo risikere, at det kommer ud til resten af landet. Hvad vil... Altså, det er sådan, den er lavet lidt for sjov. Men så kan man gå ind og finde den perfekte bolle med ost. Jeg vil altid gå udenom. Men så derudover, jeg synes bare, BMO er irriterende.
1: Ja, men
0: er det fordi, jeg ikke kan ost?
1: Men det er jo noget TikTok-pjat, og der er jo nye forkortelser på vej. PMY, ikke?
0: PBY.
1: PBY, bølgen. Pærebanan-yoghurt.
0: Ja.
1: Der kan man
0: der
1: også
0: gå... Der er vi mere på HDK. Hold nu kæft.
1: Ja, hold nu kæft.
0: Hold nu kæft.
1: Ja. Så, ja.
0: Ej, lige en sidste ting. Nu sagde du, at det var meget sjovt. Hvad var det politimanden, der hed Løbner?
1: Ja.
0: Med ham, den nøgne mand, der løb?
1: Ja.
0: Okay, så prøv den her. Jeg er lige nødt til at gengive den, som den bliver leveret hos vores gode venner hos TV MidtVest. Skole har indført kønsopdelt undervisning. Kønsopdelt undervisning, det lyder måske umiddelbart som noget, der hører fortiden til, men ikke desto mindre er det blevet hverdag for en gruppe elever fra Lem, Topskolen i Lem, Vi. Hva?
1: Ja. Hva? Der. Det er bynavnet, taknemmeligt.
0: Ej, men der er nogen, der har tænkt, kan vi forkæle folk lidt i dag? Ja, det kan vi, og vi takker mange gange for det. Du som en sommerdag.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Bass Persuade. Det var Miley. Jan, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Du er fra Faxe, men befinder dig i Dalby. Hvorfor gør du det?
1: Det er, fordi jeg er ude at slå græs. Jeg passer mit job som gardner. Så der er godt gang i græsset lige nu.
0: Jan, har du en af de der virkelig fede, meget hurtige græslåmaskiner, man sidder ovenpå?
2: Og så, stangstyret?
0: Ja, stangstyret.
1: Lige præcis.
0: Nøj,
2: de er fede.
0: Ej, fede, mand.
1: Det er så... som en kampvogn.
0: Hvor hurtigt render sådan en maskine?
1: Ah, de kører ikke så stærkt. Jeg vil skyde omkring 30 stykker.
0: Men det er også...
2: Det er rigeligt. Det er rigeligt.
0: Det er fedt.
2: For det handler om at få græsset pænt, ikke? Ikke jo, hurtigt overstået. Præcis.
0: Nå, men så... Men jeg tænker også, der skal, når man ruller sådan sådan et prægfuldt apparat på banen, ud på græsset, så skal der være meget af det.
1: Det er der også. Vi har mange parker, mange store grønne områder her i Køge Kommune, så der er masser at se til.
2: Hvornår forventer I, sæsonen slutter?
1: Det kommer lidt an på, hvornår græsset stopper med at gro.
2: Ja, det havde jeg nok regnet ud. Men så, hvornår regner I med, at græsset stopper med at gro?
1: Ja, men altså, vi kører nok i de sidste 14 dage, 3 uger her, okay. Så vi vil være der.
0: Eller så sidder Jan på sin store fyrstetrone af en græslåmaskine og siger, dæk, og så holder du op med at vokse.
2: Ja.
0: Så lukker Jan sæsonen. Men Jan, i sådan noget, i gartnerhierarkiet, for jeg tænker sådan en af de her maskiner, når du kommer ud til kanten, så er der en, der lige skal tage det med en klipper, ikke? Altså lige går og håndskubbe den? Eller tager du den helt til kanten med den store?
1: Jeg tager den helt til kanten.
0: Øj.
2: Kender sit køretøj jo, ikke?
0: Nå, jo. Så. Men altså, jeg tænker, man starter med at være kantklipper, og så på et eller andet tidspunkt, når man har opbygget noget anciennitet, så sætter man sig op på tronen.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Nej, sådan er det ikke. Jeg er kastet over på den fra start af, og så må du bare lære den at kende.
2: Er det sådan en firmabil, du kan tage med frem og tilbage?
1: Det er det.
2: Okay, så du kører ind og slår græs med den også?
0: Den kan lige klippe en villahave på 10 sekunder.
2: Ja.
1: Det kan den.
0: Og så tager en badebassin og æbletræer med. Alt er klippet.
2: Nå, det er fedt. Det er sgu dejligt at høre, Jan.
0: Ja. Nå, ja, det var lidt en græssnak. Ja. De er bare så fede, som man bliver reddet lidt med.
2: Ja, det gør man.
0: Men
2: det er udstyr. Det kan vi godt lide.
0: Ja.
2: Hvad går du ellers og ruder med?
1: Jamen, så kører jeg motorcykel.
0: Nej, nu starter du også igen.
2: Stop,
0: Jan. Det skulle vel aldrig være noget stort tilbage i landet?
1: Jo, det er det. Det er en shopper.
0: Der kan du bare se.
1: 1100.
0: Nå. Alt andet er også lidt fesen, fordi man skal også kunne køre op ad bakke.
1: Ja, vi skulle kunne komme fremad, jo.
0: Ja, det er det. Nå, det kunne da godt være, at de kælder om noget med motor.
2: Det kunne godt være, der var noget.
0: Vi fanger lidt derud af.
1: Det kan man ikke vide.
0: Men det skal vi jo kaste os over om lidt, Jan. Du skal bare lige, inden vi når så langt, vurdere, hvad du tænker også er, for at vi gætter dit kælenavn. Et, det er, det gætter vi ikke, og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
1: Jeg tror, vi ligger på en 6-7 stykker.
0: Nå,
2: det
0: er en okay udsigt til det. Ja. Nå, men vi finder ud af, hvordan det går om lidt. Så Jan, bare bliv hængende.
1: Yep.
0: Så tager vi her en tur med Scarlet Pleasure og Wide Awake. What?

0: og Wide Awake. Jan?
1: Ja.
0: Sidder du på tronen nu her, mens vi taler sammen?
1: Det gør jeg. Ja, næsten. Jeg sidder i firmabilen.
0: Vi havde lige billedet af det. Det er jo sådan lidt småtog, måske lidt støvregn, så sidder du der, maskinen den er slukket. Nu kvisser vi.
2: Okay.
0: Ja. Men du giver sådan 6-7 stykker på en skala fra 1-10, så overmiddel chance for, at det skulle vi nok gætte. Skal vi ikke bare få hugget i gang i 1 minut med opklarende spørgsmål?
2: Jo.
0: Starter nu.
2: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
1: Kan få os i flere farver. Jeg kan bruges i flere størrelser, og nogen kan lide det, og andre kan ikke lide det.
0: Og lige dem, eller den?
1: Det kommer også lidt af, hvordan man ser på.
0: Nå, det er jo ikke. Er det sådan et gardnerkælenavn?
1: Nej.
0: Er det et motorcykelkælenavn?
1: Nej.
2: Er det spiseligt?
1: Ja.
0: Spiseligt, okay. Er det meget sukkerholdigt?
1: Nej.
0: Er det en frugt?
1: Nej.
0: Hvad rimer det på?
2: Er det bær?
1: Nej.
0: Bær er en slags frugt.
2: Ja, okay.
0: Hvad?
2: Ikke Carlsberg.
0: Nej, det er det. Hvad rimer det på, Jens?
1: Følelse.
0: Følelse. Og er det i et ord?
1: Ja.
0: Har du fået det hele med, hun?
2: Ja,
0: vi kan aldrig ikke noget at spørge mere.
2: Det er størrelse.
0: Ja, vi må lige se, hvad det er.
2: Spis
0: ja, okay.
2: Lidt.
0: Flere farver, flere størrelser. Nogle kan lide dem, andre kan lide dem. Ikke dem. Ved vi ikke helt, hvad det er. Så det kan være den eller flertal.
2: Det kan spises.
0: Men det er ikke sukkerholdigt. Det er heller ikke frugt. Det er heller ikke ølbær, vel?
2: Nej.
0: Rimer lidt på følelse og et ord.
2: Det er jo pølelse.
0: Pølsejern,
2: der kommer ned på motorcyklen.
0: Det
2: kunne det godt være.
0: Det kunne sagtens være. Det kan der være mange grunde til, at man bliver kaldt pølsejern.
2: Ja, ja. Og det skal vi ikke gå ind i.
0: Nej, det er ikke vi.
2: Og alligevel det der med flere farver, synes jeg er lidt interessant.
0: Pølser.
2: Jo.
0: Udvalg af farver.
2: Ja.
0: Og længder. Okay.
2: Ja.
0: Størrelser. Og det var lidt det, der også blev sagt. Flere størrelser. Og nogen kan lide dem, nogen kan ikke lide dem.
2: Ja.
0: Følelse er ikke dumt.
2: Nej.
0: Men lad os gå videre.
2: Følelse. Forkølelse.
0: Det får så jo ikke så mange farver og lide dem.
2: Ja, det er jo også. Altså, ja. Når der bliver sagt flere størrelser og flere farver, det første, der popper op hos mig, selvom det ikke rimer på følelse, det er skumfidus.
0: Jamen, det er også derfor, jeg spurgte. Det var fuldstændig derfor, jeg spurgte, om det var sukkerholdigt, og det er det ikke.
2: Nej, okay.
0: Så skal vi ikke. Ja. Og pølse, den kan også lige. Dem. Altså, sikke en masse pølse.
2: Er det pølsejern?
0: Eller pølse.
2: Skal vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige.
2: Okay,
0: den
2: det er inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja, ja. Og hvis det er et ord, så skal vi ikke sætte vores lid til det pølseholden.
2: Vi siger pølse.
0: Jan, er de kendt navn pølse?
1: Tæt på, men det er pølle.
0: Det var inden for skiven!
2: Pølle.
1: Ja.
2: Nå, hvorfor?
1: Fordi i den klub, mange motorcykelklubber, der får du jo et ø-navn eller et kælenavn. Du gør dig fortjeneste.
2: Ja.
1: Og de har ligesom opdaget, at jeg godt kan lide at spise pølser. Så navnet, det blev til pølle til min dåb.
0: Nå, okay. Ja, fordi man kan også få det på.
1: Det er jo derfor, at det associerer også til andre ting, og derfor så kan det også få de flere farver og størrelser.
0: Ja, ja. men nu associerer det til pølse, som vi er gættet på. Skal vi ikke sige, at alle vandt her, Jan? Vi har jo det der med inden for skive, og det er lige præcis det her, den tredje kraft, hvor du selvfølgelig vinder antistresskoen.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Men vi siger, at den var inden for skiven.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Ja.
1: Og
2: fordi
1: I har et godt
2: program,
1: så den er
2: så lå os lige at tage den ko med op og køre på den plæneklipper.
0: Ja, må den ikke godt.
2: Det
0: ikke det.
2: Vil den altså være glad for.
0: Foran.
1: Det kommer til at ske, det lover jeg.
0: Ej, hvor er det lækkert.
2: Fedt.
0: Ej, men det er bare. Og det, jeg kunne allerede mærke det, da vi stod på hånden.
2: Ja.
0: Altså, vi sover hver for sig, skal de sige.
2: Ja, det gør vi.
0: Men det var sådan en dag, hvor alle vinder.
1: Ja.
2: Ja, det var en af de dage.
0: Ja. Tak for kampen, Jan.
2: Hej, Jan.
1: Jamen, selv tak. Ha' en god dag.
0: Den er god allerede.
2: Ja,
0: det er den.

0: Det med Hey That I Made You Love Me. Holm.
1: Ja.
0: Står den så ikke 4-2 nu?
1: Det, det gør den. Før,
0: altså, så vi trækker point på, med inden for skiven. Ja. 4-2.
1: Det pynter på statistikken for os.
0: Har ikke ændret det helt store, men det ser bare lidt bedre ud.
1: Ja.
0: Ja, ved du hvad? En løftesang. En skålfejl også med klasse halv fyldt, halv med klasse halv tomt.
1: Endnu gang skal vi tromme, vi skal synge med, og vi skal få lyst til at danse.
0: Ja, og så skal vi have en hey-sang i dag.
1: Nå.
0: Nå, jamen, ligesom fløjtesangen, de kan noget helt specielt, så kan hey-sange også have sådan, hey, you, the rockstar crew, eller hey, baby, og så videre, og så videre. Store hey-sange skal vi have. Vi skal ind med svung i. Skal du også være med til at sige hey? Altså, hvornår? På et tidspunkt. Jamen, du kan da følge mig, du, så tæller vi ned.
1: Ja.
0: 3, 2, 1.

0: Dagens løftesang. En hæser.
1: En hæser.
0: Father Romantics, What I Like About You.
1: Det er jo også en måde at sige hej på.
0: Det er det.
1: Og sige hey. Vi skal lige forbi, som altid her i HopeCore-afdelingen, et HopeCore-historie.
0: Ja.
1: Og, og vi skal til Vejle, hvor vi jo tidligere snakkede om det her med, at man har oprettet hilsezoner.
0: Det er rigtigt, det må altså, vi vilde med.
1: Ja, små områder, hvor man kan hilse på hinanden, når man møder en, der kommer gående imod dig.
0: Men sådan, forstået på den måde, at når man går ind her, så er det skiltet, husk at hilse.
1: Ja, så kan du sige god dag, eller hey, eller bare smile.
0: Ja.
1: Nu er der så kommet sådan en evaluering.
0: Vinkezone måske.
1: Ja, vinkezone, ja. Sådan en evaluering af selve projektet. Det er Dorte Blandt, der fortæller og har stået for det her,
0: ja.
1: At det går hamrende godt.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Hamrende godt. Så ja. Jeg synes, vi skal tage den her videre til resten af landet. Skulle vi som danskere prøve at tænke det selvstændigt, og prøve at hilse på hinanden, selvom der ikke bliver sagt, det her det er en altså, zone, du må hilse.
0: Uden for zonen, og tage chancen.
1: Ja.
0: Er der ikke nogen, der bider dig i knæet, eller spørter dig i øret?
1: Bare sig hej.
0: Bare fordi du siger hej, eller hej, eller smiler.
1: Yes.
0: Det synes jeg er frisk initiativ. Jeg bakker dig op.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede, og fordi der er så mange ting, han er tiltalt for, blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor han skal have, og det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
1: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
1: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Med øjeblikkelig virkning har regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalle. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant, og det ser vi meget frem til, det der hårdt brug for.
0: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
3: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen får Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med René Sabro.
1: Efteråret er kommet, og de seneste ugers regn har fået svampene godt op af jorden. Og så ved du en hurtig tur i skoven, og så hjem lige at smide en håndfuld svampe i sovsen. Det er altså virkelig noget, der er lækkert. Men man skal tænke sig om. Det kan vores reporter, Hans Krogfitz, fortælle os meget mere om. Jeg ved ikke, om er du med nu, Hans?
2: Ja, det er jeg.
1: Ja, det lyder rigtig godt, for man skal tænke sig om, inden man lige går på svampetur i skoven, ikke?
2: Jo, for vi ved jo godt, at kantareller eller Carl Johans svampe, de er rigtig lækre. Men hvordan er det lige, de ser ud, og hvad er nu, hvis man kommer til at tage nogle forkerte, som så viser sig at være giftige? Hvert år på det her tidspunkt her, der advarer giftlinjen os, inden vi skal på svampetur, fordi det kan være farligt at tage fejl.
1: Ja, og du befinder dig jo her til eftermiddag et sted, hvor der sådan set er ret gode muligheder for at spotte svampe. Hvor er det?
2: Jeg er i Dybsø Naturskole syd for Næstved, hvor der altså bare er masser af svampe. Det har ham, som jeg skal ud og lede efter svampe, sammen med i hvert fald lovet mig der.
1: Ja. Vi skal jo ikke kigge efter de gode slagsen. Det er derimod sådan en slags svampetur fra helvede, du bliver sendt på.
2: Lige præcis, fordi at jeg har en aftale med naturvejleder Lars Christoffersen. Først så skal han hjælpe med at udpege tre af de mest giftige svampe, der findes. Og så skal vi simpelthen forsøge at finde dem bagefter.
1: Så dagens mission, det er at finde tre giftige svampe.
2: Ja, og vi tager dem en af gangen, så vi både kan finde dem og samtidig lære dem godt at kende, så det er, at vi bedre kan advare mod dem.
1: Men der er jo ikke rigtig nogen garanti for, at I kan finde alle tre?
2: Nej, og jeg har allerede vist Lars billeder af de mulige svampe, som vi skal lede efter. Han har da rynket lidt på brynene, men der er også

0: Katari var det med nummeret Animal. Mads Herholdt, da vi talte sammen på det her tidspunkt i går, der kunne du konstatere, at det nok var det rigtig gode, nærmest sommerlige vejr, som havde fået folk til at tage turen ekstra tidligt hjem. Hvad er undskyldningen i dag? Fordi det er jo ikke sådan rigtig sommerligt vejr.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er ikke så mange biler derude, så jeg ved ikke, om de er kørt tidligere hjem, eller de bare er blevet hjemme.
0: Det kan selvfølgelig også være. Det kan være, det er nogle tømmermænd fra i går.
1: Ja, det kan være, ja.
0: Lad os høre om situationen lige nu.
1: Det er i hvert fald stille og roligt indtil videre ude på vejene. Der er kun en lille bitte smule tæt trafik omkring Roskilde Vest på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, og så lidt biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Ellers så ser det ganske tilforladeligt ud i den kollektive trafik. Ja, der er der igen i dag ikke nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, men ellers kører det pænt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Masser af guitar her fra Duran Duran på Ordinary World. Vi er på svampetur her til eftermiddag, men det er svampeturen, du helst ikke skal på, for det vælter lige nu op i jorden med svampe, også de giftige af slagsen. Så det er dem, vi skal finde. Missionen er at finde tre af de rigtige giftige. I første omgang skal vi lige have udvalgt dem, vi så skal gå på jagt efter. Reporteren Skovfitz, du er ved Dybsø Naturskole uden for Næstved.
1: Og jeg står og sparker lidt ned i skovbunden her for at se, om der lige er en enkelt svamp, der titter frem her. Det er der ikke. Jo, der er lige en herovre ved siden af mig. Men den havde vi faktisk allerede kigget på, jeg og Lars. Det var en honningsvamp, mente han. Men der er altså masser af skov foran os her, som vi kan begive os ud på lige om lidt. Men inden det, Lars, jeg har jo et stykke papir her i hånden med, det er simpelthen en print fra Giftlinjens hjemmeside, der viser de fem mest giftige svampe i Danmark. Og vi skal jo kun i gåsøjne finde tre svampe. Hvis nu du får det her papir i hånden, hvilke svampe vil du sige, at vi skal gå på jagt efter?
2: Altså, vi skal jo aldrig gå på jagt efter en giftig svamp, men altså, hvis vi skal lede efter dem, så vil jeg måske tro, at den grønne fluesvamp, den var der en mulighed i hvert fald. Og hjelmhatten, den burde vi nok også kunne finde.
1: Det er altså den her nede nummer 3, den randbæltede hjelmhat. Altså, det er jo to. Hvad skal være den tredje?
2: Jamen, vi kan godt prøve at se, om vi kan finde den hvide også. Hvid fluesvamp.
1: Godt. Så to fluesvampe, en grøn og en hvid, og så den randbæltede hjelmhat. Det er i hvert fald det, vi har sat os for. Altså, de her tre svampe her, vi skal nok komme mere end på dem i løbet af eftermiddagen her. Men sådan, generelt set, hvor slemme kan de her tre markere være?
2: Jamen altså, hvis vi tager fra toppen med den grønne, så er den jo nok helt klart rigtig farlig. Det er den, fordi at den har nogle giftstoffer, som ikke vi kan ikke skylde ud af vores krop, og vi kan ikke kurere for skaderne, den laver. Og det gælder også den hvide fluesvamp, så de er faktisk dødelige, hvis man indtager dem. Så når vi går længere ned i rækken her, så bliver de knap så giftige, det vil sige, at man får stadigvæk ondt og bliver dårlig, og måske længere tid, og hvis man er svag i forvejen, så er det selvfølgelig også dødeligt. Men jeg vil nok mene, de to første der, det er sådan nogle rigtig slemme nogle, uanset om hvor frisk man er i forvejen.
1: Så det er altså ikke, det er ikke for sjov at skulle ud på sådan en svampejagt her. Man skal vide, hvad man laver.
2: Det er jo sjovt at gå på svampejagt, men ja, man skal vide, hvad man laver. Man går ikke bare ud, og så tager man noget og putter i gryden.
1: Altså, hvis nu man sådan starter helt fra nul, som jeg jo sådan egentlig er, hvis man gerne vil ud på svampejagt, hvad skal man ligesom tage af forholdsregler? Hvad skal man gøre klar, inden man skal ud?
2: Ja, man skal sætte sig ind i, hvad det er, man er på jagt efter. Der findes forskellige typer af svampe, og der er nogle, der er nemmere og lettere at kende end andre. Og så skal man altid lade tvivlen komme den giftige svamp til gode, det vil sige, lade den stå, hvis ikke man er helt sikker på, hvad det er for en.
1: Ja, fordi det kan vi jo faktisk lige tale om med den her svamp, vi fandt herovre lige før, fordi nu åbner lige papiret her igen. Der var du lige over og kigge, da vi kom ind i skoven her, på de her, hvad var det, du kaldte dem, honningsvampe?
2: Ja, det er en eller anden form af dem.
1: Og den er jo sådan lidt gul-orange i sig og har gul stilk. Den ligner faktisk ret meget den her randbæltede hjelmhat.
2: Ja, det gør den jo, men igen, fordi det er en, jeg er i tvivl om, så kunne jeg jo aldrig finde på at putte den her i kogen for spiselig. Men jeg vil heller ikke sige, at det her det var med sikkerhed en giftig svamp.
1: Så den lader man bare ligge. Yeah. Men så vender jeg mig om og kigger. Der er masser af skov, som vi kan gå ud på jagt i. Så skal vi ikke bare starte med at gå ud og lede efter de her tre her? Det er jo altså den grønne, den hvide fluesvamp og den randbæltede hjelmhat, som vi skal lede efter.
0: Og hvilken en går vi i gang med, Hans?
1: Jamen Lars, hvilken en skal vi gå i gang med og lede efter først?
2: Prøv at se, at vi ikke kan finde den grønne, ikke?
1: Vi leder efter den grønne.
0: Godt, jamen det er den første svampejagt, altså efter en grøn fluesvamp. Lars Christoffersen, der er naturvejleder i Næstved Kommune og leder Dybsøen Naturskole, altså vores guide på den her farlige svampejagt. Men vi skulle helst gerne lære af det, så vi ikke selv kommer hjem med lige nøjagtigt de tre, der er så udvalgt for vores eftermiddag. Målet er at finde alle tre. Det kan godt være, at vi ikke kommer i mål, men nu er det altså den grønne fluesvamp. Vi er på jagt efter.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: John Newman her med Love Me Again. Vi er på svampejagt ved Dybsø Naturskole her til eftermiddag. Målet er at finde tre af de rigtig giftige svampe, så vi kan få advaret godt mod dem. Og den første, det er grøn fluesvamp. Og Hans Corfitz, du er på svampejagt med naturvejleder Lars Christoffersen. Er I nået frem til det rigtige sted?
1: Vi er i hvert fald nået frem til et sted, hvor der er svampe. Lars han har masser af svampe i hænderne, men ikke nogen giftige lige nu, fordi dem har han nemlig brugt en app til lige at få scannet, og så fortæller appen, hvad det er for nogle svampe. Hvad er det for en app, du bruger, Lars?
2: Det er den, der hedder Arter, som er en dansk app, hvor man kan sende alt andet end svampe ind også. Og så sidder der nogen i den anden ende, der ligesom vurderer, og så kan de sende den tilbage. Det er ikke en, man kan være 100% sikker på, og det er jo ikke lige nuet. Den tager ud fra nogle punkter på svampen, som den så registrerer. Så man skal ikke 100% tro på, at det appen siger det rigtigt. Det er lidt ligesom Google, ikke?
1: Og så lugtede du også til en lige før?
2: Ja, fordi der er nogle af dem, der har nogle lækre dufte. Den her, den dufter sådan lidt af anis. Derfor så er det jo en anis trakthat.
1: Men altså ingen giftige svampe endnu, selvom at hænderne er fyldt med svampe allerede.
0: Jamen igen lige en halv times tid endnu, ikke? Jagten er altså på den første giftige svamp, grøn fluesvamp.
3: Kører fortsat ganske stille og roligt ude i trafikken. Der er godt med biler på rute 14 ud af Roskilde forbi Øm og på rute 6 ud af Roskilde ved Gadstrup. Og der er også sådan lidt begyndende tæt trafik omkring Solrød Nord og Solrød Syd på Køge Bugt Motorvejen sydgående. Men ellers ser det ganske fornuftigt ud, og der er ikke nogen aktuelle uheld at melde om. I den kollektive trafik, ja, der er der heller ikke i dag direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.
0: Og frem til nyhedsoverblikket skal vi høre med en badebro. Det er Emma Seested. Yeah.

0: Emma Sehested Høg med sangen Badebro. Og nu får du Kasper Henrikkes. Det nyhedstid, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Beboerne i Terslev i Faxe Kommune har måske fået nyt håb om, at skolen kan reddes, efter regeringen er klar med en pulje på 500 millioner kroner til at redde lukningstruede skoler i landdistrikterne. Men de skal nok ikke håbe for meget, siger borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance, for det er stadig uklart, hvordan pengene helt præcis bliver fordelt. Derfor er han meget i tvivl om, kommunen kan søge pengene.
3: Så lige nu, der lyder det jo sådan set meget belejligt, og jeg sidder helt sikkert en masse borgere ude i Terslev og forventer, at hov, det må da være os, de taler til, når de laver sådan et her udspil. Men lige nu er det for os hammerne uklart, hvem er det, den her pulje, den er målrettet? Kan det betyde, at en skole som Terslev alligevel kan bevares? I så fald, hvordan er det så, økonomien den hænger sammen?
2: For det er ikke kun økonomi, som skal til for at redde en skole. Der er flere andre faktorer.
3: Det er ekstremt svært at rekruttere nye medarbejdere til få skoler. Det er svært at skabe et fagligt miljø omkring små skoler. Det er socialt svært, når der er klasser, i vores tilfælde helt ned på 2 elever i nogle af klasserne, ikke?
2: Og til mere fra regeringen. Fra i dag der er det slut med at etablere nye griseproduktioner eller udvidende stalle. Regeringen indfører et midlertidigt stop, indtil man er helt enige om nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd. Det siger den radikale Line Krogh Læge, der er landbrugs-, natur- og dyrevelfærdsordfører og bor i Store Heddinge.
4: Og så giver det jo ingen mening, at der samtidig tækker alle de her ansøgninger om udvidelser af konventionelle bedrifter ind.
2: Jeppe Blok, der er formand for interesseorganisationen Danske Svineproducenter, siger, at det bliver umuligt for ham at bygge en ny svinestald med bedre teknik, der kan forbedre dyrevelfærden. Men Line Krogh Læge mener, at det er nødvendigt at trække en streg i sandet.
4: Det er vi jo nødt til at trække en streg i sandet på et tidspunkt, for ellers så fortsætter det her jo bare, og der er ikke opbakning til det i befolkningen. Så jeg mener jo, at det er meget rimeligt, at man som samfund stiller krav. Det gør os andre steder, og nu gør vi det også her. Det, man kan undre sig over, det er, at vi ikke har gjort det noget før.
2: Så er der endelig givet grønt lys til, at der kommer en industripark ved Rødbyhavn. Det bekræfter Erhvervsministeriet. For snart et år siden blev 11 nye parker præsenteret, men den i Lolland Kommune har måttet vente på en endelig bekræftelse, fordi der var flere praktiske ting omkring Femernbyggeriet, som skulle falde på plads. Nu bliver den nordlige del af det samlede areal så udpeget. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme er glad for den løsning. Det kan blive begyndelsen på et nyt industrieventyr, der kan styrke hele vores region med et vigtigt løft, udtaler hun. Skyet og nogle steder regn. Temperaturer i eftermiddag mellem 14 og 17 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather. Vi er på noget af en giftig mission her til eftermiddag, for vi skal finde tre af de giftige svampe, der lige nu vælter op af jorden. Og det er vi jo ligesom nødt til at gøre, hvis vi skal kunne advare, sådan som Giftlinjen gør i øjeblikket. Det er naturvejleder Lars Christoffersen fra Dybsø Naturskole, der har taget vores reporter, Hans Korfitz, i hånden. Og det er jo, I har ikke fundet den første, nemlig grøn fluesvamp endnu, men I er tæt på.
1: Ja, vi har i hvert fald en fluesvamp i hånden. Lars, hvad er det for en fluesvamp, vi har fundet?
2: Ja, det er den, der hedder den rødmende fluesvamp.
1: Og den er modsat alle de andre fluesvampe ikke særlig farlig?
2: Nej, det er den ikke. Det er den ikke. Men igen, jeg synes jo, man bare skal holde sig generelt for fluesvampe. Fordi hvis ikke man er kender, så kan den her måske også godt forveksles lidt med nogle andre. De har jo de samme prikker på toppen, som mange af de andre fluesvampe har. Og så har den det der kendetegn, at den der har sådan et slør nede under på stokken. Som sådan ligesom et lille skørt, der sidder lige nede under hatten. Det er et rigtig godt kendetegn.
1: Og lige nu, der står vi jo midt ude i skoven, og vi har masser af mos under vores sko her. Du sagde lige før, at det burde være et rigtig godt sted at finde den grønne fluesvamp her, men der er ikke lige noget syne af den endnu. Altså, hvor heldig eller uheldig skal man være for at kunne finde sådan en grøn fluesvamp her?
2: Jamen, det er jo meget afhængig af, hvor man er hen i landet, men altså lige her hos os er det måske ikke den grønne, der er mest udbredt. Og så synes jeg også, det har meget at gøre med fugtigheden her. Og vi har jo gået igennem skoven her, og kan jo mærke, at selvom der er dejligt fugtigt grønt mos, så er jorden stadigvæk tør. Og det er ikke godt for svampe. Og heller ikke for de giftige.
1: Og hvorfor er det, den er grøn?
2: Ja, hvorfor er den grøn? Altså fluesvampen? Jamen, den har jo bare... Ja, hvorfor er den lige egentlig grøn? Det er den jo fordi, at det har den jo så valgt at gøre. Det er en eller anden form for at vise, at det er den art. Det er en helt specifik art, der har det. Ligesom den røde, den er rød. Man kan sige, at rød og hvid, det er jo sådan lidt en farlig kombi, når vi snakker om advarselsfarver. Det er den røde eller den grønne princippet ikke. Men den har nu bare valgt at blive det, og den hvide er jo helt neutral, kan man sige. Så hvorfor de vælger det, det er art specifikt.
1: Nu er det jo to slags fluesvampe, vi leder efter. Hvordan skiller den grønne sig ud i forhold til den hvide og de andre fluesvampe?
2: Jamen altså, de har jo en anden livscyklus i forhold til den røde, eller den hvide, eller den grønne. De har hver forskellige værtspar planter. Nogle af dem arbejder jo i symbiose med træer eller med planter. Så de har en anden form for vækst. Lidt ligesom når vi snakker om dyr, så har de også forskellige steder, de finder føde. Så derfor så kan de godt være sammen, men de har hver deres at gå efter. Og det gælder også for svampene.
1: Ja. Jamen, vi kigger videre i det grønne mos her, for at se, om der skulle være noget andet grønt.
0: Ja, I har jo et kvarters tid til at løse første del af svampejagten, altså den grønne fluesvamp. Så I bliver simpelthen nødt til at tage sammen. Er det ikke melding, vi kan sende
1: afsted? Det må vi gøre så.
0: Til Dybsø Naturskole, hvor reporter Hans Korfitz altså er på svampejagt sammen med naturvejleder Lars Christoffersen. Vi skal finde tre. Det her er den første.

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Forfra sårbare var det her med hugorm. Og lige nu er 150 elever og lærere fra skoler i Danmark, Polen, Litauen og Tyskland samlet i Nykøbing Falster i en bæredygtighedscamp. For hvordan kommer fremtiden til at se ud, når vi bruger jordens ressourcer hurtigere, end de kan nå at blive genskabt? Hvad betyder det for vores liv, og hvordan skal vi klare os i en verden, der forandrer sig så hurtigt? Ja, det er nogle af de tanker, der måske kan holde os vågne om natten. Og de senere år har særligt børn og unge fortalt, hvordan bekymringer om fremtiden kan føre til både stress og klimaangst. 18-årige Elfie Hart Hansen er elev på Uddannelsescenter Sydøstdanmark i Nykøbing Falster og har været med i bæredygtighedscampen. Og hun kender godt klimabekymringerne fra sit eget liv.
1: Altså, jeg går lidt og frygter for vores fremtid. Jeg synes, det er lidt skræmmende, når man kigger på statistikkerne og sådan, hvordan det kommer til at se ud i vores fremtid. Og man kan få lov til at gøre de ting, man gerne vil gøre, også for mine børns fremtid, om de kan få lov til at komme ud og rejse og se verden og sådan noget her.
2: Nu siger du, du er bange. Altså, hvad er det sådan helt konkret, du er bange for?
1: Jamen, det er jo de der klimaforandringerne, og hvor hårdt er det nu? Nu bor vi jo på Lolland Falster og sådan noget med vandstandene, om de stiger, og om vi stadig kan bo, hvor vi bor.
2: Nu har du så været med i de her 3 dages bæredygtighedscamp, eller er i gang med det. Hvad har du fået af det?
1: Ja, nu har vi jo været der. Det har kørt et forløb, der har kørt over 3 år i forskellige lande, hvor vi så lærer en masse om bæredygtighed i de forskellige lande, og hvordan de ligesom håndterer situationen. Jeg synes, det er rigtig fedt at komme ud og se, hvordan forskellige lande ligesom behandler problemet, og så hvordan de ligesom tager initiativ til, for eksempel da vi har arbejdet med noget iltsvind i havene og sådan noget, og hvad de gør, og se, at de faktisk også arbejder på det næsten lige så meget, som vi gør. Det synes jeg er rigtig fedt.
2: Men har det så beroliget dig i forhold til den klimaangst og de bekymringer, du kan have for fremtiden?
1: Ja, på nogen måde, synes jeg, fordi at jeg synes, det er fedt at komme ud og se, at i stedet for, det handler jo ikke så meget om klimaangst, det handler mere på den måde, som vi prøver at bekæmpe det, at vi er ude og se nogle løsninger for, hvordan at vi kan arbejde mere bæredygtigt, eller altså nogle innovative løsninger, de ligesom har brugt, for eksempel på byggepladser og sådan noget.
0: Det sagde Elfie Hart Hansen til min kollega Mads Rågaard. Og Elfie Hart Hansens kæreste Rune Bjerregaard er også elev på Uddannelsescenter Sydøstdanmark i Nykøbing Falster og har også deltaget i bæredygtighedskampen. Og han kender også til det der med at bekymre sig om, hvordan fremtidens klima kan komme til at påvirke hans liv.
3: Der er selvfølgelig nogle forskellige ting. Den største, det kommer selvfølgelig til at være min fremtid. Hvad der kommer til at stå, når jeg selv skal have børn en dag. Hvordan kommer verden til at se ud? Hvad ændrer sig? Hvad kommer til at være umuligt for mig at lave? Og hvordan kommer det til at ændre min hverdag? Hvad skal jeg tænke på, når jeg skal have et arbejde? Er det vigtigere, at jeg kommer til at kigge ind i noget, hvor jeg skal redde miljøet? Eller skal jeg kigge efter noget mere traditionelt, som mine forældre for eksempel har gjort?
2: Så det betyder faktisk meget for dig, de her klimaudfordringer, i forhold til måske også, hvilken karrierevej du ender med at vælge?
3: Jamen altså, det er noget, jeg faktisk føler, man bliver lidt tvunget til, om det er noget, man interesserer sig super meget for eller ej. Det man er nødt til i den her dag, især i Danmark, hvor vi går så meget op i det, som vi gør, også selvom vi er så lille det land.
0: Det sagde Rune Bjerregaard til Mads Rågaard. Og campen er en del af et projekt, der hedder Skåne, der arbejder med at styrke unges mentale trivsel i møde med klimaforandringerne, og Uddannelsescenter Sydøstdanmark i Nykøbing Falster er altså med i det her projekt.

0: Kæmpe hit fra The Killers, det var nummeret Human.
1: Det kører fortsat ganske udmærket ude på vejene. Der er noget tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen på nuværende tidspunkt i vestgående retning. Og stadigvæk lidt pres på omkring Øm og Gadstrup. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Og i den kollektive trafik, der er der fortsat ikke nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.

0: Den nye pige var jo nummer, der var, skal vi kalde det, en form for comeback for Blæst, for der var jo kommet ny forsanger i mellemtiden. Her var det altså Blæst med en rigtig stolt baggrund i Næstved. Og uden for Næstved ved Dybsø Naturskole, der er vores reporter Hans Korfitz på jagt efter tre giftige svampe, for giftlinjen advarer i øjeblikket om, når man går på svampetur, om man får taget nogle af de forkerte med hjem. Hans Korfitz, du sammen med naturvejleder Lars Christoffersen. Første opgave var at finde en grøn fluesvamp, og nu skal vi have gjort op, og der er jo ikke rigtig så meget godt at sige om den del af jagten.
1: Nej, fordi at der er ikke nogen grøn fluesvamp foran mig, René. Til gengæld så er der en rødmende fluesvamp, en rigtig flot eksemplar af en rød fluesvamp, den man kender mest. Og så er der faktisk den hvide fluesvamp, René. Den har vi, den opgave, som vi egentlig var som den næste, den har vi faktisk allerede fundet. Og Lars, hvordan fandt du den hvide her?
2: Jamen altså, det er jo at kigge efter en, der skinner hvidt i skovbunden. Og man kan jo godt sige, at den ligner lidt en champignon på farven. Men når man så kommer nærmere, så kan man jo se, at den har, som alle andre fluesvampe, den her flotte krave nedenunder, som jeg snakkede om med den rødmende, også har. Og så har den simpelthen lidt skællet, alligevel lidt skællet op på toppen. Så kan man godt regne ud, at det er nok ikke en champignon.
1: Og hvordan spottede du den? Fordi at jeg havde i hvert fald ikke set den.
2: Ej, nu gik vi også på jagt efter for den, så vi ledte jo efter hvide svampe i skovbunden. Og der er jo en del, men altså lige pludselig så støder man på den, ikke? Ja.
1: Så René, der er ikke nogen grøn fluesvamp. Til gengæld så har vi allerede fundet en hvid.
0: Jamen det er da kun dejligt, vi er foran med vores tidsplan. Og tidsplanen siger, at der er radioavis, når klokken er helt. Det er der jo altid, og også her, når klokken bliver 16. Det er lige efter Lucas Graham med Before You Go.

0: Det er lige nøjagtigt titlen, Before You Go. Den her var med Lucas Graham. Her kommer radioavisen, klokken er 16.
1: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår der en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskin- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
2: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst fremadrettet. Beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
1: Økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Nationalbanken er altså beregnet, at samfundskagen vokser med 4% i år, og samtidig er inflationen nogenlunde stabil. Hvordan vil du og jeg og alle andre kunne mærke det?
3: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende. Men du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet. Derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
1: Og alligevel så opfordrer Nationalbanken regeringen til at tage den med ro i forhold til at bruge penge. Hvordan hænger det sammen, hvis det går så godt for dansk økonomi?
3: Ja, da jeg talte med Nationalbankdirektøren tidligere i dag, så gav han klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
1: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Her dagen efter, at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave 2 nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Adcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
4: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
1: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
5: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
1: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere, og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smidstrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
6: Ja, men lige nu der er det store samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det, så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
7: Jo, men det er super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold, og altså det, der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt, og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet, så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
6: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
7: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo, og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for
8: han
7: mig i Middelfart.
8: En af de allerstørste i nyere tid, det er, at han nu stopper.
1: Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: på en hvid champignon-lignende svamp foran mig, men det er ikke en champignon. Det er faktisk noget med, Lars, at jeg dør, hvis det er, jeg spiser den svamp her.
1: Ja, det vil du nok helt sikkert gøre.
0: Det er altså en giftig svamp, René, som jeg kigger på.
2: Ja, for målet er jo at finde tre giftige svampe sammen med naturvejleder Lars Christoffersen. Den første lykkedes I simpelthen ikke at finde, grøn fluesvamp, men mens I ledte efter den, så fik jeg allerede løst opgave 2, vi ellers først skulle sætte i gang nu, nemlig den hvide fluesvamp. Og du så godt røre ved den?
0: Nej, jeg har faktisk ikke rørt ved den endnu, men jeg skal nok lige tage mig mod til at røre ved den.
2: Ja, fordi det, altså beskeden er fra naturvejlederen, at man skal spise den, hvis den for alvor skal være giftig. Man kan godt røre ved den, ikke?
0: Man må godt røre ved dem, ja.
2: Okay, godt. Vi skal blive lidt klogere på den her hvide fluesvamp om lidt, for det er jo sådan set det, giftlinjen gerne vil have, at vi er godt advaret mod, når vi går på svampejagt. Altså de der giftige typer af svampe. Og for at kunne være bedst advaret, så skal vi lære den kende, og det gør vi om 5 minutter.
3: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Man skal altså bare have noget mod til at sige tingene højt. Det er sådan set det, der er budskabet fra Malte Ebert med Sæt det fri. Og der kan man da sige, Mads Harhold, der har du da det perfekte job, fordi du har en mikrofon til rådighed.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Og lige nu, der kan jeg bruge den mikrofon til at fortælle, at det fortsat kører ganske udmærket ude på vejene. Der er kun lidt tæt trafik omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Ellers ser det ganske fornuftigt ud. Det gør det så til gengæld ikke i den kollektive trafik lige pludselig, fordi nu er der nemlig opstået en sporskiftefejl, og det betyder, at der i øjeblikket ikke kører nogen tog mellem Køge og Næstved. Der er bestilt togbusser, oplyser DSB, men altså lige nu ingen tog mellem Køge og Næstved, og vi har ikke nogen tidshorisont på, hvornår Banedanmark regner med at få rettet den fejl.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: en sang, der tager udgangspunkt i sådan et helt undergrundsmiljø af folk, der kunne en helt særlig dans, og det er nemlig den dans, der hedder Vogue. Og så er vi jo i mål med opgave 2 på eftermiddagens svampejagt, for i dag skal vi finde 3 af de giftigste svampe. Lige nu der advarer Giftlinjen mod at tage de forkerte med hjem, og derfor er det jo godt at have styr på, hvad vi skal gå i en stor bue omkring. Først var det grøn fluesvamp, den fandt vi ikke. Men pludselig så var det, vi snublede over den næste ude i skoven, nemlig hvid fluesvamp. Nu ser jeg vi, reporter Hans Kovfitz, det er dig, der er ved Dybsø Naturskole syd for Næstved. Har du tur at tage den hvide fluesvamp op i hånden?
1: For at være ærlig, nej, det har jeg ikke endnu, for jeg synes simpelthen, den hviler så fint i Lars Christoffersens hånd her ved siden af mig, fordi Lars han ved, hvad det er, han snakker om, fordi han er naturvejleder og leder af Dybsø Naturskole her i Næstved. Og Lars, den her hvide fluesvamp her, den er jo nummer 2 på listen over de mest giftige svampe. Altså, hvor giftig er den her hvide fluesvamp?
2: Jamen, den er pænt giftig. Den er man næsten sikker på, at den overlever man ikke. Den går ind og slår nyrerne ud af funktion, og så skal man altså lige have en nyre klar, hvis det er, at du er der. Og det har man jo ikke sådan lige på stående fod, så derfor så den her, det er nok en af dem, man hører allermest, nogen bliver slået ihjel af. Også fordi, at den er bare hvid og ser helt uskadelig ud, når man plukker den.
1: Altså nu er vi jo to store fuldvoksne mænd på omkring de 91. Kan den godt slå os ihjel, den der lille bitte svamp der?
2: Det kan den i hvert fald. Altså det er jo ikke fordi, at den går faktisk ind først, og så bliver man rigtig dårlig. Altså kvalme og lidt feber og sådan noget, men den første dag overlever man nok, så den næste dag, der føler man sig faktisk sund og rask. Og der, men der har den altså været inde allerede og ødelægge vores organer. Og det er som regel nyrerne, der står af. Uanset hvor store, hvor kraftige og hvor gode vi er til det.
1: Nu fandt du jo lige en vild champignon tidligere, og jeg må sige, at de ligner godt nok meget hinanden. Nu ved jeg ikke, om vi har den vilde champignon længere, eller den forsvandt igen. Men altså, hvor er det, at de fleste kender jo nok godt billedet af, hvordan en champignon ser ud. Hvor er det, at den adskiller sig fra champignonen, den her hvide fluesvamp?
2: Ja, men når man vender fluesvampen og også champignonen om og ser lamellerne, der sidder i bunden, så på champignonen, der er de enten lyserøde eller grove og bliver mørke.
1: Jo, og hvad er lamellerne?
2: Lamellerne, det er dem, der sidder under hatten. Altså de der små, fine striber, der sidder under hatten. Det er altså vigtigt, at man lige får set, om de er lyserøde eller de er helt hvide, som på fluesvampen her. Det er den væsentlige i hvert fald på de to. Og så er der jo igen fluesvampen, den har jo det her skørt her. Nu har vi jo kramset lidt på den, eller jeg har kramset lidt på den, så skørtet det er væk under den her. Men der sidder et lille skørt lige nede under lamellerne, som indikerer, at det her det er en fluesvamp. Og den har altså den har det her skørt. Og hvis man går længere ned på den, så ser man helt nede i bunden på fluesvampen her, der har den ligesom en knold, det kalder vi for et æg, som sidder helt nede i bunden, altså helt nede ved skovbunden. Så når man piller svampen op, så er det vigtigt, at man tager hele stilken med. Man klipper ikke bare toppen af den, fordi så bliver det sværere at definere, hvad der er en fluesvamp og hvad der er en champignon. Man graver man ned og får sådan en stor, rund, æggeformet klump med op, så er det en fluesvamp.
1: Så er det en fluesvamp. Og det var simpelthen nummer 2 opgave her, som vi har allerede fået løst, den ja. Fluesvamp.
0: Ja, det var meningen, vi nærmest først skulle sætte jagten i gang nu, men dem er der altså nogle af ude i skoven, dem skal man passe på. Hvide fluesvamp, som vi fandt her sammen med naturvejleder Lars Christoffersen.

0: bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. Life's like...

0: Avril Lavigne her i P4 Eftermiddag med Complicated. Og så skal jeg love for, at det går stærkt ved Dybsø Naturskole syd for Næstved. For reporter Hans Korfitz, missionen i dag er at finde tre af de giftigste svampe. Det lykkedes ikke med nummer et. Nummer to, nemlig hvid fluesvamp, den fandt I for lidt siden. Og så var det sådan set meningen, at I først nu skulle i gang med den tredje, men der er jo bid allerede nærmest inden I begynder at lede.
1: Ja, fordi at vi var kun lige blevet færdige med den hvide fluesvamp. Der havde vi stået og snakket ude på sådan en dyresti, altså hvor et sted, hvor græsset er trådt rimelig meget ned. Og så var det egentlig bare, at vi gik ind i krattet her for igennem nogle nåletræer. Og så gik vi en 10-12 meter, og så var det faktisk, at vi stødte på en lille gruppe af de randbæltede hjelmhatte. Og Lars Christoffersen, han er lige ved at dobbelttjekke inde på hans app her, om det nu også er sådan en svamp. Og har du fået forbindelse, Lars?
2: Og det kniver lidt med, at den kan finde det herinde i skoven, men jeg er næsten sikker på, at det er det. Den kendes jo rigtig godt på den der mørke kant, den har her rundt i kanten af hatten.
1: Så det eneste, der mangler lige nu, René, det er egentlig bare, at vi får noget forbindelse, så der vi kan 100% sige, at det er den rigtige svamp, vi har fundet.
0: Den endelige bekræftelse, og hvis den ellers er god nok, så er det faktisk i løbet af eftermiddagen lykkedes at finde to ud af de tre giftige svampe.
3: Vi kører fortsat ganske udmærket ude på vejene. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, og til trafik er der stort set ikke noget, der er tilbage af på nuværende tidspunkt. Til gengæld større problemer i den kollektive trafik. Der er nemlig stadigvæk ikke nogen tog mellem Køge og Næstved, og det skyldes en fejl på et sporskifte. Bane Danmark arbejder benhårdt for at få rettet fejlen.
0: Vi er klar med regionale nyheder om cirka 2,5 minutter. Men først skal vi da lige have Sabrina Carpenter, hun synger nummeret Tears.

0: Sabrina Carpenter, der jo kommer fra USA og efterhånden har haft en lang række store hits. Og det her, det er en af dem, der virkelig har taget hitlisterne med storm. Det er nemlig nummeret Tears. Og her i P4 eftermiddag, der er vi klar med nyhedsoverblikket. Det er med Kasper Henrikes.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen vil med en pulje på 0,5 milliard kroner frem mod 2030 forhindre, at skoler lukker i landdistrikterne. Og det er sådan set godt nok, siger Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne, der er politisk ordfører. Blandt andet skoler i Næstved, Faxe og Lolland kommuner risikerer lukninger. Men der er regeringen måske for sent ude, mener hun samtidig.
3: Så der har jo været landsbyskolelukninger i årevis. De bløder derude. Nu kommer det her, den her hjælpende hånd så ret sent, kan man sige, fordi ude i kommunerne, der har de jo allerede skrevet under på budgetforhandlingerne, mange af dem. Så spørgsmålet er, om det her det kan redde mange af de skoler, der er lukningstruede nu. Jeg er lidt bange for, at det her det kommer alt for sent.
2: Et flertal i byrådet i Faxe Kommune har med næste års budget besluttet, at Tærslev skole skal lukkes. Og borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance er i tvivl om, pengene fra den her pulje kan gøre en forskel. Og Susie Jessen mener, at der skal gøres en yderligere målrettet indsats for at redde skoler, som akut er truet af lukning.
3: Og så skal de se og finde ud af, hvor mange penge de forskellige kommunerne de kan få til at bevare landsbyskolerne. Og så skal de lave en målrettet indsats mod de skoler, som er lukningstruede lige nu.
2: Regeringen arbejder fortsat på, hvordan den konkrete model for fordelingen af pengene skal skrues sammen. Det er budgetsæson i kommunerne landet over, og nu er 24 ud af 27 medlemmer af byrådet i Vordingborg Kommune nået til enighed om, hvordan kommunekassens penge skal bruges næste år. Der er blandt andet penge til at styrke det almene skoleområde, PPR og det børnesociale område, samt hjemmepasning og morgenmad på skolerne. Der bliver også investeret i Hjertebjerg Skole, faglokaler, cykelstier og en havnerenovering. Og så er der også flere offentlige toiletter på vej på Klintholm Havn. Der er også i dag indgået budget i Odsherred Kommune. 150 lærere og elever fra skoler herhjemme, Polen, Litauen og Tyskland slutter i dag en international camp i Nykøbing Falster, hvor de har beskæftiget sig med klimaet og deres bekymringer om det. Hans Arne Niklassen har været projektansvarlig for bæredygtighedscampen og er lærer på Uddannelsescenter Sydøst Danmark. Mange unge er nervøse, når flodbølger, tørke og hedebølger fylder nyhedsdagsordenen, siger han.
4: Fordi at de er bange for, at himlen falder ned om ørerne på den. Det faktisk er en reel angst. Og så mærker jeg det på den måde, at man giver op, kan man sige. Fordi man kan ikke rigtig håndtere alle de dårlige nyheder, der er om klimaet. Og ingen af tingene er jo særlig produktive.
2: Og på campen har de snakket om, hvordan de unge håndterer deres klimaangst.
4: Det vi regner med, det er, at man på en eller anden måde lærer at håndtere den her klimaangst, men også at gøre noget ved det. Altså gøre noget ved klimaet. Vi får inspireret de unge til at arbejde videre med ting, vi kan gøre for at afværge klimakatastrofen, som vi godt må kalde det.
2: Her til eftermiddag skyet, og det kan også regne. Vi har temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og så er der en svag til jævn vind omkring sydvest. Og her ud på eftermiddagen ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Only Human her med Jonas Brothers. I går blev der jo indgået en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og den skal vi bruge eftermiddagen på at forhandle til noget, vi kan skråle med på.
1: Så er der kørod.
0: For hver onsdag, der gør vi hjemturen lidt nemmere for dem, der bliver ramt af kø i hjemtrafikken. Sammen finder vi en sang, der er perfekt at synge med på. For det er jo netop sådan noget, der kan fjerne irritationer og løsne spændingerne i nakken. Alle, der ikke sidder bag rattet, kan være med i kørådet og dermed stemme på, hvilken af de tre udvalgte sange, vi skal spille for de køramte. Og det er lydappen, du skal bruge, hvis du vil stemme. De tre sange, de er fordelt på de tre lande, der skrev under i går. For på den måde, så får vi jo brugt tirsdagens aftale til sådan en slags tema. Og først er det Grønland. Julie Berthelsen slog igennem i tv-programmet Popstars for 24 år siden. Hun er grønlandsk mor og har mange gange besøgt Grønland og brugt rigtig meget af sin tv-tid på at sprede sin kærlighed til sit andet hjemland. Og du kan stemme på Julie Berthelsen med hendes største hit, Every Little Part of Me. Og så er det USA. Beyoncé er en af de stærke kvinder i USA, og politisk har hun markeret sig i forhold til sortes rettigheder og kvinders rettigheder. Så egentlig er det jo meget passende, at jeg har valgt et nummer, som ses som en slags kampsang for kvinder. Så stem på Single Ladies, hvis det er den, du synes, der skal vinde. Men der er også et bud hjemme fra Danmark. Andreas Oddbjerg er der noget af det mest danske, der findes. Han skriver sange om vores hverdag, men han kan også godt finde på at blande sig i politik. For eksempel om folkeskolen og PISA-resultater. Lucas Graham-sangen, du kan stemme på, det er den smukke, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og nu går afstemningen så i gang. Hvilken sang skal vi forkæle alle dem i kø med? Du stemmer i DR Lyd-appen, gå til live, og så P4 Sjælland, og så finder du den der røde afstemningsboks. Og der er altså tre valgmuligheder i dag. Julie Berthelsen med Every Little Part of Me, Beyoncé med Single Ladies, og så Andreas Oddbjerg med Jeg Tror, Jeg Elsker Dig For Evigt. Du har, skal vi sige, 15 minutter til at stemme i. Du skal bare åbne DR Lyd-appen, og så gå ind under live og P4 Sjælland, og afstemningen ligger under P4 Eftermiddag.
2: Kørod
1: på P4.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Fra det britiske All Saints med Pure Shores.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.
0: Hver onsdag, der prøver vi lige at gøre hjemtrafikken lidt sjovere for alle dem, der sidder i kø. For når man er på vej hjem fra arbejde, og vi kun er midtvejs på arbejdsugen, og der måske skal hentes børn på vej hjem, og hvem skal sørge for aftensmad, og kan vi overhovedet nå at handle, ja, så er det frustrationerne sætter sig i nakken og i skuldrene. Hvordan kan vi få skuldrene ned igen? Ja, det kan vi ved at finde en sang, man virkelig kan skrue med på i bilen. Det er det, Kørådet går ud på hver onsdag. Og dig, der ikke sidder i bilen, og dermed har adgang til en mobiltelefon, det er dig, der kan være med til at stemme og dermed være med i Kørådet. Og så tænkte jeg jo, der er jo altid tre muligheder her i Kørådet, og tre, det er jo det samme antal som det antal lande, der i går skrev under på en aftale i New York. Nemlig de tre lande, Danmark, Grønland og USA. Og derfor har jeg fundet en sang fra hvert af de områder. Du skal så vælge, hvilken en, der skal vinde i Kørådet, hvilken en, vi skal høre i fuld længde. Det grønlandske bud. Det er Julie Berthelsen, halv grønlandsk. Der er masser af tv-programmer, hvor hun har fortalt om sin kærlighed til Grønland. Hun har også indspillet flere grønlandske numre. Den, du kan stemme på, det er Every Little Part of Me. Og så er der også et bud fra USA. Det står Beyoncé for, en kvinde, der ja, har kæmpet for rettigheder både til sorte og til kvinder. Den her handler især om kvinders rettigheder og kvinders selvstændighed. Den hedder Single Ladies. Og så er der det sidste bud, det er det danske. For Andreas er bare super, super dansk. Andreas Oddbjerg har skrevet mange klassiske danske hits allerede. For eksempel den her, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og det er så det sidste og tredje bud. Vil du stemme, så er det inde i DR Lyd-appen. Du skal stemme på en af de tre sange. Lige nu, der kan jeg sige, det er det grønlandske bud, der faktisk fører med meget, kan nå at ændre sig, for vi giver den lige de sidste 3-4 minutter. Du åbner DR Lyd-appen, går ind under Live og P4 Sjælland, og så finder du den der røde afstemningsboks under programmet, der kører lige nu. Og så vælger du, hvilken en af de tre sange, du gerne vil stemme på. Altså Julie Berthelsen, Beyoncé eller Andreas Oddbjerg. Men om en 3 minutter, så skal vi høre sangen i fuld længde. Den sang, der får allerflest stemmer, vil du være med til at præge slutresultatet, så skynd dig at åbne DR Lyd-appen lige nu.

0: Vi har fået en melding om, at en lastvogn er havareret på Storebæltsforbindelsen, og det er på Højbroen på vej ned mod betalingsanlægget, altså i retning mod Sjælland, at lastbilen den er kommet galt af sted. Den skulle altså holde lige nu på Højbroen, på vej ned ad Højbroen, og spærre det højre spor, der skulle holde flere lastbiler bagved den også. Så det giver altså lige nogle problemer i trafikken ind over Storebæltsbroen. Ellers så ser det fornuftigt ud ude på vejene. I den kollektive trafik, ja, der er, er man på vej med togbusser, fordi der kører ikke nogen tog mellem Køge og Næstved på grund af en sporskiftefejl.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Altså noget powerpack, den nye fra Mille, den hedder Gør Noget.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.
0: Det er her, hvor vi hver onsdag finder en rigtig vaskeægte skrål med sang, sådan så alle dem, der sidder i kø i eftermiddagstrafikken, lige kan få en sang, de kan skrål med på og glæde sig lidt over. Og ja, for det første vil jeg sige tak til alle, der har været med til at stemme i dag. Efter vi er gået over til at bruge DR Lyd af dem, er der altså markant flere, der er med i vores afstemning. Det er rigtig herligt. Og så blev det jo et valg på en eller anden måde mellem Danmark, USA og Grønland. Og det er ikke fordi, man ligesom skulle sætte sin stemme på, hvilket land man sådan helt holder med. Jeg ved da heller ikke, om det er det, det er et udtryk for. Lige om lidt kan jeg afsløre, hvem vinderen er. Det kan jo også bare være, at det simpelthen er den bedste sang. Men med 8% af stemmerne, det amerikanske bud, nemlig Beyoncé's Single Ladies. Med 29% af stemmerne, det danske bud, Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og det betyder altså, at med imponerende 63% af stemmerne, det bud er fundet fra halvgrønlandske Julie Berthelsen. Every Little Part of Me. Skru op for bilradioen og skrål med.

0: Vinderen af Kørådet den her onsdag eftermiddag, Julie med Every Little Part of Me. Og her kommer radiovisen klokken er 17.
1: Regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
2: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
1: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
3: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes bøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas, og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
1: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
3: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild. Omkring en tredjedel af alt det mad, vi køber, det bliver smidt ud.
1: Men regeringens forslag kommer jo for at hjælpe familierne med at få penge til at række, nu hvor priserne på fødevarer er steget. Hvad er Klimarådets alternativ?
3: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarerne, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
1: Økonomiordfører Lars Aagaard fra regeringspartiet Moderaterne kalder Klimarådets beregninger for misvisende. Det begrunder han med, at samtidig med, at momsen bliver sat ned, vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix, Torben Farum, er med på, at svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
4: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der lavede plastiklåge, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
1: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
5: Der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug, og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for, det er det, vores landdistrikter har brug for.
1: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken. Og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, er også over, at det nu er slut i Wolfsburg.
6: Jeg synes det er selvfølgelig, det er ærgerligt. Altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
1: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark. Det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
1: Der kommer regn og byer, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest. Og Den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stisdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Den her eftermiddag har vi været på svampeturen for helvede. For normalt, når man går på svampetur, ja, så er det jo for at finde noget lækker tilbehør til aftensmaden, eller måske noget, man kan putte i sovsen. Lige nu vælter det op med svampe i græsplænen, nede ved parken og ude i skoven. Men Giftlinjen advarer jo mod de slags svampe, man skal holde sig fra. Og for ligesom at vi alle sammen bliver uddannet til at gå på svampetur, så har du, Hans Krofit, hele eftermiddagen været på svampetur. Og det er den fra helvede sammen med naturvejleder Lars Christoffersen fra Dybsø Naturskole. I valgte jo tre. Hvorfor var det lige de tre, I skulle på jagt efter?
3: Jamen, Giftlinjen har jo fem svampe inde på deres

0: Ellers først var opgave 2, den stod midt i det hele.
1: Og den hvide fluesvamp, den kom simpelthen fuldstændig ud af det blå, for lige pludselig så havde Lars den hvide fluesvamp i hånden og sagde, se hvad jeg har fundet. Den var lige der, så den fik vi meget hurtigt krydset af.
0: Ja, og den tredje opgave, nemlig at finde randbæltet hjelmhat, det var jo også nærmest inden I var fløjtet i gang.
1: De er lå næsten ved siden af hinanden, måske en 10-15 meter fra hinanden, den randbæltede hjelmhat. Den var nemlig også meget tæt på den videre. Den var hurtigt fundet også.
0: Ja, så 2 ud af 3, det er jo ikke bestået i forhold til missionen, men der er sådan forholdsvis tæt på. Jeg har jo prøvet at udfordre dig, fordi vi er godt klar over, at man skal ikke spise de her. De er faktisk ret giftige.
1: Nej, kan man ikke.
0: Men man må jo gerne røre ved dem, har Lars Christoffersen sagt, men du tør ikke rigtigt, eller hvad?
1: Nej, jeg synes egentlig, de nydes fint med øjnene. De er svampene der, så det er fint for mig.
0: Godt, du må ned ved nogle Karl Johan-svampe eller et eller andet og tage noget med hjem til aftensmaden.
1: Ja, det må jeg gøre i stedet for.
0: Nå, men vi har jo enkeltvis lært de her svampe lidt bedre at kende, men ikke den randbæltede hjelmhat endnu. Så skal vi gå udenom den, så er det også vigtigt, at vi ved lidt mere om, hvordan den ser ud og hvorfor den er farlig. Så kom med i svampeskolen om 5 minutter.
2: P4.
3: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: I Jylland. Der er også mange dejlige steder her i vores område, hva' Mads?
1: Ja, det er der.
0: Ja, og nogle af dem fortæller du nogle gange om i meldingerne fra Trafikcentret.
1: Ja, i sidste melding fortalte jeg blandt andet om en lastbil, der var havareret på Storebæltsbroen i retning mod Sjælland, men den er, så vidt vi har fået at vide, kommet videre på sin vej, og der er ikke længere nogen større trafikale problemer på Storebæltsbroen, hverken i retning mod Sjælland eller Fyn. Og ellers så kører det ganske udmærket ude på vejene. Der er ikke nogen andre problemer at melde om, og heller ikke noget til trafik. Til gengæld stadigvæk ikke nogen tog mellem Køge og Næstved i den kollektive trafik. Der er indsat togbusser, og vi har ikke nogen melding om, hvornår man begynder at køre tog igen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: næsten uden ende.
1: En sang om kærlighed leveret af Tue Vest.
2: P4 eftermiddag.
1: Og vi skal afslutte svampeturen fra helvede, for missionen her til eftermiddag har været at finde tre af de giftigste svampe. Tre af dem, som Giftlinjen advarer mod netop nu, hvor der er så mange, der fylder kurven med lidt gode svampe til sovsen. Reporter Hans Gorfitz og naturvejleder Lars Christoffersen fra Dybsø Naturskole uden for Næstved fandt ikke den grønne, men til gengæld den hvide fluesvamp. Og tredje opgave, det var randbæltet hjelmhat. Og den spottede de faktisk ret hurtigt. Ifølge Giftlinjen er det en af de giftigste svampe, som vores svampehold har fundet.
3: Det er jo sådan nogle små svampe. De er ikke særlig hverken høje eller brede i deres paddehat. Men til gengæld ligner de også lidt kantereller, og så, ikke, så er der ikke mere til sammenligning. Vel, vel Lars?
4: Ej, altså det er da nok kun højden, der kan ligne den lidt. Og så altså selvfølgelig lidt af farven måske. Men altså den her, den er jo... for det første så gror den jo på et gammelt træstød fra, et nåletræ. Og der gror den ud fra i sådan nogle små grupper. Og det gør kantereller ikke. De står enkeltvis, og de står fra jorden af. Så der er ikke, det er ikke det samme sted, man skal lede efter de her to.
3: Nu har vi jo let efter en grøn flue

0: svampe i dag, og en hvid fluesvamp. Den hvide, den fandt vi. Og det er to svampe, der jo egentlig kan slå os ihjel, hvis det er, vi indtager dem. Hvad med den her randbæltede hjelmhat? Hvor kras er den?
1: Altså selvfølgelig er den kras, og det er en giftig svamp. Og det er den røde fluesvamp jo også, men det er, jeg mener ikke stadigvæk. Det er ikke, den er ikke på skala med de andre to. De andre to er helt klart de farlige. Altså den her også, altså du får kvalme og bliver dårlig og får feber, og har du dårligt hjerte, jamen så er det her da en god en til at lige at sparke dig bag og sige, nu er det slut, kammerat. Så derfor så vil jeg da bestemt aldrig nogensinde spise den. Men altså giftstoffet i den her er ikke lige så stort som i den grønne og den hvide fluesvamp.
0: Og hvad er det, hvis nu man støder på dem her og så tænker, er de spiselige eller ikke? Fordi de ser jo egentlig lidt til forladelige og lidt hyggelige ud, de her svampe her. Hvad er det, man skal holde øje med på lige præcis dem her?
1: Jamen altså, den der rand, den har, altså nu sagde jeg, at fluesvampene, de havde et skørt ned under, men den her, den har ligesom sådan en mørk rand, der sidder lige ind under, hatten på dem her. Og så det der med, at den har ligesom sådan et mørkt bånd, eller anden farve bånd hele vejen rundt på det øverste af hatten. Det er nogle af de ting, dem skal man helst ikke røre, dem der ser sådan ud. Og alligevel så er der selvfølgelig nogen, der ligner den her rigtig meget, ikke? Som også gror på stød og sådan noget. Men igen, rør ikke noget, man ikke ved, hvad er. Altså det er absolut det vigtigste.
0: Og så er det jo godt at have enten en bog eller den der app med.
1: Appen er jo rigtig god, og den kan også indikere det nogenlunde, men den kan også tage fejl. Og jeg vil bare sige, at hvis ikke man kender den, eller har haft en ekspert med ude, så selvom den siger, at den her kan du sagtens spise, det vil jeg vil ikke lægge hovedet på blokken på det. Altså jeg har med børn hver dag, og jeg kunne aldrig finde på at tage en, jeg selv er i tvivl om, uanset om jeg synes, den ligner rigtig godt en champignon, den her. Kender jeg champignon ret godt, så den var jeg nok ikke så bange. Det var nok et dårligt eksempel. Men nogle af de andre, så vil jeg ikke tage dem. Det vil jeg ikke, så vil jeg gå forbi dem. Når vi laver svampe, så tager jeg nogle af de grupper af svampe, som vi ved med sikkerhed, der er stort set ikke nogen, der er så farlig, så ikke... alle rørhattene stort set kan vi jo tage, ikke? Der er lige en enkelt en, som man ikke skal røre. Men den smager også så forbydet, altså virkelig grimt, så den tager man ikke.
0: Har du selv været ramt ved siden af, før, hvor det er, du har fundet ud af, at den var måske lige lidt mere til den giftige side?
1: Altså nu siger jeg jo, at man må røre alle svamper, det må man også godt, og jeg har også en gang imellem fået sagt, at man må putte dem ind i munden, men altså man kan jo godt få en ind, og så kan man jo smage, den er virkelig grim i smagen, den her, så spytter man ud igennem, så har man smagen hele dagen, og jeg biler mig faktisk også ind, at jeg engang fik lidt ondt i maven af, at jeg havde fået tygge på en svamp, jeg ikke skulle have tygget på. Men jeg har aldrig slugt dem, og jeg har aldrig blevet syg på den måde, at jeg er blevet indlagt af det.
2: Lars Christoffersen, naturvejleder for Dybsø Naturskole, ved altså, hvad han taler om i forhold til de her svampe. Sammen med reporter Hans Krogfitz lykkedes det næsten at komme i mål med eftermiddagens mission. De fandt to ud af de tre giftigste svampe, som er på giftlinjens liste. Så lad det være en advarsel, men også inspiration. Kom ud på en svampetur, men tænk dig lige om, når du lægger noget i kurven.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er jeg gangbar
2: i. Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: En af de storslåede sange fra Take That tilbage fra 1993, det var nummeret Pray.
1: Det kører fortsat fint ude på vejene. Der er ikke nogen problemer at melde om. Til gengæld er der kommet en opdatering fra DSB og Bane Danmark, og dem fortæller, at der ikke kører nogen tog mellem Køge og Næstved helt frem til i hvert fald kl. 20 i aften. Til gengæld er der indsat togbusser, de kører i minuttallet 00 og 30, og det er både fra Køge og Næstved. Så altså ikke nogen tog mellem Køge og Næstved frem til i hvert fald kl. 20, måske længere. Men ellers ser det fornuftigt ud i den kollektive.
0: Nyhedsoverblikket, det bør altså være rettidigt. Det er om lige over 2 minutter, lige efter Hjalmar og Katinka.

0: at vente på, sang her af Hjalmar og Katinka. I nyhedsstudiet Kasper Henrikkes. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen sætter stop for at etablere nye griseproduktioner eller udvidelser med flere stalde. Det midlertidige stop er der, indtil man er blevet enige om helt nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd. Og det er det helt rigtige at gøre, siger den radikale Line Krogh Læg, der er partiets landbrugs-, natur- og dyrevelfærdsordfører.
3: Jeg vælger at sige, at det er jo helt rimeligt, at vi som regering og folketing og befolkning ønsker at stille nogle andre krav til svineindustrien.
2: Jeppe Bloch, der er formand for interesseorganisationen Danske Svineproducenter, siger, at det bliver umuligt for ham at bygge en ny svinestald med bedre teknik, som kan forbedre dyrevelfærden. Men Line Krogh Læg, der bor i Store Heddinge og er valgt her i regionen, mener, at det er nødvendigt at sige stop.
3: Det er vi jo nødt til at trække en streg i sandet på et tidspunkt, for ellers så fortsætter det her jo bare, og der er ikke opbakning til det i befolkningen. Så jeg mener jo, det er meget rimeligt, at man som samfund stiller krav. Det gør os andre steder, og nu gør vi det også her. Det, man kan undre sig over, det er, at vi ikke har gjort det noget før.
2: Hvordan kommer fremtiden til at se ud med klimaforandringerne, og når vi bruger jordens ressourcer hurtigere, end det kan blive genskabt? Det er nogle af de spørgsmål, som mange af 150 læger og elever har grublet over på sidste dagen af en bæredygtighedscamp i Nykøbing Falster, som foregår på Uddannelsescenter Sydøst Danmark. En af de danske deltagere er Rune Bjerregaard, der er elev på Uddannelsescenteret. Han er nervøs for fremtiden.
4: Hvad ændrer sig? Hvad kommer til at være umuligt for mig at lave? Og hvordan kommer det til at ændre min hverdag? Hvad skal jeg tænke på, når jeg skal have et arbejde? Er det vigtigere, at jeg kommer til at kigge ind i noget, hvor jeg skal redde miljøet? Eller skal jeg kigge efter noget mere traditionelt, som mine forældre for eksempel har gjort?
2: Han tænker nemlig meget over, hvilken uddannelse han skal vælge.
4: Det er noget, jeg faktisk føler, man bliver lidt tvunget til, om det er noget, man interesserer sig super meget for eller ej. Det er man er nødt til i den her dag, især i Danmark, hvor vi går så meget op i det, som vi gør, også selvom vi er så lille det land.
2: Der har deltaget læger og elever fra tre andre lande ud over Danmark. Campen er en del af projekt Skåne, der arbejder med at styrke unges mentale trivsel i mødet med klimaforandringerne. Midt- og Vestjyllands politi har nu afsluttet efterforskningen i den sag fra 1. september, hvor alle elever på Rynkevangsskolen i Kalundborg blev evakueret på grund af en sprængning af en flaske med kemikalier. Det skriver Nordvestnyt. Fem drenge på 14 og 15 år er sigtet for overtrædelse af våbenloven. Marlene Rittmeier, der er politikommissær i politikredsen, siger, at anklagemyndigheden nu skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale. I aften og i nat skyet med regn og byger fra vest. Temperaturen falder efterhånden til mellem 10 og 14 grader. Og vinden den tiltager og bliver jævnt til hård omkring vest. Ved kysterne op til cooling, og der kan samtidig også komme kraftige vindstød.
1: Du lytter til P4.

0: Det gør han da sådan set meget godt, Christoffer, her på Leap of Faith.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi har været på en noget usædvanlig svampetur her til eftermiddag. Målet har været at finde tre de giftigste. Faktisk de tre giftigste, som giftlinjen har udråbt, nemlig grøn fluesvamp, hvid fluesvamp og randbæltet hjelmhat. Det lykkedes reporter Hans Korfitz at finde to ud af de tre sammen med naturvejleder Lars Christoffersen fra Dybsø Naturskole. Men hvad sker der egentlig, hvis man ved en fejl kommer til at sætte tænderne i en af de her? For det er jo helst dem her, man skal undgå, når man er ude på svampetur. Men det kan jo ske, at man tager fejl. Og hvad sker der så? Ja, det er faktisk det samme stof, der er i de her tre svampe. Så behandlingen er sådan nogenlunde den samme, fortæller Anja Husum, der er overlæge med ansvar for naturforgiftninger hos Giftlinjen.
2: Man kan prøve, når man har spist noget, der er giftigt, så kan man prøve at hjælpe kroppen med at lade være med at optage alt det her, som kommer ind i blodbanen og så ind i levercellerne. Så det kan man prøve ligesom at stoppe ulykken ved at give noget, der ligesom forebygger det. Og så kan man så, hvis uheldet er ude, så kan man prøve at give noget antidoter, kalder vi det, altså noget medicin, der kan prøve at modvirke den effekt, som man forventer vil komme. Og så i sidste fald, så kan man så prøve at behandle de symptomer eller organskader, der så kommer. Det sidste, hvad skal vi sige, mulighed. Ikke? Så det er ligesom tre steder, vi kan prøve at sætte vores behandling ind, afhængig af, hvor tidligt vi kommer ind. Ikke? Så det er jo klart, det er bedre at forebygge, at toksinet bliver godt optaget af kroppen.
0: Ja, og i det hele taget bedre at lade være med at tage de helt forkerte svampe med hjem. Jeg håber, vi har hjulpet dig her i løbet af eftermiddagen til at komme godt på svampejagt. Det var ledende overlæge ved Giftlinjen, Anja Husum. Og vi er jo ikke det eneste medie, der har med de her svampe at gøre i øjeblikket, hvor svampesæsonen jo er i fuld gang. Jeg kan se, at TV Syd faktisk har en historie om, at der er den sædvanlige stigning i antallet opkald til Giftlinjen, men lige nu så skyldes en stor del af stigningen ifølge TV Syd, at vi går på nettet. Og når vi så spørger kunstig intelligens, om vi skal være nervøse for den svamp, vi har spist, så skynder kunstig intelligens at være lidt for overforsigtig at skrive retur, at vi skal skynde os at ringe til Giftlinjen, også selvom det i virkeligheden bare er en charmelon, vi har fundet.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.
4: P4.
0: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Vi var i den grad tilbage i 80'erne sammen med Dieters Leader og nummeret Dig og Mig. Og så skal vi til International Camp i Nykøbing Falster, der slutter i dag. Øverst på dagsordenen har stået sådan noget som flodbølger, tørke og hedebølger. For de senere år er der nemlig kommet øget fokus på, hvordan klimakrisen påvirker vores mentale trivsel. Særligt børn og unge fortæller, at bekymringer om fremtiden kan føre til både stress og klimaangst. Men oplevelsen af selv at kunne handle på klimaudfordringerne kan måske være med til at give dem håbet tilbage. Det er i hvert fald tanken bag den bæredygtighedscamp, som over 3 dage har samlet 150 elever og lærere fra skoler i Danmark, Polen, Litauen og Tyskland. Det fortæller Hans Arne Niklassen, der er gymnasielærer ved Uddannelsescenter Sydøstdanmark i Nykøbing Falster, og som er projektansvarlig for bæredygtighedscampen. Og han mærker faktisk selv de unges klimaangst.
1: Jeg mærker dem på 2 måder. En, der rent, hvor nogle elever rent faktisk er reelt angste, fordi at, de er bange for, at himlen falder ned om ørerne på dem. Det faktisk er en reel angst. Og så mærker jeg det på den måde, at man giver op, kan man sige, fordi man kan ikke rigtig håndtere alle de dårlige nyheder, der er om klimaet. Og ingen af tingene er jo særlig produktive.
2: Nej, I har jo så som sagt haft den her camp over de seneste 3 dage. Blandt andet har I snakket grøn trepart, I har besøgt Femern-forbindelsen osv. Hvad regner I med, de unge får ud af sådan en camp som den her?
1: Nu er det jo en del af et 2-årigt projekt faktisk. Med skole fra Litauen, Polen, Tyskland og så også fra Danmark. Og øvrigt lærerstuderende fra Absalon i Roskilde. Det vi regner med, det er, at man på en eller anden måde lærer at håndtere den her klimaangst, men også at gøre noget ved det. Altså gøre noget ved klimaet. Vi får inspireret de unge til at arbejde videre med ting, vi kan gøre for at afværge klimakatastrofen, som vi går om at kalde det.
2: Nu sagde du selv, at det er jo altså et internationalt samarbejde mellem flere forskellige lande. Hvilken forskel tror du, det gør i forbindelse med det her den her klimaangst?
1: Der er selvfølgelig stor forskel. Der er også forskel fra, at vi har folkeskole fra Litauen og så helt op til over gymnasiet til universitetsstuderende, altså aldrig sagt lærerstuderende. Men de er jo alle sammen kan sagtens mødes med det her, at klimaet er det nu, der skal gøres noget ved. Så det har faktisk været ret spændende at se for det første 4 forskellige lande, 4 forskellige skolesystemer, og så det andet, at de faktisk meget, meget nemt kan samles om lige præcis de her problematikker, der er omkring klimaet.
2: Hvad tager eleverne eller deltagerne i campen her, hvis man spørger dig, hvad tager de med for de her 3 dage?
1: De har naturligvis fået de har prøvet en masse ting. Det er sådan set det vigtigste. Det er også det, vi gerne har ville formidle. De har som sagt været nede på Femern for eksempel, en meget blæsende dag, og se, hvordan Femern byggeriet jo etablerer natur, de steder, hvor de jo sådan set fjerner eller ødelægger naturen. Vi har været ude at sejle på Roskilde Fjord i går, hvor vi blandt andet fortalte om, hvordan man arbejder med kvaliteten af vores fjorde. De har været på Arco, det store rensningsanlæg i Roskilde i går. Og i dag skal de prøve at se på, hvordan man kan bygge huse af hamp, og om man kan lave fiskeopdræt på land. Det sker nede hos os. Igen, jeg håber, at det giver noget inspiration til fremover at arbejde med klimaet, med klimaproblematikker. De skal jo ud og være... Mange af dem kommer til at arbejde som forskere eller bioteknikere, eller hvad det nu er. Og kan de være inspireret til at komme med nogle bud på, til hvad vi kan gøre ved klimaudfordringen fremover?
0: Det sagde Hans Arne Niklassen, der er gymnasielærer ved Uddannelsescenter Sydøstdanmark i Nykøbing Falster, og som er projektansvarlig for bæredygtighedskampen, der altså slutter i dag. Og det var Mads Rågaard, der talte med ham. P4 Eftermiddag nu med Temper City.

0: Self-Aware med Timber City. Og så eftermiddagens sidste trafikopdatering.
1: Ja, der er ikke nogen opdateringer ude fra vejene, for det kører bare ganske udmærket. Der er ikke nogen problemer at melde om. Til gengæld stadigvæk problemer i den kollektive trafik, og prognosen fra den sidste melding om, at man håber på at begynde at køre tog igen mellem Køge og Næstved fra kl. 20 af. Ja, den holder altså stadigvæk. Den er ikke blevet flyttet af Banedanmark indtil videre. Hvis du skal med en togbus mellem Køge og Næstved, så vær opmærksom på, at de kører i minuttallet 00:30, og det er både fra Køge og Næstved siden. Men ellers ikke nogen problemer i den kollektive trafik.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: Kun for mig med Medina, når klokken er 18, er der radioavis. Efter 18 radioavisen, så er det jo som sædvanlig P4 aften. I dag er det med Louise Dreisig.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4 aften, og jeg håber, at du vil hjælpe mig med bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted.
0: Og Louise Dreisig er altså klar efter 18 radioavisen. Den handler om, at Rusland kalder den nye sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis for konfrontatorisk. Nina Høgsberg har mere.

0: Ja, så var det faktisk meningen, at vi skulle have en radioavis. Den kommer forhåbentlig om få minutter.
1: Og så er radioavisen i gang lidt forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Muhtar Bey-Egede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
2: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
1: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
2: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
1: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
3: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
1: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
3: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
1: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
4: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste tre år. Så det er altså en begrænset effekt.
1: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke næste år.
4: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
1: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol. Nogen steder. Pernille Stisdal var redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Willow Green fik du her med Forget You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen inden for glædelig onsdag aften her i P4 Aften. Vi har lige knap 4 timer foran os til at sammensætte en forrygende klageliste her på P4. Det håber jeg virkelig, at du har lyst til at hjælpe mig med i det fald, at du har det. Så hører jeg gerne fra dig med et bud på, hvad det er, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Der er 2 måder, du kan nå mig på her i studiet P4 Aften, @dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil sende mig en sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og så hører vi Thomas Helmig her med

Charme sammen med Scarlet Pleasure selvfølgelig her på Wide Awake. Hej P4 aften. Vi vil rigtig gerne høre Someone You Loved med Louis Capaldi. Sådan skriver Frida og Ella i en sms til 1212.

Jeg havde glæden af at opleve Lewis Capaldi på Smukfest i år, og der vil jeg da bare sige, skulle du få muligheden, så kan jeg da varmt anbefale det, at du fuldstændig vanvittig, den mand, han kan synge, så en hel bøgeskov lytter efter. Det kan han med os, Benson Boone.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med nummeret Baby Doll. God aften, P4 aftenen står for døren med mad, tv og stearinlyshygge. Så må jeg foreslå, at vi hører Bye Bye Brenda med Landmarks, sådan skriver Thomas i Gram. Det må du gerne foreslå, og det kan vi sådan set også godt.

Son of a Gun fik du her fra Olands. Thomas i Brønderslev skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Kelly Rowland med Commander. Et virkelig godt nummer, som får nyt liv på de sociale medier i denne tid. Det er noget med noget dance trend. Tror jeg nok, er det Kelly Rowland?

Dylan fik du her med nummeret Love Somebody i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radioavis. Hvis du gerne vil opdateres på sidste nyt inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt. Lad os høre Sanne Salmonsen her, og tak så.

0: en taxa.
1: Sanne Salmonsen fik du her med Taxa og mere dansk musik her. Det er Sofie, 1998, og nummeret Marianne og Henrik.

Marie, kan I fatter det nu? Marie, nej, du er lige Marie med videre i sms'en, og Laura og Janni, der er til daglig bor i Hillerød, er på en dejlig ferie i, på Kreta sammen, og vil gerne høre et nummer, de begge holder meget af, nemlig John Newman med Love Me Again.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

Ja, seneste single her fra Søs Bjerre. Du fik nummeret Dø Lykkelig i P4 Aften, hvor vi ikke har så forfærdelig lang tid til en radiovis. Godt og vel 5 minutter. Det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et bud mere til playlisten, som er kommet ind på p4aften@dr.dk. Vil du ikke spille Father Figure med George Michael? Jeg hørte det nummer forleden, og jeg havde fuldstændig glemt, hvor fantastisk det er, skriver Rikke i Holstebro, altså i en e-mail. Det er et fremragende nummer. Lad os høre det frem til radioisen. Klokken 19.

0: Rikke i Holstebro foreslog, at vi hører Father Figure med George Michael, og det har vi så hermed gjort. Hvis du har et bud til playlisten, så er 12.12 åben. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radiovis her på P4 kl. 19.
1: I lufthavnen i Nuuk står grønlændere lige nu klar til at tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som ankommer med fly fra New York sammen med minister for udenrigsanliggender Mutebe Egede. De to politikere vender hjem efter i går at have underskrevet aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, USA og Grønland. Og der er lagt op til en festlig modtagelse, fortæller DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Man har sat flag op i hele byen. Der er kommet flag på busserne, og folk er blevet opfordret til at hejse flaget i haverne. Lige nu står vi i lufthavnen, hvor en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag og tage imod, når delegationen kommer tilbage hertil. Og efter det, så er der altså lagt op til, at man tager videre herfra, og så er hele byen inviteret til kaffemik nede i Kulturcentret.
1: Og en af dem, der er mødt op for at tage imod de to politikere, er Akula Klasen, der er formand for partiet Atassut.
3: Det er en kæmpe lettelse for os, for det der, især med følelserne, det der, det, hvor vi bliver presset, alt den der trusler, der er kommet i løbet af den sidste år og i år, starten af i år. Alle mulige slags ting, der er sket. Og hvad der skete historisk i går. Jeg står over det der.
1: Trods krige og uro rundt i verden, så går det godt for dansk økonomi. Så godt, at det danske bruttonationalprodukt i år forventes at stige med 4%. Det er blandt andet medicinalindustrien, men også maskin- og transportvirksomheder, der bidrager til at gøre samfundskagen større. Hos en af Danmarks største virksomheder, Arla, mærker man også fremgangen, siger Jakob Knudsen, der er ansvarlig for salg og marketing i Europa.
4: Vi opererer jo i en usikker verden, det har vi gjort nogle år. Vi føler også, at vi er blevet lidt mere agile til at operere i den. Så det er måske en lille smule højere, end vi forventede, da vi gik ind i året.
1: Og samtidig så forventes inflationen at holde sig på et stabilt niveau, hvilket er tiltrængt, lyder det ved Scancell-kassen i Bilka i Tilst.
5: Det ville være rart, hvis det ikke blev værre, end det allerede er. Fordi tingene er steget utrolig meget, altså bare i løbet af de sidste par år.
6: Man kan mærke det med det samme, man kommer ud og handler. Det stiger hurtigt. 50-100 kroner bare for dagligkøb. Så det forstår jeg godt, der er mange unge mennesker, der har svært ved at få til at hænge sammen.
1: Lød det fra Pernille Lacour og Bo Skeltrup. Holland vil alligevel være med i Eurovision næste år. Det hollandske medie Avrotros havde ellers meldt ud, at Holland vil boykotte konkurrencen på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza. Men nu overtager den hollandske tv-station NPO ansvaret for Hollands deltagelse med den begrundelse, at Eurovision har ændret reglerne og at konkurrencen igen skal samle folk. Næste års Eurovision bliver holdt i den bulgarske by Burgas i maj. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. I Jylland kan de være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aften kl. 22 frem til i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: kun med dig.
1: Malte Ebert fik du her med Kun med dig. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. 1212 er nummeret til sms'en. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det Michael Jackson.

I Want It That Way fik du her fra Backstreet Boys. Rasmus og Vinnie kører rundt på de jyske landeveje, selvom de normalt bor i Nordsjælland. Og til den lille begivenhed vil de gerne høre Emily Dodds. Og så lad os tage et nummer fra hende her, der hedder Machete.

Emily Dot fik du her med nummeret Machete i P4-aften, hvor vi skal have fat i endnu en dygtig dansk sangerinde. Det her, det er nemlig Annika, du skal høre lige nu her med nummeret Livsforladt.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Crazy Abrams fik du her med Hit the Wall i P4-aften, hvor vi skal til en sms fra Annette i Herlev, der skulle gå aften, nu hvor sommeren er over. Så kunne jeg godt tænke mig at høre Next Summer med Damiano Davids.

John Bon Jovi, front for Bon Jovi her, Living on a Prayer, fik du i B4 aften. Morten og Peter vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Sabia fik du her med Fool's Corner. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Har du et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten, så er sms'en åben 12.12. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted herind til mig. Nu skal vi høre Jennifer Lopez og den her If You Had...

Shanna Spiro fik du her med nummeret Material Lover i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Niels, der skriver jeg endnu en gang hjemmefra det meste af dagen og aftenen, da jeg netop nu sov efter høst ved Espe og Butterup Gods. Jeg vil derfor gerne sende en hilsen til mine piger. Og så vil jeg mægtig gerne høre Lucas Graham med To Know A Girl, skriver altså Niels i en sms.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Taylor Swift fik du her. God aften, B4. Jeg går og gør klar til min hjerteveninde. Tanja skal komme på besøg i morgen, og hun skal selvfølgelig have en seng, der er en hverdagsheltinde værdig, fordi hver eneste dag, der kører hun i hjemmeplejen og hjælper syge og ældre mennesker med et smil på læben. Vi skal ind og se strik og drikke, og det glæder mig så meget til. Men om lidt skal jeg ud på min aftengåtur og høre To Lanterner. Vil du ikke også spille den for os? Sådan skriver Christina.

0: Mathias Rang og Frida Sejer fik du her med to lanterner. Nu får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Der var jubel ved lufthavnen i Nuuk, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen for lidt siden landede sammen med minister for udenrigsanlæggelser Mutti Beede. De to politikere ankom fra New York, hvor de i går var med til at underskrive aftalen om sikkerhed i Arktis mellem Grønland, USA og Danmark. En aftale, der sætter et foreløbigt punktum i en langtidskonflikt om Grønland. Mange havde taget plads med grønlandske flag uden for lufthavnen med udsigt til landingsbanen, da flyet landede. Andre ventede i adgangshallen indenfor, blandt andre Dan Jepson, der var mødt op for at vise sin støtte.
2: For at vise vores 100% opbakning og vise, vi er stolte af at det, de har præsteret for os og for de grønlandske interesser. Så det er en dag, hvor vi er mega stolte af at være her. Og det er også nok en historisk dag, det har der været meget diskussion om, men det vil jeg, det synes, det er. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg vil gerne vise min støtte, og det er dejligt at se, at folk har taget flag med.
1: Og du kan følge velkomsten i Nuuk på DR.dk. Det går godt for dansk økonomi på trods af en urolig verden. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose, så vil det danske bruttonationalprodukt stige med 4% i år, og der er kommet styr på inflationen. Men selvom det ser godt ud, så skal man som dansker ikke forvente guld og grønne skove. Den store del af stigningen i BNP skyldes medicinalindustrien, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Meget den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
1: Ja, selvom danskerne ikke skal forvente, at privatøkonomien nu får et stort boost, så går det altså godt for de fleste, siger Danske Bank cheføkonom Lasse Olsen.
4: Der er stadig gode chancer for at finde et job. Der er stadig lønninger i Danmark, der stiger mere end priserne. Sådan for gennemsnitsdanskeren. Så vi kan jo ligesom blive betrygget i, at det går fint nok.
1: For første gang i knap 25 år er europæiske valgobservatører ikke blevet inviteret til et føderalt valg i USA. Der er tale om det kommende midtvejsvalg i november, som altså står til at blive uden deltagelse af valgobservatører fra OSCE, der er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Per Joan Pons, som er præsident for organisationen, kalder den manglende invitation beklagelig. Efter mere end to årtier, hvor USA har budt OSCE-observatører velkommen til sine føderale valg, repræsenterer denne beslutning et markant brud med en etableret demokratisk praksis, siger han. I aften og i nat bliver det skyet med regn og byger vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det altså især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke, og det gælder fra i aften kl. 22 frem til i morgen kl. 9. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Apertør her fra Rosé og Bruno Mars. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er halvvejs igennem aftens udsendelse. Det vil sige, at der er masser af plads i playlisten stadig, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i den. 12.12 er nummeret P4. Først i din besked, så et mellemrum, men du skriver resten. Og så skal vi høre Sander. Og det burde ikke være sådan her.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4-aften, hvor vi skal til en sms fra Vilfred og Nana, der skriver, min søn på 9 år, og jeg smører madpakker, og så skal han i seng. Og derfor kunne vi godt tænke os at høre Thomas Helmig med Malaga.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Eibjerg og Augusta Schackinger. Fik du her med 100 år i P4-aften, hvor vi skal til en sms fra Dorte, der skriver, jeg på vej hjem fra mit nye hus, hvor jeg har faret betonstøv. Min kære mand er også på vej hjem i bil og knokler med at få huset fix og færdigt. Huset ligger i Horsens, så spil da gerne Horsens med Sofie 1998 og Albert Heath som en tak for det kæmpe arbejde, han gør hver dag.

George Ezra fik du her med Budapest i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Og derfor så hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det er Michael gjort, han skriver, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Allerød. Og Roskilde Piger U15 vandt 7-0. Vi vil gerne høre The Minds of 99 med Emil.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Og så The Black Eyed Peas i et fint samarbejde her med Justin Timberlake på

hørte du her med nummeret Man in the Arena. Og så skal vi til musik fra Sverige her. Det er Sara Larsson og Lush Life.

Mille fik du hermed beholder mit tøj på. Karen har sendt mig en sms på 12.12, mens jeg pakker kufferten til en forlænget weekend i Malaga fra i morgen. Så vil jeg rigtig gerne høre Vagabond med Malte Ebert og Mumle.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

I still haven't found what I'm looking for. Ane vil gerne høre Darling. Hun er på vej hjem fra dans. Og vil gerne høre Springer ud. Og lad os nappe det nummer frem til radiovisen, der kommer, når klokken bliver 21.

0: Der er en time tilbage af P4 Aften, og den skal du få, efter du har fået en radioavis her på P4. Klokken er 21.
1: Der var jubel og klapsalver, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede her til aften blev budt velkommen hjem til lufthavnen i Nuuk. Formanden for det grønlandske parlament, Kim Kielsen, holdt tale på grønlandsk og suttede ifølge Grønlands Public Service-medie KNR med ordene Grønland er grønlændernes, inden han overlod mikrofonen til regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge KNR siger regeringslederen i sin tale, at vi nu igen kan leve i vores eget land med tryghed og fred. Jeg er meget glad og rørt over, at I er her, siger Jens Frederik Nielsen til de mange mennesker, der er mødt op for at tage imod dem i lufthavnen. Og du kan læse mere om modtagelsen i nu på dr.dk. Nye beregninger viser, at klimaet bliver belastet med CO2, hvis fødevaremomsen bliver halveret og fjernet helt på frugt og grønt. Klimarådet er nået frem til, at regeringens forslag om mindre moms på fødevare får udledningen af CO2 til at stige med 500.000 tons om året, svarende til 50.000 danskers udledninger. Forslaget får nemlig priserne på mad til at falde, og det får folk til at købe mere mad, og produktionen af mad udleder CO2. Foran Kvickly op i Høj synes Ole Nielsen, at sundhedseffekterne af nulmoms på frugt og grønt vejer tungere end klimahensyn, mens Mona Madsen er mere bekymret for vores klode.
2: Det må gerne vil blive billigere, så folk har råd til at købe grøntsager, så de ikke køber det der præfabrikerede mad. Det tror jeg faktisk, det er meget, meget sundere.
3: Det er da noget roligt med den klimabelastning. Ja, det synes jeg ikke om.
1: Også politikerne er delt. Venstre kalder beregningerne for endnu et argument mod at sænke er at fjerne madmomsen. Men i regeringspartiet Moderaterne afviser finans- og energiordfører Lars Aagaard regnestykket. De har kun taget momslettelsen med og ikke skattestigninger, der dæmper forbruget, siger
4: han. Det er jo fuldstændig forkert. Vi har jo lagt op til, at skatten stiger på nogle andre områder. Og det vil sige, at det har jo ikke i nærheden af den forbrugsstigende effekt, som de regner på. Så deres regnestykke opfatter sig misvisende.
1: Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i dag blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Det er anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter at den oprindelige dom blev underkendt. Inden dommen fortalte sagens offer, Miriam Haley, i retten, at overgrebet har haft et ødelæggende effekt på hendes liv. Harvey Weinstein sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig altså fortsat skyldig. I aften og i nat skyet med regn og byer. Vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra. I aften, DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra kl. 22 i aften og frem til kl. 9 i morgen. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

August Højen fik du her med Kaster mig ud i. Du lytter til P4 Aften. Vi er i gang med den sidste time af P4 Aften den her onsdag aften. Det synes jeg kalder på, at vi laver en sprængfarlig playliste den sidste time. Og det kan du hjælpe mig med ved at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. p4aften@dr.dk. Hvis du er til e-mail, er du hellere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver resten. Og her er det så, aha, take on me.

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Og så skal vi til en sms fra Else Marie i Maja, der skriver: jeg er på vej hjem fra badminton i Onsilhallen, og jeg vil gerne høre Shania Twain med Ka-ching. Så fedt at finde det nummer frem.

0: Morgen. Ej, hvor lang tid siden, man har hørt det her.
1: Ka-ching.
0: Ja, men det holder stadigvæk. Shania Twain fik du her med Ka-ching. Og så er det The Cardigans og nummeret Love Fool.

0: datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har løbet.

Sissel fik du her med blond. For dig, Jan og Susie fra Slangerup er færdige med træning og aftensmad, og vil derfor gerne høre Save Us og Guld i mund med Vil Du Noget.

0: Fra K-pop Demon Hunters fik du her nummeret Golden, og så skal vi til en sms, der er kommet ind fra Jan, der skriver: må vi ikke bede om at høre Tobias Rahim, og når mænd græder?
1: Jo,
0: det kan man da sagtens.

0: corazón de amo, med al vores fejl. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med.
1: Nå, men grader fik du her fra Tobias Rahim. Og så til et samarbejde mellem Mary J. Blige og George Michael. Det her, det er et gammelt Stevie Wonder-nummer, der hedder

Alanis Morissette, da hun var MeToo, længe før MeToo overhovedet opstod. Hands Clean hedder det nummer, og er selvfølgelig fra albumet, som overgår alle albums. Som, nu kan jeg ikke engang rigtig lige huske, hvad det hedder, men altså, det er det største album, Alanis Morissette nogensinde har udgivet. Og det er nok blevet sent, siden jeg ikke rigtig kan huske det. Det må du bære over med. Mikkel i Holstebro skriver, jeg fylder 20 år i dag, og vi er på vej hjem efter at have været ude at spise. Det kunne være fedt at høre Swim med BTS.

BTS. Fik du her med nummeret Swim, og jeg har fået så meget ild til hjernen, at jeg nu kan huske, at det album med Alanis Morissette selvfølgelig hedder Jagged Little Pill. Og så er det Harry Styles med Dance No More.

Du er lige fik du her med nummeret Levitating. Hej P4. Jeg vil gerne høre lidt mere Sao Paulo. Det synes jeg ikke, I spiller så tit. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nummeret I ærmet. Sådan skriver Jens fra det sydfynske, som er på vej på natarbejde.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Forrygende nummer her fra Christoffer ringer om natten i P4 aften, som nu skal til at takke af for denne her fine onsdag aften. Det har været en fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud, der er før natten efter radioisen. Det er Stine Bram, der er din vært, så jeg vil varmt anbefale dig at blive hængende her på kanalen. Frem til radioisen skal du høre Dasha med Austin. Tusind tak for i aften.

0: Nu skal du få en radioavis på P4. Klokken er 22.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA står det nu skrevet på papir, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk her til aften. Pressemødet blev holdt i kulturhuset Qaqortoq, hvor hundredvis af grønlændere var mødt op for at fejre den sikkerheds- og forsvarsaftale, som blev underskrevet i New York i går. Og efter pressemødet var der kaffemik, hvor reporter Cecilie Kallestrup var med.
2: Altså her til kaffemik, må jeg sige, stemningen er rigtig god. Jeg snakkede lige med nogen for et øjeblik siden, som sagde, at det er sådan, man rigtig viser, at der er noget at fejre på grønlandsk. Og det må man sige, det er der er blevet fældet tårer, der er blevet krammet, der er blevet hujet, og bliver det stadig, hovedpersonerne er et sted lige inde bag ved os. Og det er jo ikke selvfølgelig fordi, at alle nødvendigvis synes, at det, der står i aftalen, det er fuldstændig perfekt for Grønland. Men lige præcis i dag, så har man altså valgt at lægge det en lille smule fra sig. Oppositionen har trådt en lille smule tilbage. I dag skal det fejres, at første etape af det her er gået godt. Underskriften sidder på papiret, og det har man været nervøs for, om ville komme til at ske.
1: Københavns Lufthavn åbnede i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, beskriver perspektiverne.
3: Hvis vi finder nogle filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala. Og det kan være, at vi kan sætte dem på vores blast fences, eller de her læhegn, der er, når flymotorerne starter op. Det kan også være, at vi kan bruge det som beklædning på bygninger.
1: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening, men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
4: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler. Og derfor skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
1: Danmark går efter sejren, når landsholdet i morgen møder Norge i Nations League i Oslo. Det siger landstræner Brian Riemer. På et pressemøde i dag afviste han, at Danmark skulle være sværere end nordmændene. Vi ser os hverken som underdogs eller lillebror eller noget som helst andet. Vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold med masser af kvalitet og masser af talent. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, og i Jylland kan de være ret kraftige med torden, og så bliver det meget blæsende langs vestkysten. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling, der gælder indtil i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Du lytter til P4.

0: What About Us lød det her fra Pink.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Jamen, glædelig sen onsdag aften, så velkommen til et par timer her med Før Natten på B4, hvor vi blandt andet skal en tur i kopirummet. Det glæder mig lidt til, fordi at det, at i aften, der er det simpelthen et vaskeægte covernummer, der har fundet vej derinde, og oven i købet et stærkt et af slagsen. Et nummer, som vi finder over i heavy metal-afdelingen, og der i sig selv bliver det jo sådan en lille smule interessant. Har du lyst til at høre, hvad det er for et nummer, der ligger inde i kopirummet og venter på os? Jamen, så skal du bare lytte med her om cirka 20 minutter. Allerførst i rækken af skøn musik denne aften, der står et nyt nummer fra Albert Heath og Darlin. De fantaserer lidt om at komme ud af storbyen og ude på landet, og der tænker de, Jylland, det må være landet. Det er lidt københavnagtigt, men fair nok, her er de to danske nye kunstnere med et lille hus i Jylland.
3: Jeg er så

0: En af de kunstnere, der med jævne mellemrum dukker op her på P4, det er altså Onkel Cracker her med Follow Me. Og hvorfor kalder han sig så for lige præcis det, når han rent faktisk bare hedder Matthew? Onkel Cracker, det lyder jo som noget, der kan stå på en cornflakespakke eller noget i den stil. Men det er rent faktisk et kælenavn fra gamle dage, rundt i købet givet til ham af Kid Rock, som han kendte. Han blev kaldt for Cracker, og så lige pludselig, jamen, da han begyndte at lave musik, så opstod der lidt navneforvirring med et rockband, der hed Cracker. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg har aldrig hørt om det før. Men så tænkte han, så må han hellere tilføje Onkel Cracker, eller Onkel for en Cracker. Og det blev altså til Onkel Cracker. Så det var historien om manden bag det her store nummer.
1: Før natten på P4.
2: I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd. Ask yourself.

Så var det Madonna og Sabrina Carpenter her sammen på Bring Your Love. Stærk duo, der lige blev banket ud af 2026, må man bare sige. Inden på DR TV, der kan du stadig se den lille dokumentarserie om Apaka, der ligger der. Det er altså anbefalesværdigt, hvis du godt vil opleve, hvordan man ligesom går fra, ja måske ikke 0, men i hvert fald til 100, og er fire virkelig, virkelig unge drenge fra Nørrebro. Det er meget interessant, fordi de jo virkelig vokset sig kæmpe store her de seneste par år. Apaka, blandt andet på grund af det her nummer, En drøm om et menneske. Og lige om lidt, ja, så skal vi en dejlig heavy metal-agtig tur i kopirummet.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Jamen, velkommen indenfor. Vi begynder vores besøg her i Kopirummet i midten af 60'erne. Det er historien om en nyuddannet ung mand, der har en affære med en ældre, sofistikeret kvinde. Hun hedder Mrs. Robinson, og han er The Graduate, som filmen om de her to mennesker også hedder. Musikken til The Graduate står Simon & Garfunkel for, og de synger blandt andet om lyden af stilhed. Cirka 50 år senere, der beviser det amerikanske heavy metal band Disturbed, at pop, ja, det kan metallificeres. Deres version af The Sound of Silence bliver et hit verden over.
2: Hello.

Det er de helt store armbevægelser her fra Disturbed, og jeg ved godt, der sidder sikkert nogle heavy metal fans derude og vil påstå, at det her det er jo ikke rigtig metal, det er sådan noget blodsød noget, men smukt, det er det bare i den grad. Og det var også en version, som Paul Simon, manden bag det originale nummer, gav tommelfingeren op til. Han synes, det var godt, og sagde til Disturbed, at det var en stærk præstation. Og så sagde han også tak, og til det svarede Disturbed, at de havde ikke ord for, hvor beæret de var, at de nærmest ikke havde tur håb på at få lov til at vise deres respekt over for en af de største sangskrivere nogensinde. Og de sagde også, dine ord, Paul Simon, betyder hele verden for os, og vi er for evigt taknemmelige. Så en sød lille korrespondance, efter at Disturbed altså lavede det her nummer. Der var at finde i kopirummet i aften, som en coverversion af Sound of Silence, altså oprindeligt fra Simon & Garfunkel.

Manden med det skæve smil og de ironiske tekster, Benjamin Hav, som også altid, synes jeg, leverer noget sådan positiv energi og god karma, når man støder på ham i medierne, fik du her med nummeret Portugal, selvfølgelig kæmpe hit fra ham. Sådan her, for nylig var det jo, han udgav det. Så skal vi en tur til det svenske, og det skal vi også med en person, der udstråler noget sådan lidt humoristisk på en eller anden måde, blandt andet her, hvor hun giver os det store hit fra Veronica Maggio, nemlig Måndagsbarn.

Han har givet os sange som for eksempel Homewrecker og Undressed. Han er bare 21 år gammel, men altså i fuld gang med en kæmpestor verdensomspændende musikkarriere. Han hedder Sommer, og det her det er det nyeste hit, som vi spiller her på B4. Det nummer, der hedder My Body Isn't Ready.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Det var Gabrielle her med hendes store hit Dreams. Om lidt så skal vi have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Selvfølgelig, du skal lige have et par overskrifter og uddybning bag overskrifterne selvfølgelig også i forhold til, hvad der sker i ind- og udland på nyhedsfronten. Og inden da, jamen, så er det et af de helt store numre fra Nephew, fra dengang de ikke sådan var sådan, en selvfølge i Danmark, har jeg lyst til at sige, men det blev de efterfølgende bare virkelig meget, blandt andet på grund af det her nummer igen og igen og igen.

0: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftalen om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
0: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
2: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
0: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren. På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør Dario Amodei er, at industrien ikke må acceptere for stor en risiko, og Amodei advarer mod konsekvenserne. Hvis det håndteres dårligt, tror jeg endda, at kunstig intelligens kan udgøre en risiko for menneskeheden som helhed, lyder det fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Just come and get it.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og I dykt ned i Adele's 30-album, som hun kom med her for 5 år siden. Can I get it, var det. Velkommen til den sidste time af Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet godt af. Med for eksempel skal vi om ikke så forfærdeligt længe have et gammelt dansk band på banen. Et, hvor man får måske lyst til at danse lidt, og især hvis man har brug for lidt regn, så kan man gå udenfor og så danse en dans til det nummer, du får om cirka 10 minutter. Så kan du tænke lidt over den lille gåde i forhold til, hvem det er, vi skal høre og hvilken sang. Allerførst er det Cat's Eye her med Animal.

Det var Peter Bjorn and John, og I hørte også med en featuring-solist, Victoria Bergsman, på nummeret Young Folks. Et nummer, der i øvrigt handler om, at der er to mennesker, der lærer hinanden at kende, og så overvejer de, om de kan acceptere hinandens fortid og fejl. Så det er jo sådan rimelig klassisk, må man sige, en problematik eller en situation, som vi har det med at havne i nogle gange, også mennesker. Her skal du have Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Hvad er det for et lidt ældre dansk band, der lægger op til, man træder udenfor og danser lidt for at få regnen til at komme frem? Det er selvfølgelig Danseorkestret.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Carol G gør det igen, den her kolumbianske sangerinde og sangskriver, og det kan man jo selvfølgelig også sige om Bruno Mars, altså ikke at han er en kolumbiansk sangerinde, men derimod at han gør det igen, fordi han er jo også en mand, der i den grad er kendt for at lave skønne duetter og også de her ballader med forskellige andre. For eksempel så gik han jo sammen med Lady Gaga for ikke så længe siden og lavede den her fantastiske ballade Die With A Smile, og det nye nummer her, det er et nummer, der hedder Still.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu er det med Noah her og over byen.

Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud fra... Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud af Mumles lejlighed, så tager hun lige væk i sommerhuset i 4 uger, tager lidt godt med til ganen, og så kan eksen ellers få lov til at pakke sine ting og sager og komme afsted, og så kan de få startet på en frisk, ligesom det skal være. Her er Simply Red og Stars.

Stella Lefty sang om Boston. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Nu med Andreas Oddbjerg som dit gode selskab. Jeg føler mig selv 100%.

Malte Ebert leverer endnu en powersang om at gribe dagen og gøre det, som er det rigtige for dig. Du kan mærke det i maven, når det er, ikke? Altså, det er det, han synger om her på Sæt det fri. Før natten, nu med Chris Isaac her og Wicked Game.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Så var det Jimmy O'Cry, vi fik besøg af her på Can't Heat. Om lidt så er det midnat i Danmark, det betyder radioavis allerførst, og derefter så er det natradioen, der tager over masser af musik til din nat frem mod torsdag. Rigtig god fornøjelse med det, hvis du er en af dem, der har brug for det. Det kan jo også godt være, at du skal have en lille lur. I så fald, så vil jeg bare sige, sov godt, og held og lykke med at få gang i morgendagen, når vi når dertil. Jeg hedder Stine Bram, jeg lukker og slukker med det nummer, der hedder Gem dit nummer. Det er Burhan G og Medina, der har rykket sammen om det.

0: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
2: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gør en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
0: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
3: Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, og det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
0: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. I aften i nat skyde med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
3: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
2: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
4: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
2: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
5: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
2: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
5: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
2: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutibé Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
3: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
2: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærer blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
4: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
2: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
2: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her
0: er P4.